0: diye durdi.
1: Әмді қабарлар аналар.
0: Әмді ең идея арқылық ең мұсапіге етекчілік қылайлы. Тапшырықны әсті чың сақлап, 15-ші 5 жылда жасарат білін олғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Стансымыз қәвірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин ең яча ішқі орылашқаларға баштын ақыры көңіл бөліп, әр дәрежлік партия комитетлері вә қалық өкіметлері ең яча ішқі орылашқаларға жәзмен көңіл бөліп, оларның тұрмышы, қызметі, өгінішіге яқшы мұлазымет қылыш керек деп тәкілері. Шинжаңда тез yollanma yetkizgichi, buyrutma yetkizgichi, tor taksisi, shoprik qatorliq yangi yachi ishqi o'rlashganlar 500 mingdan oshdi. Шинжаң, диққатни улар алдыраватқан, қиынылыватқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәселелерге мәргезләйштіріп, қалипни иллатылған еңі тәдбірләрні сичил yolға қойып, сықтамақтын көңілдегідек турал қоғычы болған жәетлерді еңі яча ішқу орылашқаларни Тяншанның жануб шималыда хатыржам тұрмыш кәчіріш, арзусыни әмәлгі ашырыш yolыды илгірләш имкан етігі игі қылы. Хызметчі, яқшымсыз, бұ ерді әқсіз шорпа вән мейві тәйярлыдық, полоны қанчыл егіңіз болса тартынмай дәң дейді. Үрімчі шәрі Медон районы Гумуди Шәрқи Йоли Көчі Башқармасы емін мәхәлісірігі 200 квадрат метрлық ашқана Йоруқ ән пакіз. Ашқанының көзге челіқыдыға еріген тазылық ішчісі бұйрыт мейет көзгечі, тез yollan мейет көзгечілер 13 күйәлік етібар бағадын бәрімен болалайды деп езілген. Тез yollanma yetkizgichi Yejia Хуй muxbirga mundaq dedi. Tushda soat 2dan oshiqcha oldirish bo'lib ketimiz. Bu yerga kelsak ujratda turmaymiz. Issiq tamoq, meva va bosimi muvaffaq. Bir go'shlik, bir go'shsiz qo'rmi chiqadi. To'ymasak yana olsak bo'ladi. Buyrutma yetkizgichi tez yollanma yetkizgichilar har kuni minut sekundni qo'ldan bermay cho'ng kichik ko'chalarda qatrab yurgashga vaqtida tamoq yeyolmaydi. Автоном районыки һәр дәрәҗәлек партия комитетларының җәмгыять хезмәте тармаклары диккәтне баш агыртыдыган бу нуктага мәркәзләштереп, илликлык яткызыш ашханасы курылышын бер туташ планлап алга сүреп, хөкүмәт җитәкчелек кылыш белән базарлаштырып, йөриштүриш берләштерелгән әндизе кулланып, яңа ячы ишкы урлашканларның вакыт фәрикләндереп, арзан баһада гызалыныш ихтиягына дәл удылашты. Növətdə, Ürüm şəhərdələ illiqlıq yetküzüş aşxanısının 49-u quruldu. İllıqlıq yetküzüş mülazimiti şəhər koçıllardan portlarqıca umum yüzlük qanat yaydırıldı. Mongoliyaya geçib edilgən Şincan boyca ən çox quruqluq porti Taykeşkent portının yılğan çeqradın kırıdığan çıxıdığan avtomobil 100 mindən aşırır. Әр күні нәт 100 чегра халқаған жонголық чәт әлік юк автомобилі шопыры мүшіер арқылық чеградын кірді вә чықыды. Тайкешкен порты шопырларының арам еліші, тамақ еліші, юз юйіші қиын болыш қаттарлық мәселелеріні әл қылыш үшін 2024-й 10-й айда халқара шопырлар айлысыны пүттіріп ішқі керіштірді. Бұ ердіке арам еліш районы, емек ішмек районы, тоққачылаш районы, юз юйіш районы, кино көріш районы қаттарлықларының әмісі толық, әқсіз қайнақсу, чай білән тәмілләп, сыртты қатырайдыған жонголық вә чәт әлік шопырларға айлының иліқлікіні хес қылдырды. Тайкешкен санаат районы халқыра шопырлар айлысының функциясыны енімі мүкемеләйштіріп, мұлазымынтыны текімі яқшылады. Бұ ер, арам еліш, юз юйуш қатарлық асаси мұлазыметтің башқа, паспорт сөртігі түшіш, үскінідің ортақ бәріліниш, өзі бесіп чықырыш қатарлық мұлазыметлеріні елға қойды. Езіқ тоқтырхандыкілер, AED автоматик тәвіртіш үскінісі, қан бесімі өлчігіш қатарлықларыны еліп келіп, бұ ерді дайым тұрып давалаш мұлазымды қылды. Кишілер тамдыки бұлыт субси саватлары кодыны саума қылса, оқуқ мәнпәтіні қоғдаш, психикалық етекчілік, қанун мәслихатчілік мұлазымдығы ершелейді. Кәсби пидайлар торда әр вақыт суалларға жауап берді. Шиджа жуанлық юк автомобилі шопыры Ван Чун Чао мұндақтыды. Халыс кесел көріш, психикалық етекчілік қылыш, қанун ярдымы беріш мұлазымытыны yol қойыпты. Қиыншылыққа ұшырсақ ярдан бердіған адам баркен, айлының иллықлықыны хес қылып бек қатыржан болдық. Шинжаң 2025-й елі иллықлық еткізіш ашқанысыны өзі чығалған достаны мойыттын 325-ні бәр бағылып, ең яча ішқу орылашқаларға иллықлық еткізіш достаны мойыттыны 1716-гі еткізді. Нөвәтті, Аптоном район бойынша ең яча ішқу орылашқан 16 мың адам қапалеттік өйгі көшті. Canlıq işqi orlaşqan 40

0: 7500 адам туралғы амави фонды хисабат ашты. Иллықлық еткізуш өтіңі 7513-ке етіп, ең яча ішқы орылашқан 61500 адам азаси қатламны идар қылышқа қатнашты. Халықын әп еткізілған сиясетлер, иллықлық еткізілған ең мұхитлар, ең яча ішқы орылашқаларының Шинжанда хатыр жәм яшап құшал құрам ішлеші, бәқтілік тұрмыш кетчіршігі түрткі болды. Автоном райондық партия комитеті жәмиет қызметі бөлімінің муавын башлығы Яңфан мұндақтыды. Күшіні мүжәсәмләп, мұлазыметнің яқшылашқа сижіл күчәп, инақ, достана, кәсіпкарлық мұхиті ярытып, қанунлық оқуқ мәнпәтіні қанун бойынша қоғдап, мұлазымет қылыш башқұрыш қызметіні еңі яты ішқы орылашқаларының көңілдегідәк әқи тұрып, еңі дәвірдікі партияның Шинжаны идар қылыш тәдбиріні тұлық, дәлжайда, умум юзік ізчиллаштырып, мәркез бәлгіләп бәрген 5 чоң стратегиялік орын бекітмісіні көзләп, пұқты қадам білән алға сүріп, ел ечіп, еңліқ яратып, ашлық бейхеттерлікі тосқыны янымы пұқталап, езі кәнтілеріні умум юзік гүлләндірішті еңі ілгірләшіні қолғы кәлтірішке түрткі болыш керек. Шөхрет Закыр мұныларыны тәкілері. Ашлық ішләп чықыршыны қылчы бошашмай чан тұтып, мұнбәт етіз, сортлық, ұрықлық, ұлғар машина, яқшы ұсылыны бірләштіріп, үнімні ашырышыны ілгірі сүріп, езігілікінің универсал ішләп чықырш ұқтыдары вә сүпті үнімін ашырыш. Әла сүпәт вә көлемдің ибарат ішкі ашқұшқа чын қадылып, күчәп көлемні мұқымлаштырып, құрылміні әлалаштырып, бірлік осыл өткіліге ұжым қылып, дөләтнің ашлық, пақта вә мұхим езігілік мәсулаты білін мұқым бейхаттар тәмілішіні капалетләндірі сәвиясіні омым юздік өстіріп, йоқыр өлчәмлік етіз ерік құрылышіні районға түргі айырып, йоқыр сүпәтті яқшы тұтыш. Ген байлықыны топлаш, қоғдаш вә бағалап бекітіп, пайдаланышыны янымы күчәйтіп, заманви, ижатчан, ұрықчылық қарханыларыны етіштіріп, күшіні мүжәсәмләп, ұрықчылықыны гүлләндіріш әркетіні алғы сүріш. Ашлық сапсыны хақиқи яқшы башқұрып, ашлық бағасыны мұқымлаштыруш, тәминатыны капалетләндірішіні күчәп, чан тұтып, запас ашлық иғиш, сақлаш, алмаштыруш ықтыдарыны хақиқи айшырып, ашлық запас сақлаш қызметінің йоқыры сүпәтлік тәрәқиятыға түрткі болыш керек. Шөхрет Закыр мұныларыны көрсәтті. Партияның езігілігі, еза, дейқалар қызметігі болған ұмым юзлік рәхбәрлігіні күчәйтіп, ашлығыны мұқымлаштыруш, пақтышчылықыны әлалаштыруш, бағвенчілікіні күчәйтіш, чарвичылықыны гүлләндіруш, өзгіче кәсіплеріні ілгірі өзіруш, сүпәт, үнімні ашыруш, кірімні көпәйтіште чыңдырып, яшашқа, ішлешкі бап келедіған инақ, гүзел, езі кент құрылышыны шарайтқа қарап алға сүріш. Еза, кент, кәсіплерінің тәрәқият сүптіні өстіріп, еншкі пішіқлашыны зор күш білән тәрәқи қылдырып, кәсіп зәнжіріні ұзартып, езларда бірінші, ішкенші, үшінші кәсіпнің юғырмы тәрәқиятыны ілгірі сүріш. Еңчә еза коллектив игілікіні тәрәқи қылдырып, езі ықтызасықларыны етіштіріш механизміні такамылаштыруш. Тоғыра сияси нәтиже қаршыны пұқты тұрғызып вә әмәлдә көрістіп, қызмет мәсулиетіні чыңытып, езігілікіні күчәйтіш, дейқаларға нәпиет көзіш, дейқаларыны бейетті сиястыны дәл әмәлилештірішке. Әмәли үнім яртышқа хақиқи капалетлі қылып, әр мүлет дейқан жарвичыларыны есқылалайдыған әмәли нәпке еріштіріш керек. Атаным райылық халық құрылтығы даими комитетінің мудрі Зумрат Убыл мұнасыветлік пағалиетлерге қатнашды. Дилшат Қыдырхан тәкшіріп тәтқи қылышта әмрақ болды.
1: Станцымыз мұқбері Леу Кай қавар қылыды. Жәнубе Синжан төмір елі Ақсу Марал Беші бөлікінің ұқтыдарыны ашырып өзгерді құрылышыдекі Донжи Түркімдекі төт үфчіршіш ел беріш оғызалы түні өгін алды білен пүттірілді, әмді қатнаш башылынып тежарет кікіріштірілді. Барлық құрылыш тамамланғандан кейін Жәнубе Синжан төмір елінің транспорт ұқтыдары зор дәрежеде өсіді. Үфчіршіш ел беріш оғызалы тақ линиялік төмір елінің яндаш елігі оқшайды. Бұның да поездің вақытлық тоқтап ел берішіні шықашырып, тақ линиялік төмір елдік поездларының үріш сақлаш вақтыны зор дәрежеді қысқартып, линияның омыми транспорт үніміні көрінерлік өстіргілі болуды. Бұл кетім тонжи түркімді пітіп қатнаш башланған төт вокзал айрымалда Ақсу ғарбы вокзалы, Айкөл вокзалы, Ий Жәнфан шәрқы вокзалы, Дуя Шан вокзалдың ибарет. Jongo Tömir Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Korlu Tömir Yol Kuruluşu Komandalık

0: штабы курулуш башкарыш бөлүмүнүң муавин мудири Ли Чуанжи, калган 4 учурушуш жол бериш вокзалынын 5-нчи айынын 20-нчи күнү бүтүп, ишке кириш турулушу мөлчөрлөнгөнүн тоонуштуруп, мындай деди. Тунжи түркүмдүки 4 учурушуш жол бериш вокзалда оңшулук катнаш башлап, кийинки курулуштарына алгы силжитишке пухта асас салдык. Күчүн мөркезлештирип, калган 4 учурушуш жол бериш вокзалы түрүдөки ахырлаштыруу курулушуна өткөлгө ужум кылышны башылдык. Жанубий Синжаң төмүр жолунун Аксуу Маралбеши бөлүгүнүн умумий узундугу 216.93 км. Еңі Азия-Еуропа чоң құрықлық көріге ұқытсат коридорының мұхим линиясы. Шындақла, Джунго-Еуропа нөвәч поезі елінің ашқышлық тәркебі қысмы. Иқтыдарыны ашырып өзгертіштін үлгірі, бұ бөлек тақ линия бойынша ішчінің яныдыған девгатылық төмір ел болып, тошыш иқтыдарының пайдылнеш неспіті 99%-ін көбірек етіп, ұзақ мұдет толық юріш алтыда тұрған еді. Синжаң төмір ел тармақлары бұ ел 3-нчі айда Жанубий Синжаң төмір елінің Ақсу Маралбеші бөлігінің ықтыдарыны ашырып өзгертіш құрылышыны башылды. Әмді Жанубий Синжаң төмір елінің транспорт ықтыдарыны зор дәрежеде өстіріш үшін 8 учурушуш жол бериш вокзалыны көпейтіп құрыш қатарлық ашқышлық тәдбірлеріні елге қойды. Ли Чуанжи ықтыдарыны ашырып өзгертіш құрылышы бүтін линия бойынша ішке кіріш түрілгеннен кейін Ақсу Маралбеші төмір елінің дәстлепкі тошыш ықтыдарының 20,910,000 тоннаға, күніге 30 есап білен қатнайдыған пойызның 39,10 ішке жүпке етідіғалықы. Тошыш ықтыдарының зор дәрежеде ішінің жәмиет әше обыроты тәннәрхіне өнімлік төвәлітідіғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Әр бір құрылыш алқысыны қаттық игіліп, бейхатарлық сүпті қызыл сызықыны қат-и сақлаймыз. Еңдің көпәйтілген учурушуш жол бериш вокзалда қатнаш башлап, тижаретке кіріш түріш нишанына әмәлге ашырышқа бүтін күш білен әқиқи капалат қылымыз.
1: Стансымыз хәвірі. Автоном райондагы көплеген жайлар жол өзгертиш, пары суу менен таминлаш, ахлат бартарап кылыш катарлык шаар мамурияти курулушларын тезлетип, шаар аслихалардагы кемтүктүктөрүн бүтүн күч менен толуклап, аһалларга жакшы турмуш мохити яратты. Үрүмчи шаарынын Тяншан районуна Даван шимали жолундагы курулуш майданында курулуш автомобилдери токтомой өтүшүп турса, курулуш кадымдары жетти машгулат кылып атты. Илгирки жол юзуну нукул ремонт кылышка окшошмайдыганы, бу кытымкы өзгертиште жолдун дарежесин өстүрүп, турба линиясын яңылаш, хамда асты жүрүш системиси, акыл жортуш курулушун мас кадамда элип бериш нишанланды. Үрүмчи шаары Тяншан райондук курулуш идарасынын кадри Жан Хухай бу жыл Тяншан районунда 29 катнаш мухим жолунун умум юзук өзгертилдиганлыгы, азыр 22-синде курулуш башланганлыгын тоонуштуруп мындактырды. Илгирки жылдардыкыга окшомойдуганы, бу жыл бейхатар, раван, ешил, ултрахлышка бап келидиган акыл, жогору өнүмдүк шаар жол мухитин күчөп барпа кылыш үчүн паскыны суу турба линиясы хамда асылы суу турба линиясын жол юзурки кону гүллүк кышларны алмаштыруш, моторлук катнаш васталары жолунун юзун умум юзлик кырып, жана яңы материал жаткызуш курулушун иштедик. Якында буян Манас нахиясы Үрүмчи Гулжи таш жолу бойындагы мәркәзлек пар белән тәэминлаш турбы торы, электр энергия турбы сүңгүчи ва асма сымларын түзеш катарлык нукталык шаар мәмурияти төрләрендә тәң кадамда эш башлады. Манас нахиясы бу ел киргәндән буян яңдан жол ясаш, үзгәртеш, токталгы, тохлыгы катарлык халыкка кулай курылышларын бер туташ пиланлап жолга койды. Манас нахиялык туралгы ва шаар ези курулуш идарасы, шаар башкаруш универсал мулазмат марказынын кадри Хуан Дайнчин мындай деди. Төрпүткөндөн кийин шаар районунун жол тори курулмасын яны мукеммелдештирип, токталгы ва тохлугу аслихалардын орунлаштырылышын кылыпташтырып, электр турба линиясы тартибин раванлаштырып, шаар мамурияти яндаш аслихалардагы кемтүктүктөрүн толуклашны ишке ашырып, шаарнын катнаш үнүмү, ултрахлышыш мохитинин сүпти ва ул аслихаларга капалатлык кылыш иктидарын умумйүзүк өстүрмиз. Диққат, шәһәр ул әслихәләрдәге кемтүктүктөргә мәркәзләштерилеп, амма алдырап аткан, кыйналып аткан, гәм кылып аткан, арзу кылып аткан эшләргә даир мәсьәләләргә җавап бирелде. Чаклык нахиясырки турбы суе заводының су сүптене өстүрүш түре нөвәттә умум йөзлек азасы гәвдә курылыш баскычыга керде. Курылыш мәйданында машиналар гөрелдәп мәшгулат кылса

0: тәрбие алынады. Үрімчі мұсабық районының риясетсі Аманжол Сыдық қан мұқпырға бұ кетімкі тәрбиелеш системілік кәсби болғашқа әрбір мәйдан мұсабықыге яқшы мұлазымет қылышқы ішенчі барлықыны етіп мұндақтыры. Мұсабық тәртіпіні қиылыплаштырыш, әмді мұсабық мәйдандегі риясетшілік сөз махарды, топ мәсталылары кейпиятының түрткісідін мұсабық ішлердегі қайды осын, нәқ мәйдандегі жидді тақабыл тұрышны контрол қылыш қыча әрбір түрлік қызмет мәзмұныны системілік өгендік. Ішін мән ке, бұ кетімкі кәсби тәрбиелештен кейін мұсабықының риясетшілік ретіміні тоғыры контрол қылып, нәқ мейданда көрірмәлердің пағал алғы ілгірләш ройығы түрткі болыплы қалмай, яна Шинжандегі топ мәсталарының қызғылықыны ұрғытымен. Нөвәтті, Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының түрлік тәйірлі қызметлері тәртіплік еліп берілмақта. Бірләшмі мұсабықының башыныш мұсабықсы 5-ші айның 16-ші күні үрімчіде өткізілуді.
1: Әмді қысқы хәбәрлер аңлатымыз. Шинжанның 2026 yıllık кевез теріш қызметі еқында асаси жәттін тамамланды. Теріш сүретін ұмуми жәттін бұлтырқи оқшаш мәзгілдікідін тез. Кевез майсылларының өз іш әхвали бір қадар яқшы болды. Мөлчәріні ішчә, бүтін yıllık ұмуми хозыл 5 миллион 600 мың тонны әтрапыда мұқым нешірікен.
0: Тянжин авиациясы 5-ші айның 20-ші күні үрімчі чақылық Чаңду-Тянфу ара қатнайдыған авиация линиясын ашуды. Бұ авиация линиясында әр дүйшәмбе, чаршәмбе, жүме, екшәмбе ұшыш вәзіпсі ижра қылынып, чақылық білән Чаңдуғы бейвасты ұшыдыған авиация линиясы болмастық тек бошлықына толдырды.
1: 5-ші айның 10-ші күнінен 13-ші күні кеше Шинжан әдәбият сәнәтчілер бірлешмесі әдәбият сәнәт педагогтары шөбі әтірдіні тәшкілләп, Көрлі шәһрідегі 6 отыр башлангыч мектепке беріп, әдәбият сәнәт педагогтары мұлазымыты вә аммави мәнфәт тәрбиялаш фаалиетіне қанат яйдырып, хаттатлық вә серік сәнәті арқылы мыңдан артық яш вә өсмірге кәсби, жанлық, қызықарлық әдәбият сәнәт тәсіраты еліп келді.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı bu içi anlatış bedok.
3: Yıllar aldı biz hem bırak.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımızı.
6: Бұл программыны баштын ақыр істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етіліған Ақмарвайд ұнзауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмарвайд ұлыр үзілмейді кен,
7: ә? Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмарвайд ұлырының пакыздығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білән ішләп шықырылған.
6: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайд ұлыр едісек болды кен,
7: ә? Әлбәт шында, қанчы мақтысам мақтығым келеді.
2: Бір 174 қатнас сәнәт радиосының әрбір программысының яқтырып аңлашылан бірге қызғылық білен қолап келуатқан қадарлық тосла, сәхәрдің башланған барлық штырыңыла оңыштық болсын.
7: Чин юрикимиздин ургуп чыккан аң мехирлик саламларыбыз менен силерге бахт, омет, хошаллык, саламаттыктын ар вакыт амра болушун үмүт кылабыз.
2: Атыгенлик жолдоруңузду биз амра программабыз аркылуу силер үчүн ала мулазамат кылып, силерге куш кайфият, азадлык бегишлаш үчүн тырышчалык көстүмүз. Мен риясатчы Кошуржан Кызыр.
7: Радио алдыдагы сизме программабызга кызгынлык менен катышып, программа мазмунларыбызды бийиткайсыз. Мен риясатчы Рошангүл Басып.
2: Кадырлык аңлуучулар, азырдан баштап программабызга айт кызгынлыкна катнашалар болду биздин эшин салонубуз. XG
7: 1074 FM.
2: Дойым әшіппен қауды көріп тұрып, аңлаш имканит бағылушыларымыз көріп тұрып, аңсалам бұлуды.
7: Мұна сақыны программымыз қатнашқан аңлығушыларымыздың ұшырылың еткіз үшін башлап кетейлі ұшыр жан,
2: ә? Бұл үшін ақылайлы.
7: Шын ағылай ма, Юсіпчан ұшыр беріп тұр, жану пойыз станысын алдыры көлләш ұнында раван, деп. Андың Ширәлейм ұшыр еліп тұр бір мұч, мақтып әткендің кейін яқшы мұ, нәнчан ел елі раван, деп. Рахмет сізге, жұмы? Шынғыла шыңлыйлығымы қойшылынышта еллі равандыға ұшырны әрәні ай әвәтіпті. Милхуа көтісі қойшылынышта машынла сәл көп мәшіқ бас қазқанды нормал ғаз бейір батыды. Өтіретті машын ең деген ұшырны нұрыстам әвәтіпті.
2: Дауыз баланы ұшырны бір ғана пақайды. Мұны.
8: Құшылдыңда таусанғыла бай яқшы мұлайды. Ел қаза түрі. Құшылды ұраланды.
2: Құшылды
8: ұраланды.
2: Мен мәктеп күмалды.
7: Мақұл бұлды, рәхмет сізге жұмы.
2: Ақ кепті әфчер ұлыс. Құлжыдың.
9: Бәрімен етбікті тияшым сілі. Құлжыдың ұлқа ұры.
4: Kızılbayrak'ın o yolları koşun içinde.

0: Болды, енді бір омақ мақ жүрі Елшат. Әй, болды, мақ бол.
1: Рухы жың еолырды машинла көріпті, ғам шүріне қаплан әвәтіпті. Дөлет елі 219 жылын ең пәйзіваттың қызыл су есіғыш болған елінішті, бүтін үнің ең бойынша машинла маржандек тізілған. Шопыр ұстамла ихтият білән маңа елі яндашқы болмайды өдейді Қадыржан Тұрды әпендім.
0: Лауда.
1: Номер тақтысы түшіп кетейлі деп қапты. Азыр әсім татып әуәтіпті кәбді керем жан.
0: Сангылық қапты
1: рәсе. 19-19-M.
0: Шу. Ене...
1: Сай өлі машины жық ішкілілі не әді деп әсім жан шынағы шүріп еріп тұға.
2: Аппақ, аппақ,

0: Болды, манақшының бүгіні өпсізді,
1: ә? Өппа, қоппақ, тұш қанчақ. Мақыл, мақыл болды, рахмет жүмі, омақ, рұқия.
0: Әмді, оппам бәді бәш мау чәнді өгінің,
1: ә?
0: Оппам бәді бәш мау чәнді кәнді жо?
1: Кәмпіт иіліп, еммей мәміті кәнді?
0: Югіріп, чікіп, базадын. Кәмпіт иіліп, еммей мән.
1: Лай-ла-ла-лай
0: мұ? Ұнда Өгейті мән езішіні дейді мұдақшы мұ? Бұнда еті дұғын е?
1: Бір лай-лай-лай дейдіған бір ер баттығы кәйінді.
0: Лай! Өмес ол, лай-лай-лай демейді ол.
1: Демем тұқ, ә?
0: Лай-лай дейді қалдыр башқа ол бұл, лай-лай демейді ол.
1: Әм үшін ақшын өгін ұйлаң жұмы? Бұландың?
0: Ашын өгін ұйлаң әтті, ә?
1: Бадам таксиіне ұшыра қарсақ, екен 16-ші отырынан олды, Джихуян соды сарының алдығы кәп бұғы жолла, шынында раванда пүшіріп еріпті, рахмет сізге. Қашқарын
0: ел қоғыры шәрлік,
1: Файянның алды тұсылыш ба дейді, Абдуллады мама.
0: Ел қоғыры деп қойдан сіз, е? Қолан,
2: жолыз. Қалам,
0: Техім яқшы.
2: Техім яқшы кетті. Құрыңлар, саламат болыңлар.
0: Мақыл, сізім саламат болың. Үштіріңіз оңыштық болсын.
1: Кеп тұрыңлар дәмді?
0: Yes.
1: Сізім қадышып тұрың жұма әмсәх программаға, ә? Ашына қылайлы.
0: Атуш, достық еллер қошан үшті еллер аван деген ауқшырын ибо атшап әтіпті.
1: Ма, палтым үшір еллапті кәк қуамей, ғарби көтісі бәк тосылып кетті деп. Андын, а, билет алдыған ішіне сорған, а, балыңызғым алды кәнсіз жұмы, нопус бойыч алды кәнсіз жұмы?
0: Ма, кәкінің ұшырып қарсақ, Чанжан елдерді машинлар біраз көпірек кән.
1: Бой розыңыз, құрап тұрып кәкі дедіңіз, ә?
0: Адын, Абдырым кәмпі
3: шығыңыз. Құрыңыз, жетіліп өп, реалдан көп отырсына жақымызды. Құшы жаңғы жүрі кәңіл бар, сәткерлік аман қайды, шынақ қолмын құрылыр ауырған болсан.
0: Сіздің үшін ағасын?
3: Бағы соңы өлі. Онайлық мәк күнсірадың ұлтақ күнді ұрты мектепіне қалда тұрап
1: Мақыл болды, рахмет. Вейма ұдасаны алды көрікін асында, машалла сәл көп деген ұшырыны әндәр әвәтіп тұр. Рахмет сізге,
0: ә? Помзекші, ә? Помзекші, антехімен. Бейжанлы ұды машалла біраз көпірек кәлікен еллар аван кәреді. Адылжан сіздің ұшырыңыз тапшыр алды.
1: Сәндің бейін алдық еллар аван деген ұшырыны Мәметжан
0: Гангуып ғифадиян әвәтіп тұр. Рахмет, ә? Бұпты, башқы шығамызды апырып қойсын болды.
1: Қызмет орының апмен ұпты ма?
0: Ә, ішқа.
1: Яқ.
0: Ой, ішқ әпмен ұпты, сұсу не?
1: Құнда әместі?
0: Ойштақ кемін әмін, азыр дадам мені ішқ әпмен дейді о.
1: Құнда бәқтіліксіз.
0: Шу.
1: Шуны ұна бұрын радио аңлайтты, мазыр радио көріп атым, шуында бір қыл қызғарлық ма, ә, деп ма, Нұр Мәметжан.
0: Бүгін бәк аптап шықшында ұмдан.
1: Шында тұрайлыққа, ямғырдың кен ауал екен, сәл суға қылынырақ кәйдіңіз мұ?
0: Әбі, балла жықар қатыш бір аңлат жұрды. Деп қошып қалды кен.
4: Құшылдан, ұшылдан, яқшымы, яқшырдан тілен.
0: Яқшы.
4: Қалда
0: түрі
1: қошынерван, үрімшінің үшкілік аварайдың аңған Температура 6-дың 14 селсия градус қыча. Әтім ауа ұчық болып әзі бұлытлынуды, температура 6-дың 17 селсия градус қыча. Мұш айның 15-інші күн ең озырақ яңғыр еғіп, кейін ауа бұлытлынуды, температура 6-дың 12 селсия градус қыча.
0: Температура ең
1: температура...
0: Түвән
1: ғу.
0: Бұпты, ашына болсын.
1: Ашына болсын ма, ашына болсын әмсі.
0: 36 шекесі олап
1: дейді. Әм ақыл бұпты, ашына болсын, соғақ болсын, тоңлап.
5: Ясышына яқсыңызлар, сіз оны көрісінің асты қош еліністі машина ентайын көріп. Өзің көрісіне доктор қанысығы маңға еліністі, қосқыш сәл еліністі.
0: Ә, мақұл болды.
1: Дабән үлі үлі үшінді әрәван деген ұшырны. Айнур ханым әвәтіпті, мақұл болды, рахмет.
0: Құлжа, Тияншә үлірді, машалла көп тосылышы үйоқ деген ұшыр нәзифі әвәтіпті. Құтан шәрінің кі, Бейжан үлді машалла бір қадар көпті кі, иғыр тосылышы үйоқ деген ұшырны, Абдат Құтан такси
1: әвәтіпті.
0: Шоуды ба бұқау есіла деді, мән қысыл қыжылып қалдым. Дадам мені ішқа апырды, әкеліді. Дадамның тәсірді, мән азырдың бастап радио аңлашқы шында күн кеттім, деп сұсы ұшыр еліпті. Бұпты, бәз ішіққа вақты жұңыз берің, ә, аптызда.
1: Abduzlar asa, amir katışlar da diye
0: ne? Çünkü çoğunlarına başka şey olmuş mu? Bile apır poş, yüzüm hoş oldu çoğunlar.
1: Bile apır pekes ondan.
0: Apır pekip poşum hoş oldu.
1: Eriz.
0: Apır pekili,
1: pındır bağış. Ha, şimdi razımelikle dadanız mı yüz iş kaman kandak sizden aşıbır hattı geldik ve zipsizlik apır pekilip diken he?
0: Şu, hoş olduk bile. Ha, et yakışık, çoğunluk. Paranlaşıp mağazsız mıdak, dedik gitti hep çoğunlarına kimdak he? Japasan mı ayır gendik? İdar ganimet he? Dedi makul. Kaşkada yol kavrayım ha. Kerem bağının ki aldı. Hazırca koşulan yedir. Ravan kedi gafı çöne. Okuyan evet. Üsmü keserlikle doktor kansının ki aldı tereple. Maşallah bek köp kedi gafı çöne. Ateş makale evet.
1: Halık yolu bekti yolu karab mağın yolu işte. Maşallah köp azırak tosluş pahadı gafı çöne. Bekli men evet.
0: Miran'ın aldıdık yollarda. Venkö tarafı karab mağın yolu işte. Maşallah köp tosluş pahadı gafı çöne. Nur evet.
1: Hıpın en lodu maşallah köp leken alay tosluş yok diyen uçurunu bu halcam evet. Ateş
0: makale.
1: Çoğun yiyenden aldıdı maşallah in tayin köp de uçur yollap dur rahmet.
0: Sayvar raylık sotmak kimsinin ki aldı tarafla bek tosluş ketti. Hazır mağın şibili o taraf karab mağın da dedi.
1: Olya. Siz lalala deseniz fakat maske yemeyken siz deydi o kaplan neymiş ha kadar deysiz?
0: Lalalanı fakat yaş diyemeyiz.
1: Diyemeyemem ki. Diyeleyme emliyatı.
0: Lalalarınız ölçemlik emez sizinki lalalarınız.
1: Estağidil desem ben şunun da kalkı yürekinden tarsıktaki de diyeleydim. Esli Baytaz estağidil değil mi kaldı? Cahan Kizan'ın uçurda Suni Emra yolu Beycan yolu taraf karab manga yolun işte usluş badaydı. Cuma.
0: Ravan taksi yapıyorum.
6: Ma ürünçiyen Nengan Kanda Peydir Tuzok. Haridar yok da çıkmadı.
0: Nengi on çaldı ha.
1: Meşkabet körük.
7: Şükürler yakışı mı? Rüşengül yakışı mı? Bu çakma yüzü güzel olsun ama yeni hayatımdan ki yaşlarım aşığı yaman diye. Çıkınladayım ben bir tanım seyrek yapan, bir tanım kat yapan ikiyette olmaz hepsine. Dikkat kılayı da ötürcem.
0: Demi dikkat kılma. Uçurum vakti çıkmadı demek ki mi?
1: Uçurum vakti koyun dikkat kılın. Bulmaydıgan bu seyli bir katılla koyayım sizin deyin. Ama ben adam tıllaş ustadaydı.
0: Ay ben onu hele hele tıllan alak ettim deyin.
1: Ben deli yapendim ama beş kavetlik.
0: Ulan uncilik yaptır. Pervam koymaydı.
1: Hoşuna kıyılın bu kettiniz mi?
0: Bizim bu türü gönlüm. En adetki çıraylık gibi kapak var işte. Aldım ben. Kaçkan Nurbağ mahallesi aldı dedik ki Kızılçırak vakti pek uzun boğandık ki sebebiden maşallah poyuzdum mu uzun tızılıp gitti dedik ya uçurunu güzel nura vertipti.
1: Memteli efendim beş kavetli körük pek tosulup maşallah hemiz tosup duru aldı yaşayadı ya da uçur yollaptı.
0: Bağdavan, Cudavan taraflarda yollar avan ki dedik ya uçurunu yaprak evetipti.
1: Hemdullah aslanım ne meydan körü vardı ben o silahında bazı resim tatıp evet koyup ki kırıp görmem siz anın içi gibi o.
0: Ahetini besip kırıp kırıp.
1: Diyence cinru cibocan diyenden içi gibi besip kırıp durup görsen la oldu cuma dostlar. Nurgun dostlar sırtalım ağrılıp görsünler ki içi kırınla kırınla.
0: Kuşağı yol kavramı, kuşağı Huanghe yolları Şerif'ten garipke 8. oturduğundaki aldı bek tosulup gitti dedi yavuşçunun kuşağı taksiye evet.
1: Turuncan deydi, yakken de hava tutuk şemal çıkıvatıdı deyip rahmet. Güldün güzel yakıştırınla deyip ma o oblikim köyünlü bütün. Ettiğinde keyfiyatım şunda buzuldu. Benim de piyadılar toluk yol buyurup bağlanan bir adam manda aşkı yolu kısa büyük bir yaram bulduken. Otobüs tosuvap ötüp getip deme aldım deki maşınlanmanız. Menip demen piyadılar tüggen çıkı deyip bir tal video evetim körüp yakınla bana teselli kılınla. Ben teselli yılıklı muhtaç.
0: Üç kit kapsızda he? Kızıl çırak ne üç kitipti de?
1: Kızıl çıraktın üç kitipsiz mi abi?
0: Karap mansız babam dey. Sertem Kırar'ın Kali Göçügür Hansı'nın ki aldı dike kızıl çırak var o. Şu yerde maşallah bekçe yaktı ki avuçlarını. Aynur Hanım evet. Şu çiğ yollarda maşallah biraz köprek geldi. Lekin tosulmaptı. Bugün benimki yol düşüyorum hazırma şiçvan giyip.
1: Yem
0: idarsiga ishqimoqdi qaranglar. Uh deb. Tiryollabdi.
1: Yeni xizmatga chiqdi-da, tunji xizmatga chiqqan kunim shunday bo'lganda kostyumlarni kiyib, ashunda qolib.
0: Ashtaq mandi.
1: Biz o'ysizni qalamiz-a?
0: Asli kostyum kiymasin bo'ldi-a.

0: Ağan yaxşı yəm də dikinəm də mudaxın bəkimliyim bilan basım olmaydı həm normal ki sıratlı giyinib bas
1: bula. Bəlkə uzun taşlı gedib onda basım olmaydı həm də.
0: Ki taşıtmız.
1: Nə? Ki taşlı da. Bəlkə onu şok etgəndik ki taşlı itil qaldı ki.
0: Ol janın ki mən orman davanda qar bəkə yığıb getdi. 2 gün boldu ötən mudoq. Urulavla alaqılış bax. Şu yol qatnaş çaq qoyğa ahval var. Yol bəkdə ilqaq. Orman davan. Atraplada hazır bəkə ondan davandan düşkəndən killam. Ot кеткен көрүп ма? Şu атраплады şamal, боран дегенде кашта болду.
1: Хотан бек ысык.
0: Ot кеткен көрүп эмескен немеке?
1: Сүйлөм ойнон.
0: Натева давандан түшкөндөн кийин кеген осмы? Ут калдым ма? Ой, ой.
1: Ушага калдыңыз якын.
0: Ол жерде жол хабары, ол жерден жол хабары мау. Неге кет мау?
1: Үйдүн шаңма?
0: Э, кызыл чырактан машиналар жыккан. Байкөлдүн Панжимге манга жөнөлүштө деди. Дил кумар, э?
1: Xotan bək ısıq, qaltıyan kiyib, yazıq çapandın bir tal ilo alsanızı buldu bək ənsirəb getməqdəydi cümə, 10-cı bal hazır şuna uçur bədi.
0: Aminə xanım uçur yollab da, sənə proqramını alıqaş, xizmət taşlarım bilə işıq gitu atımız, dəb bəytək pensiyaya çıxmadınız mə siz? Xuanxı yolları Cuniyyət İbabə doktorxansının ki aldı denmiş, xəliq yolu körük tərəb ki yollada abdumabullar köp, digə uçur nəbi tesla əvətib da.
1: Ау, пенсияге чыкылган бир 13 жыл болган чагда баа вакыт ундаге кысыңыз көңүлү келмейди бир шикил калганда ушу дайвасыңыз көңүлү келген болуп калды экенчи
0: Мен чыкырып кетип уйкумакчытың деп ма?
1: И, кызыкмы? Деп мындай ойлойдуган болуп калды экен. Наби Тесла Хуанхэ жолу Жуньи Этибаба докторханасынын алды халык жолу көйрүк тарапка автомобилла бек көп дейди. Рахмат.
0: Эй, нарат кердиганлар ма азыр кебелеңлар деп ма дойундук аңлоочуларыбыз чөрөлөптү жума. Азыр адамдар аз, шунда жакшы ойноп кетерлер исләр наратта. Энди азыраклы вакыттан ки адамдар жыклап кетсе, бишер кыстылышып жүрүшлөр.
1: Ой, кеңир яйлак канчылык кыстылышып кетти демди?
0: Ой, кыстылышып кетти.
1: Ой, миңе.
0: Ой, жолум тосулуп атмай калды.
1: Жолу азырак тосулушу мүмкүн, лекин ул кеңир яйлаклар унда тосулуп, кыстылышып, ул яйлаклар унда жүрүп кетмес жолмаларда.
0: Ул кеңир яйлаклар дагы пиат чыкмайсыз, эн үчүн жолдон маңдаган кеп эмес мына ратна чыгымы да маңганда. Ош жолдон машина деген жок, машина токтоган мы яй жок, ош үстүк чыгып болгондон кийин.
1: А, макул.
0: Аштак. Жолмо мукамма яшта деди ке.
1: Машина дуклайдыган иш чыкты да. Ал гой, ал гой деди байкы кеп, байкы тапам болган эмес эмесме? Ал гой эмескен Махмутжан. Улжу бүгүн бир хил суук я деп мана зифа. Бүгүн Улжа 6дан 20 Цельсия градус кичке.
0: Көрүлдүн жолу сөйлөйм, нефт химия чоң жолу кошулунушта жолдор раван кет тослуш жок. Деди. А Байынбулак менен мындакчу, күнөсүнүнкү давыны менен мен Байынбулак мындак арылдыган бир ачалбаянын ысымы эмне? Вай тапаммай буну.
1: Мал венсүн мучур жолапты мен тунжук кетим кызматка катнашкан күнүм шунда өлчөмлү кепти экен мен башка кызматташтарым карап шунда оңайсызданып кеткен. Азыр ойлсам менин күлгүм келеди. Силерчи кандай исиңларды барбы? Кандай кийинип, кандай алаты баргандыңлар ишка?
0: Деп. Туура шу өтүп кеткен көрүп ке шу. 23-нчү башлангычтан кийин алдыда машинала азыраак көпкен деген учурун гөлөп атыпты.
1: Тунжук кетим ишке келген вактыңыз эсиңиз барбы? Ушул жан кандай кийинип келгендиңиз кийим кечек кечек атылды.
0: Тунжук кетим келгенде
1: кандай сизмач костюм кийип келгендиңиз?
0: Я укмайм мен о вакытты. Уа уккусум укмай, лекин мен туйуксузлам кеп калган. Маңа адаплам.
1: Туйуксуз мында ойлус эслеймей.
0: Йок, окуткуч эмес. Маңа адаплам жо, ашу даахлам. Мектеп майданында мында кетип басамлам, маңа адаплам. Уак телефонум жок да менинки. Башкалар аркылуу чакырып тепеп. Ошо дарвазага сактап турсун деп дикин имиши бар.
1: Али мектепте окуп аткан чак телефонуңуз жокмун те?
0: Жок да. Ya kadimi de oylap gitmeğinle onca olan başkalarının batı minin yok. Epey mi gama? Şahabı sana öyle kıldı sonra pek alım altı veren telefonu bir pek tutma hazırlıkça. Telefonu üzem ağan imem ben.
1: Üzemden küçük dayınıp
0: da. Ya üzemden küçük.
1: Bütün tölep ağan bu gittiniz. Uçakta mi aldı dişki sköy tölep koyup kağını ağan ne ma ayı bülüp tölep kağın işler yoktu.
0: O vakti de onda işler yoktu ya o encelik telefonlar da bu. Üzemden küçük sızca telefonu ço. Өлкөдө пайгамба? Эне.
1: Мен али мектеп чыкканда алган учакты биз толук отурду окуп аткан чагдамы баланын телефону бат дейл. Кыша өлүң тоңдайдыган. Учакты апамга али мектеп чыккан чагда сен тапа албай калмай эле, ала кылыша албай калмай эле деп мындай апайга эмне?
0: Эй, бул тунжу кетим иш кылып алган убакта деди мага учуңуз. Каттык ясынып берип деген галас чыкты деген такап деди. Чечимди котуруп деди кейниги тарап. Башкалар мени ташыр келгенге бир жок деп ойлоп калды. Сулайман жан мында берип тикен. Шитайшан, Шидачо, айык, Шидажи. Жолдор раван деген авчурун Абдусалам жаап атыпты. Рахмат.
1: Шунда азыр мен Тянжин, азыр Тянжиндин Бейжинге карап маңдык жолдор шунда раван дейди жума карван тур такси шунда учур берипти. Анда 2-айлам жолдор раван экен зубкарына учур. Рахмат.
0: Мен силердин программаны изчил аңлап кетип атма каралым. Мени кошкумбу, кошкумму, 7 айлык, кошкуңуз балаңызга 7 айлык болай деди. Баламгымы тунушуп кеттиңлар каралар. Шуңа тугуштан бурун бир тал радио сетип алайм ке дейме. Телефонда коюп берей десем, кичигиден телефон күнү алмасын. Радиодон бир неп туулга вактан баштап коюп берме деди. Болду.
1: Эй, ошондой кылган шу, адөгүн тугуп мушу кыркыладымы, э? Балаңыз радио аңлап, ясса өзүңүз бир радио аңлап, яссаңыз ошондой амдан болду.
0: Э, шу. Маң тәсәлі берің алдайды ғым ау, чаққан қызыр әшеде.
1: Нен бопты?
0: Оғылым дашы өгімтан бәмәкшті, 6-й айда. Мән жиделішіп, лекен оғылым пәкәтіл жиделешмей, қиялы үйрейді, қандақсан боладып.
1: О, сіздің өйдікілер онда емес, асасен нұрғы өйдікілер ашында бұйтып да азыр. Чо, ма импланмен, отаны біле, муалымлар бір қыл жиде азыр.
0: Мүші гипіңізді, сіз ашы, оғылыңыз қылдан, оғылыңыз, я, найт, яқшы тәсәлі беріп қойды сізге.
1: Мен бәй жиделеші отмай болам, қанда қыса қола дейсіңіз шо, әсі
0: оғылыңыз қыл ұндан жип. Ой, Отанс жиделеш байды боламай қаса.
1: Ашында ке азыр мәйлі толық отырғы имтан берілген балалар болсын. Яке али мәктәп имтан берілген балалар болсын. Әмді әммаланың бәлкім әтрапыды шында ешіміз ұрықтыққан әкәділінің машина балыр болушы мүмкін. Кімнің ағызына аңыз шу? Ал отансы деген жиделеш, мұалымләш кітарап жиделеш, бейлігі бал деген отырды деген еш қачан құлымға ұйқыларын ұқылап.
0: Жиделешмейді.
1: Я ұла қатық кәкілама, елік отанлар чырайы қарап шу. Я бір башқұрама, елік балалар деген телефонланы ойнап шу. Дайлық өзін ташылып етіп. Оқылар ой халат мұғы тоғыра әмді.
0: Шо, қайсынан тоғыр, қайсынан қатай келген білмек тәсіп.
1: Тәс азыр. Шо, ашында бұл кеп барды азыр. Достырымдан көрішіп тамақ еп, дек ашындақ жүр, асқаға
0: азыр. Өтәнім құлды.
2: Сенгіл азыр азыр, ондар әмәз, көлмей тұрды. Әй, өшілден құлды біген бек соға құлапты бұ
0: Ағалық саят орының демек жоқ шайды ұрыш әңгіл. Онда бәк не бұл кетмей, бәк тосылып кетеді о, деп ма. Әрафатның құшырын бір аңлый тәйілді мәді тұлай дәлі.
3: Әдегелі күнгіна қайлы көсім үшін сәті үшін ұлапқа, мау дұң жәлі ода
1: декат
3: қылып құшын ұшын ұшын ұшын ұшын
0: ұшын ұшын ұшын ұшын Тұтқан болса. Аны мау, Абзаламжан.
3: Құрыл жәттізі тәріп еліп сұры, үшкені көптірқанның өзден үші алтын бұл әкілді тұрақ, жәрі жәй еллар әбан қолын.
1: Болды. Болды. Рәхмет, мау. Дойынды мұ қуар бір үшчөр еллапты, менің оғылым мұ әші өне үшу бәнді оқиды, менің оқуғычыларым мұ бұйыл жонқау берді, мән деген мұштапты жиддейлішіп, Башқылан машина жиддейліше отамсылар дегендегі бір ұқшырланы еғылапты. Асасын ашына жиддейліше отыды. Яны бір әйлен біз артөрік ұмаңдық дейді қо?
0: Маңыз не бапты? Маңыз мамамды?
1: Абдуәлі, Абдуәлі, біз артөрік ұманған елла ұчық мекен.
0: Ұчық, ұчық, ұчық, елла ұчық. Ел әқуан сұрсыңыз жауап келімізе. Нонда шәрқи көчістам ашылла көп. Башқыл Чақ-чақ ә, деп, ақыры чақ-чақларыны құшып көйдік.
1: Ә, дейдіғаны деп болып кейді,
0: чақ-чақ болып. Жықаңын ұшыларымыздың ұшырылыры вақтыды чықмай, сәл қапылау атыды, оны білу атымыз. Біздің ішіміз бір қыл, мұштатылап кетпағанмын деп, ойлап, ойлымай аңдан аштақ мемқатымыз.
1: Рәпқат әпендімі дейді, түн жақетім ішкі баған чағда чашыларымды қатырып, мүшінда костюм бұрылғын киіп ашында баған, азыр мүші чаш бады ке, есіятларымды мен ұнтып қалайды дем. Ашчағы чашыларым жықты менің. Деп, шынды дейді жүмі?
0: Сәртәм көрерінді керіп қат әпендім. Чечі жық мекен
1: тұқ ма? Еңі қызмет чыққа оқыла чечі бакен тұқ.
0: Азыр көсіңіз, әзәлдің бұл бір әттал чаш үніп аққан баштак емес, бұл қарсыңыз. Ойтақ. Мәсен, бұрын чечі ба әдемлерінің кейімді бір қарап.
1: Ишіміз кейін
0: чечі тәрәпләр Бұ, чаш, бұрын үніп аққан башмыды, үнбеген башмыды деп айтақ.
1: Туғымыл мүшіна башмыды деп ойла қалдыған. Ашынды да қыпы кейті ма?
0: Ашынды бір күрі ма бір?
1: Ютіпті де әмсі, ә?
0: Бір күрпекін арап қарты пәндімінің болмыса. Аштақ. О, мәуліт кәм біле, ішкісі бірі әкелдіған болсын. Мәуліт кәм деген сұмбыл қатары кітәвәжі ма?
1: Қын өзіге тәсәлі тапа алайды да, әпәндім қарған чағда.
0: Шо.
1: Әй, бұпты чашты ғырлықым жық кәк қымайлы, өші жәнсізім қошындан бір әші. Өші жән қасыз динозавр көріп баққан мұндайды ма, нақшы текісі жазған Илхамжан.
0: dinozavr bor. O'shda ko'rib qolgan bo'lsam bak yaxshi bo'ldi-da.
1: Sizni shundan bir qadimiy odam deb o'yladingizmi?

0: 0562 00 565.
1: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының
2: әттігәлік еліңізді біз әмірі программысы.
1: Программымызда Ахмарбайт 10 зауытыны қолап келуатқа ұстымалшылағы минәттарлық бүлдіріш вә ұстымалшыланың сағыламлық үшін дауымлық тұршыватқан Ахмарбайт зауыты алайды тәләп қылған.
2: Шына қыған ә, Бәкір әпәнімнің ұшыры қарсақ, Йөзінгейді аптымобылла бір қадар көптеп ұшыр беріп тұр, рахмет сізге. Олы еп қарайсыз маға?
1: Шында қыған деп ұлам түгеттіңіз үші шындай ма? Йөзінгейді машалла бәк көпкені? Jalan avazı quşurub ekanlar.
3: 174 yol kirim merhaba aylımız seyyeli yolumuzu masiçik terapata.
1: Aksu'nun avarayı qarap ekan.
2: Aksu'nun avarayı qarsaq Aksu'da avarayı bulutluq temperatura 15'den 30 Celsius gradus qıçam şunda oladı ke. Uçarı tor taksi Niyaz efendimnin uçarı qarsaq qarıb aylanma Jujavan çıxışı qızıqç maşallah intancıq ötkəndikə azraq ravan Beijingli sayolu yönülüşik maşallah intancıq yana tonunun içidən başlap dostluş ba degen uçurun evətdi juma.
1: Xotanın avarayı uça Xotan kilib sayahat qılışlarını qılışını oylışıb atqanlar dostlar. Davamlıq kelinlar ha Bəkbəyzə avar bugün mana sayahat qılışıq Bəkmas kildi. Qaranma Xotanın avasını deyib çıxırıq qaras. Көп көккен боласын ма?
2: Құттан үшіна ұндан ә. Үшіна күнді үшіна болсын.
1: Көп көккен ә.
2: Рызвангелінің ұқшуыры қарсақ мен елдішімді ішқа бір әттім. Қызымды мәктәп күмін құз әттім. Үшіна ұлай сәртәм көрі өрәңгі нашылық екіл кәлдім қарғала. Үшіна бір қатыр жән, бір өзімді ташылап ұлтырып бір ей чу мен. Ә, үшіна ұйық уақытта деп.
1: Бұл Рызвангел чоқым ашу, сәй құрытын көшін тұлғап ябалды. Айрым бір
2: нәрселерін жейді. Мұшына иіріңіз мұй ұқ, балыңыз мұй ұқ, ешіңіз қанда келіңізден өтті, қанда егіңіз келі дәмекен деген тұрмен сізді.
1: Чоқы мағашта қылды, мүджәз шо.
2: Үйді келер ең қақтазырақ көш қорып евалды. Яқшы айдыған нәсілін тұқып, әкеріп мұнда әйсәп қойып, ейді
1: ол басын ешкісіні аяғаным қойтып,
2: қатыржам
1: ұлтырып, елден өтеді ке.
2: Әбіпті.
1: Қанда болуды, болмайды бұл аяқ шашта осы бұланда, болмайды мұнда болса. Ой, таң яйымыз, таң ішіміз деп мұнда.
2: Ем қанда қылы таң яйымыз деп әмді ел үшін ішкі бағы ұзмай аяды, болсын мектепкі бағы ұзмай екіліш керек ма?
1: Қанда келедің өтуді ел үші ең, балысы ең.
2: Ой, ұлай деген аңызы әттіген ел үші өлі балшық нашылық беріп, өзі еш күлгемеген, чо нашылық Yol ışığı yegüzüp balığın ay tayarlıklarını kılıp özün açtığı ülgeyemi de çöz şuna.
1: Hem de çük çük osu kaçmaydı o karan. Hem de çük etilgan tamakım tayılık tamak yüzün kosu kaçmaydı.
2: Ma akvaldın çük tamak etmeydi kan çıray.
1: Şu.
2: Çük tamak etmeydi çökum. Şuna hem bu çüklük bilen ettigellik tamakını bırak diye valdı hem de keşti tamak iti de. Rızangül. Ebu bu Rızangül.
1: Konda çoğum kaldınız Rızangül siz. Kimden kız siz? Abla Karayev çoğunuz. Мақұл.
2: Шүкіранның ұшығыра қарсақ шыммен елі қоңда Гуанчаңдың беймір қарап маңған елі істе машылыла бәк көп деген ұшығырына әвә әтіпті. Жұма алымжан мән тұнжық еттім ішкі бағанда, мұшында кейініп бағанда бұ тұнжық еп. Вай мен әе алымжан.
1: Мән жо азыр жо деп ма фәрі ұшығыр елапты. Ишқандың ғып біді чықып қараңы. Сәртәм көр өрәңге кіріп, нөрімендің бірін ішчеп андың. Нем қылме деп, бұп де. Чидаван Нелло да катнашканда карак дейди. Катнаш жакшы я Чидаван Нелло да.
3: Бейлер чыгарып жүрөм, хотап коёнун алдыдан. Сизин салмы айдырып көрүп карап манганда, көсөстө кеңес бүлүк тарабын чайдан кетип алып, маганды отурup чыгып кетти.
1: Макул, кана гарби жолдорду машиналар көпкен, андан абдык ким такси.
3: Ма ятынгатын алып жолла чын чыгырып алып, амма бекер, өзі жай үшінгі, яман жекер қылып үйінді әе?
1: Жықке қылмыз әе?
3: Құрлап қалып үйкер бейді, ма құрлаваты да, маңға ма құлды дікет.
1: Я деп, құлды дікеле ашта деп тұр.
2: Başkalarına değil mi diye?
1: Kulcudik ki başka buldum iş. Abla kim efendimden başkalar bir gerçek bir kanak anısıyla.
2: Aşağıda diş yoktan sıra.
1: Kuruk yaptığını cıkıldı. Bizden uçurumuzu koymaydı. Dep aşağıda diş tanılı mı? Diş mi tanılı mı? Ya komisi uç. Abla kim efendimden alan gip mi bu?
2: Üz tipi alan gip mi?
1: Aşağıda bir sil bir. Kağallardan
2: aldım bir alaydı. Sıla aşağıda devatlıdır. Dep içine değdi o.
1: Ne sıla aşağıda diş tanılı mı? Dişken bu sanırım kokmayı. Diş yok tanılı. Eğer diş mi gen bu sanırım. Abla kim bunda dep to dep.
2: Yok gip tapmıgı ne dep bunda.
1: Çinliye yolları koşuyordun işte yollar ravan ki yedik avuçlarını bu Halçam hanım evet tuttu. Abdikerim efendim ne olmuşsun?
3: Sen Çinliye yolları diyordun ki kalmanga yollu maçlı sen çöp. Көңіл бүтін. Сіздер ұлымашылы салшы, құрышан көл.
2: Мақұл болды, рахмет сізге. Көңіл бүтін,
3: әбдікім. Дағымлы, үйол қауыр берей, намышы, бейдіңгі, өзім кешәлігі, доктор қасын түші, қазымыз, бәшін доктор қанын алдық келдім,

0: Бежон елма балла докторханасынын кышыдыки жол э. Тоштоп мабу рунхочун Шичуаннын алды кеп кетти.
1: Бейжиң Нанлу қошуңыз үшін раван дейді, ома қызының ұшуыр, а? Саймачан елді раван кен, Абду әпендім, рахмет.
0: Қадырлік аумықсыла программамызды ақырлаштырымыз. Программы риясатчылары Рошенгүл Басытвілен.
1: Ұшыр жан қызыр.
0: Дөвәтші мұхарер Рамила Абдымет.
1: Қайыр қош, достла.

0: Лушен көтіста, Сайрам көлі елідің Ташқайлан мүйелгіча ғарып шарық юнышты мұ машинла біраз көп юріші аста, лекен ала айды тосылған әхвал жоқ. Сайфан ұқчырба Сайбақ сотының алды тәріппе, қарш тәріппе, яман еғір тосылып кетіпті деген ұқчырнымен беріпті. Көптің көп рахмет, андын Абдекерімнің ұқчырба аңлайлы.
1: Құлышыр, қан да шығар, бейомыр елісінде араван.
0: Андын достарымыз, мау Хадиджа әсімлік достымыз шында чырайлық баққан гүлдірні мана. Қорекләп ечіліп кеткен гүлдірін ұзырлынышқа әбәтіпті. Көптің көп рахмәт, ең дамамлық ұзанлай үрбатқа ел біләкліридің ұшырла босы бәсанла болуды. Онда босы достларымыз, мәзмұларымыз дектанлады болсын.
2: Дектанлады болу атқыны, сәпіріңізді біз сұрдаш программыз.
3: Сәпірдікі мұңдышыш әң көңілік. Қанекелің мұңдыш әйлі, сұрдыш әйлі.
4: Сәпіріңізді біз сұрдаш программымызды аңлап атамсыз.
2: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
4: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
5: 107.4 қатынаш сәнәт радиосы.
0: Hörmetlik radyonu gücü dostlar, əmdə deyiqtanla tövəndəki uçurladı bolsun. Boralı qavarayının təsirdə 5-ci ayının 13-cü günü Ürümçidən Xotəngə qatnaydıqan T9526-cı qatımlıq yolucular növəçi poizi qatnaşdən toxtutildi. Poizinin konkret yürüş uçuri 12306 torbikdi. 12306 yan telefon əbdisi, voqzal ilanını asas qılıdı. Tömür yol tarmaqları avarayının özgürüş əhvalıqı yıqından diqqət qılıb, hava yaxşılanğan aman növətçi poizinin qatnışını tezdən əsləgi kəltürdü, qatnışdan toxtuğan növətçi poizinin biltini setib alğan yolucula, qısqı uçurunu tapşırıb alğandın kiyin, poiz biltidi körüstilgən voqzaldın yolga çıxış vaxtıdın başlap hesablap, şu günümü öz içi alğan 30 gün içi də 12306 torbikdi. Şundaqla yan telefon əbçisi, ya ki voqzal köznikidə toluq somuluq pul qaytırış rəsmiyetini pıcırsı boludu. Олап тошидыған поездың білдіні, шу поез қозғылыштың бұрын, қатнаштың тоқтыған поез білетті білән білі қайтырышқы болуды, білет қайтырыш әқі елінмайды.

Алтын Озыр Ағаш мәзмұнларыны аңлап атқалықыны білдіріп үшірланы еллапты. Әм маңлағы көптің көп рәхмәт дәді осыла ибо атыш дәпті, атыш нұрлық елдері қошлініеді найт раван деген үшірна бәтіпті көптің көп рәхмәт. Достарымыз азырның өзді мау Алтай елі қошымчы ел, Шихуан Бейлудын достыла. Шебейлуғыча, Шимал жанып юнышты машинла біраз көп юрыш аста, сүрет ойетті әтрапыда. Сужу шарқы көтсіз қошымчы ел, Еңчуан елден Бейджан жанып елғыча, шарқы қарып юнышты му машинла біраз көп юрыш аста, Қармай қарбы көтсіз қошымчы ел, Чарбағы көтсізден Шебейлуғыча, ғарып шарқы юнышты машинла біраз көп юрыш аста. Санфанго шимали йолы Яшан Джонлодын Чентанжан йолығыча, жанып шимал йонылышты му машалла біраз көпірәк юріш аста. Андын сай йолының ғына йолы өтішімі көрік білем, ұшу қашқар йолы өтішімі көрік арлықы деге білекті, қош йонылышты машалла біраз көп юріш аста. Ешуяның алды тарапта машалла біраз көп болып мау балы о қарапманған йонылышты. Юріш астарақ, лекен алайды тосылған әхвал йоқ досла. Мау Хуанхэ йолы жоңи докторханы алды тарапты му, докторханығы кірішчін өчірет тұрватқа машалла сәл көп, лекен алайды тосылған әхвал йоқ. Лунчуан көтісі му дәл шондақ досла. Тұрваған машалла сәбәбден ма йолда юріш сәл асты болу атуду, лекен алайды тосылған әхвал йоқ. Тянчылу әр алдыраван, Андын мау Хэпиннәлу аныбалла сақлаш докторханысы алды тараптыки йол, машалла біраз көп юріш аста. Туэнджелу, Таусчан қызылчырақ, машинла біраз көп өчірет болыш әвалы ба, дабазадын Таусчан қарапманған еліні шындақлы қаршы елінішті. Андын Ян-Ан Йоли, азырын айтты Рабан, мүші Бенджан Бенгуанның алды тарапта, Рейда қарапманған елінішті, сәл машинла көп бә, шу қызылчырақты өчірет болыш әвалы ба кел, лекен алайды тосылған әвал йоқ. Даван Джанаби Йоли, Даван Шимали Йоли, Рабан, андын мүші Мау шиюге қарап маңған қызыл жырақта сәл өчірет болуш әхвалы ба. Әмді бұ елінің мау бір линияның еріміні егіліп, құрылыш қылып атқалық сәбәбідің машинла сәл мүшек егенде өчірет болуш әхвалыры болу атыды. Досланың сәбірчалық біле үршіне тәбісі әқілімізі.

0: Әхәтләр мен дәптім, мен мұ екенді дұқа ашқа-ашы аңлап аттым, дәп күчір беріпті, көптін көп рахмат біздің мұшу. Исчіл радионы яқшы көріп, аңлайдыған аңлығычыларымызға әміз кіріпті бүгін. Ә, көңілі бүтін адлы кемнің ұшырай?
1: Бағымлық ұлқалы береміз, бағдамын кіріпләйін тайраман.
0: Рахмат осла, yollarınla davamlıq, raban bolsun, bugün qılmaqçı boğan işlərinlə naiti nəticəlik bolsun. Hörmətli radio dinləyici dostlar, səhrinizi bir sirdaş proqramımızın məzmunlarını davamlıq deyə qıtanlağız.

0: Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, yıqımlıq naqşlardan huzurlandıñlar. Bu programımızni Xotan şehri Qarqaş yolu 55-nji numarğa jaylaşqan Berkat aşlıqmay zavodi alaydı. Talap qılğan telefon 187-0903-3337-da. Programımız yana Ürümçi şehri Dava yolu Fukan köçesiga jaylaşqan Aydobu Rahat Tenerket ayığı dukunumu alaydı talap qılğan. Yana Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-nji numarğa jaylaşqan Jinkang Jungyi doktorxanasının teri keselliklere mahsus bölümü mu alaydı talap qılğan. Bu orlağa Çin dilimizden rahmet eytimiz. Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, әмді азырақ илаларымыз ба, аңлайлы.
1: Давай ұстам, налларыңыз әтеп сыңып шықта.
2: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
1: Бәркет олыр ма? Мәмі бай бәркет ұнды ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
2: Давай қана, пүшіріқ дүкалларыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежартыңызды текімі ронақтап қызым.
3: Автомобил айдыгенде, хейка ішіп, ройыңызды ұрғытың. Бразды едің кәлтүрілген, бұалана қошылған. Хейка ішімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше рухыңыз ұрғып тұрды. Хейка ішімдігі, ішімдігі.
4: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бичерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
4: Бұлыт сыпсық уланған, 5 қат қоғдаш тәдбірі қолданылған. Бейхатар, ішенчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішлеткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бичерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
4: Бұлыт сыпсық уланған, 5 қат қоғдаш тәдбірі қолданылған. Бейхатар, ішенчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішлеткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін.
0: Қадірлік радиоанғычы достар, әмдей радио саяйды сайыпымыздығы мазмұн дектіңлады болуды. Bu sayfamızda Ürümçi ətrafıdakı gözəl caylanı sizlərə təvsiyə qılımız. 5-ci ayın oturlarında soğuq hava iqimi boran və yağmurlu hava rayını Ürümçiyə elib girdi. Şəhər rayonunda temperatura 8 selsiya gradusdan 10 selsiya gradusqacha tövəllədi. Cənubi şəhər ətrafı və tağlıq rayonlarda azraq yağmur yığıb bahar günlərindəki quruq ısıqnı üzül-kesil haydab tepilğüsiz salqınlıq və rahatlıq elib gəldi. Әгер Ираққа бағыңыз болмыса, Ürümçi ətrafıdakı Assandakı kişilərle bilidigan bu iki sırlıq çayğa basınız boludu. Bu çaylarda yağmur və tumandan keyin əsli ekologiyalik mənzərə namayan boludu. Avtomobillik səfər vaxtı qısqa yol əhvalına ait yaxşı bolub, qısqa musafirlik sayahatki mas keludu. Kişilər topudan ayrılıb, yağmurdan keyinki Şinjanın cimcit, gözəl mənzərsindən yalğız bəhrəmən bolun. Qərbi bəyangu, Ürümçi nahiyesindeki kona, kişiler, hem de nurgun kişiler bilidigan mənzir rayonu bulup, şehir rayonundan avtomobil bilen bir yarım saatli bağlı buludu. Yağmurdan keyinki qərbi bəyangu cilğısı da adetki küllerdeki addi haldidin əsər.

0: Қадірлік радионғычы достар, достарымыздың кәген ұқчырлаға ба, еткізі өттәйлі. Әзіз жан ұқчыр ба, көрлудың ел ұқчыры, көрлінің шәрішчі, әрқайсы еліан айтыра ван тосылыш еқ, шында чырайлық сімсім, ямғыр еғы батуды деп ұқчыр беріп тұ, көптін көп рахмет, нұрының авазлық ұқчыр ба, ән нұрының ұқчырын аңлайлы.
1: Дорезе тәтәтіне сәтчілі, ұқар бері, қанық елірім, қошығаны, сымашыл азырақ, көптікін тосылшыға.
0: Рахмет, сәр бұлбұлның ұқчыры ба. Сәр бұлбұлы, мен шындақ саят құмар едім, әпсіз азырчы шыққан мүдім, лікін чоқым бар мә саят ләге, саят қылым әдейдіған болсақ, ажайып есіл, шөнчілік күзел мойт яқшы ерлі, бәкчі қоп кетіп тұ, болып мұмыш радио саяйды, сәйіпіміз, ажайып бір көңілік өйләді олдырып, күзел мәнзірләні көз алдымызды. Намайын қып берісілі, бағанда кесиятқы кәлді оқ, деп үшір беріп тұ. Сізгім рахмет, барлық аңлығычылырмыз, әмалағы рахмет.
2: Шинжан радио телевизия станысының Сұлу Шетен аптеталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды.
3: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 пилос нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
2: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
3: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
2: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
3: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
2: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
3: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
4: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 пилос нұсқысы Әм түрткілік сынымы мәзмулыры сәрқыл.
5: Мұкапатлық чекті атыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық пағалетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмун әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерісіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
5: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
2: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
5: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалық қозғытыды.
4: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
3: Шинжан радио телевизия станысының данлық риясәтчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуды.
4: Мәзілік тағамла, еңі мейвә, құрық елейміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алайды мәсулаттарыны бір күніп күбілі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
3: Шинжан ақыды ізініш мүшиядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшиядың башланыды.
2: Шинжан радио телевизия станысы Сұлу Шетен аптеталы 6.0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмра болуды. Әрқайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шетен аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырының.
0: Hörmətlik radioyanlıqçı dostlar, maşini çoxulsaq, bula mı, avarayı qanda bula, deyib soravatqan dostlarımızqa ortaq bir cavab verəyli, ürümcünün üçkünlük avarayı mındaq buludu. Bugün kündüzdən keçikicə hava bulutluq bulub, kiyin eçiludu, yuqur temperatura 14 səlsiyyə qrados, tümən temperatura 6 səlsiyyə qrados buludu. Ət kündüzdən keçikicə hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, yuqur temperatura 17 səlsiyyə qrados, tümən temperatura 6 səlsiyyə qrados buludu. 15 inçisla kündüzdən keçikicə yanılam, azraq yamğurbakən, kiyin hava bulutlundikən dostlar. Yuqur temperatura 12 Celsiya gradus, tümən temperatura 6 Celsiya gradus buludu. Əmdi, bu bir neçə gündə yanılam hava bıra, salqı nə, dostlar? Bosa qılınraq kiyinanla, nəp biz yin qısqı nəslə bilən çıxı kətmənla, zukan bub qamanla.

0: Өзіңіз менің атқан линиядық әш алдыңызды кішірақ несап қысыңыз. Болдыға құшайды, бұл чырақлам ұяб еді, емур еғіп азыр бір қысым көт чырақларым сәл. Қана ұп қалды бұл чырақның яңығыны. Шын оңыла, ибағат үш қаршалымыз, қаршалымыз, жүмі? Сай елді машин көпірайық болып мұ, сучилық көрікнеке? Қазығы қарап маң. Вай, Абдулла қотан болмапты бұл. Қанда әвәткеніңіз бұны, білгілі болмады? Тұрсын жаңыстан мен ба, бағалайдың аптымобылла болса бір әвәсіңлә болуды деп құшыр. Йоллап сіз, қазырның өзді бір аңылық үшіміз, 2021-ніке қафу дағы одын бір сыба, маңы бір бағалап бәсі деп құшыр йоллапты. Мақыл болды, әвәтіп қойдық Тұрсын жаңыстамға, бір бағалап бәсін. Анды ма, биядейінеке қай оның бағасығы бір қарап ақсаңла деп, 2026 көн. Қарайдыған болсақ, зауыт тәрәп бағасы 69.885.900 кіче. Итбар берілгенден кейінгі бағасы 59.879.900 кіче. Мұшы баға дайырды кен жұмы бағасы, ә? Абдулла Хотен ауыш жоруңыз бір өзгәртіп, еңілап мұндақ. Тоғырылы итәйлі ұқандалы қысақ.
1: Телефон
0: құлдан, мен ба қатнаштым азыр дейді. Әсіліме, рас Шықылы. Яны бір аптымобыл бақа, 2013-ненке Пиауджи 308. Маңы мұ бір бағалап бәсі, деп тұрсын жаң ұстамға, бұны мұ әвәтіп қойайлы, қане. Амал ба, шу бағалтының аптымобылырыңланың ұшырыларынан айты тәпсейлі езіп, тәпсейлірек болған болса, бәкке азып қаса ұшырамды бағалығылы болуды, лекен Бәзі дейлгі тіп білән ел саныдың башқы мәмді ұшырыла сәл көпірек болса, яқшы болады дейімді бағалашқа ұныспәттен мүші. Ишкі мен 18-ненке Cadillac XTS мүші машинны мұ бір бағалап әсі деп. Олды маңы мұ әвәт қойдық, онда алсам алды бағалық аптымобылланы бір аңлапа қайлы, ә? Мұны.
1: 2013-ке биожи 308 кітапта 10 мыңдан 10 мың атырапты. 2021-ке қафы дағы датты машинан базарбасы сат 66-70 мың атырапты.
0: Мақыл болды, рахмет. Қанчылік маңған мұсапсы дегенләнімі бір езіп әвәтіп қойған болсаңла. Юлдаш өшірден түшілік юлларыңызды біз сәмірі программымызды пайда олуды үшер әлі, ә? Үлгірі мәң мәң қыл етішчан, қыл гитархан мәдіп мә әсілі мәң ау. Бәш өйінің ішінің қып үлгірі ғаты мәң үншілік іштеген қанчілік. Бәш өйінің іші деп әммеядің өйе біліп, нұрымия ішіп үйісіңі әс өзіңіз. О, бәш өйінің ішін бір айды пүттіріп ерімен деп, бәш айғыч пүтмәй а іш. Шын оғылан әмді өйін жуан шоқы қалла, шынында бір үші кәтмісін сізге, яғаш қазанды бірлік итім аш пүшіріп, бұмайдыған бал екен деп. Да бір әммеяге мұнда қыманмай, бірні бір яқшы қып түгесіңіз, ұмдан бұлам ке деп ойылдық әмді әсілі мәң. Абдурахман сом кичи.
1: Ал ясына мага бүгүн чандагы жолдор алган ке. Ал үчүндө аба учка бүгүн.
0: Макул болду. Рахмат. Үрүм шаарынын келгис 3 күнлүк аба ырай акпалы карап баксаңыз деп келгис 3 күн ичинде мындай болот экен достор. Азыр эми Үрүм шаарында аба учку. Лекин сал шамал ба, температура мо бек жогору деген болмайды. 6дан 14 Цельсия градуска чейин сырткы чыкканда бир чапан кийип алмасаңлар тоңлайсыздар. Эт аба учук, баазы булутлонуду. Температура 6дан 17 Цельсия градуска чейин. Этим эми 6 төмөн температура болсосо окшош. Мушайнын 15-чи күнү келген чагда яна азыраак ямгыр ба экен достор. Ямур егіп, кейін ауа бұлытлондады, температура 6-12 Цельсия градусқыча. Шуна оғанда, ма, о, әптінің ақырылырды мұ, әмді 15-16-та, мүш 17-та, әптінің ақырғы жыл температура, бұлып мұ, төвен температура 5-6-та, мүш әтрапты болады екен. Жұмы? Сайолы башын ақыры дәшет раван сұжылу көріктен сәйботтық маңғанында машинлар көпірі әйтіген ұшырына Абдулла Хотен әвәткен кәр. Рахмет. Нұрыны ұшыры қарса Баушан елдір қойшылын іште шында раван жұмы деп ұшыры еллапты, ә? Мән деген азыр лобен дәң әсіліме, мән әмішқі үзәм жүгенмеймен, мән азыр лобен бұп кеттім. Құластымдекі шағырттарым қылыды деп, мәнда дәң. Шуңа, мен лобен деп ашуым, да, бұтыңызды алмап әттіген деш қоламай, нұрымия ішіп үйген елдіріңіз дәйлі, ә, бөпті. Онда алса, яны бір аңлық үшіміздің аптымобыл бақа, 2010.

Қадірлік достлар, аңлаватқаныңлар, менің автомобилім программасы. Программамызды төмендік орынлар алайыда талап қылған. Яғни Хотан шәһәрі Қарқаш жолы 55-ші нөмірге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алайыда талап қылған. Үрім шәһәрі Шинхуа жанубы жолыға жайлашқан Шақсат егіз бойытқан балаториясы алайыда талап қылған. Үрім шәһәрі Тяншан районы Халық жолы 55-ші нөмірге жайлашқан Джинкан Жоңи докторханасының тері кеселдіктер бөлімі, мәхсус бөлімі алайыда талап қылған.

Әдірлік тұстың аңлаға қынығыла менің аптымы бұлым программысы е. Арылықла адамды мүшінда бір еқімлік күйләне айлы әді отырып аңлағатқа аңлық үшілеріміздің көңіл арамығы бір сұнып қойдық. Науса үшірілі қарсақ Абду әпендім дейді ома Гүлсайдың.

0: Jimmy Tianshan atirgulligini tanlang. Ishtipoq yo'lida. Tianshan vaqtining udulida. 98 kvadrat metrdan 228 kvadrat metrgacha bo'lgan 4-chi avlod bo'shliq gulligi bor. Ko'lamdan foydalanish nisbati 142%. Sovg'a qilinadigan ko'lam ko'p bo'lganda 120 kvadrat metr. Turalg'u sharoitingizni yaxshilashdiki, oldin tanlashingiz bo'laladi. Maslahat so'rash qiziq liniyasi 0991-259-5999. 259-5999.
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun proqramları hər minut, hər sekund sizə hamraq. Proqramlarımızda siz ehtiyaclıq fikirlə üzülməyin. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
2: Beycin vaxtı saat 13.
3: Yıllar azdı biz hamraq.
4: Bana başlandı.
5: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
6: Бұл программыны фокус сылықлашмайларының баш вакалетісі үрімчі дөңкөрік фокус сылықлашмайлары мұлазымет орны алайды тәләп қылған.
7: Ака, автомобилімді асыртай деген?
6: Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орны бары, бағасы муапық мұлазымет әтраплық фокус сылықлашмайлары халық соғылсы қатнаштырылған.
7: Ашындық яқшы болса, азырлы барай.
6: Жайладын вакалетчі ақырды. Бұл программыны баштын ақыр істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықыға рахмет етілген Ақмарвайт ұн зауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмарвайт ұлыр үзілмейді кен,
8: ә? Шындақ болмай, ұнны үйіп егіл болмайды одаға, Ақмарвайт ұлырының пакыздығыны демейлі қойай, ұлғар техника мәсулиетчалық білен ішіліп шықырылған.
6: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмарвайт ұлыры едісек болды кен,
8: ә? Әлбәт, шында қанчы мақтысам мақтығым келеді.

0: 177 қатынас санат радиосының әр бір программысының яқтырып аңлашылан бірге қызғылық білен қолап келіп отқан қадірлік достыла, барлық шырыңла оңыштық босын.
1: Чен юрігімізден орғып шыққан әң мекірлік саламларымыз білен сіләге бәқіт, амәт, хошаллық, саламәтлікнің әр вақыт әмра болышын үміт қылымыз.
0: Шындақ достыла, программымыз арқылық сілә үшін әла мұлазымет қылып сіләге құш кәйпият, азадлик беғышлаш үшін тұрышчалық сөздіміз. Мән Ошыржан Қызыр.
1: Қашалмыз Ошыржан Қызыр.
0: Рахмет, рахмет.
1: Радио алдыдегі сізмі программамызға қызғылық білен қатнышып, мәзмұлдырымызды бейт қайсыз сізін тәкіліп қылдық. Риясатшы достыңла Құндыз Айтұрдыдын сілегі салам. Өзіміз өзіміз қаршы еліп әттік, ондан сұл Ошыржан.
0: Онда осы алмұшыланы программамызға қатнышып тәкіліп қылдық.
1: Шында қылдыған ерік.
0: Программамызға айт қызғылық білен қатнышып саңлар болмайды. Жұма, қымбат жолаушыларлары болса, жолы саңлар болды, параңылышып, ортақлышық тегішкі болған мәселелер болса, ортақлаш саңлар болды, әбізілі мұнда саңлар болды, сырда саңлар болды, қымбат жолаушыларлары бәт саңлар болды, қатнаш тоғырлық сұрайдыған сұралар болса, саңлар болды, анды біздің дойын мәшірпен қадуымы, бейуасы көрсі шықпатымыз, оным көр саңлар болды.
1: Бұның алдыңғы шарты қызғылық білен қатынасыла кәдіп, ама осы жаңа бүгін сәл ачық ямарақ тұрды.
0: Ачық ямамыз. Ямамыз.
1: Дәмес ма?
0: Я, қойсал.
1: Достарың үшін да қызғылық білен тәкіліп қалып әттік.
0: Ұзым болып кеді, үштен программыз ашық
1: бақ. Өзі бір қыл яқшы болды. Құсақ үші пішілсе үшін апайыз болды. Елі көріміз дегі.
0: Бір пач наяп алдым әсәлілен. Әсәлілен шо? Бір пач нанымда қылып, әсәлінің үстігімді суап, еп.
1: Әдәті біз аңлайтығымыз, әр кішілік қосақ ашқанға пәкәт жедім айды, жилілі болып қалды, мидияз бір қыл болып қалды, үңгіләңілі болып қалды, әрлерінің қосақ үші?
0: Я.
1: Ошыржан бірінші типік месалым, үш балының, аш, немілік сатшық кәмеміш, қосақ үш қайғанша, оны бұны десек, тей, таң томырғы дегеді.
0: Үш ел бұрын, мен бұ ақты най чонқыр ойлайдым, да?
1: Үзден кем ма?
0: Ойлап бақсам деген, мен деген пол одым, нұрғын пол ой әвет іпті мен. Нұрғын
1: ләғмай
0: әвет іпті мен. Нұрғын сұйқа іш түйтіпті мен. Нүрім ендім үш о, әр қыл сәй. О, бәкчік нәсілен еп кетті мен. Деңіз мәсілаттырмасын Азаздын еп бұна. Бұрақлы еп түгіт өтмей деп жүрмді, Азаздын, Азаздын еатым.
1: Өміріңізгі бүліп, бә?
0: Да, бұл Азаздын еп түгіт өтмейді.
1: Шоған кен қосаққасы, анч жилу ұмайдыған, терік мәйдіған, бізгі қапақ тұрмайдыған,

0: Үйем күйге якынбызбы? Мен чоң дадам деген, бүчүрген керек дедим.
1: Башкалан башта токтотуп калачо. Чукум дайвансын алды токтотмас болмайды иш кылып.
0: Туура эмес. Ам башкалардын ишин алдын тосмайды деп ойлойт экенбиз.
1: Кандалы токтотушумда катты назар үйүмдү алды токтотту ме? Деп ошо токтоганлар бар экенчо. Үйүңөрдүн алды токтотмасаң болду азыраак яны мен саңылчу, азыраак алды экен.
0: Туура мен ага тарап кирип кирип токтотуп, орунбуз токтотуп минип келсеңлар болду. Унда кылайм кан токтотуп Қошылмайма бұл кепіңізге.
1: Әмсі қошылың, ә? Ә-ә. Қаплан.
2: Қошылдың ағалымыз ашылықтың бұл яқшым ама, кетіл аландың өмісі, бұл қойжан қарақтанға өмісі раған кені.
1: Бұл қойжан, ә, бұл. Халық үйілім еллі раман ке, деп, әрттан әлшер ұшыр еллапты.
0: Яқсы, алы кем?
2: Яқсы,
0: өпті, шималы дәбән еллірі, шында раван, халық еллірім шында раван дейді.
1: Болды, рахмат.
0: Сай еллі жәніптің шималға еліңіш қандақты, тұсылыш бағымды дейді. Жәніптің шималға. Қуалин көрікек тәріп кәгенде, чоқым машин жек бұлыш мүмкін, абдұрсылап әндім. Қарш тәріп, раван енің.
1: Ubulcan şunuz.
3: Ubulcan şunu hakmen kezde yeni aldık sosyal bir kubaydım. Geç anlat kezde bu. Kendiniz onu işe değersiniz.
0: Bu ne?
1: Hakan değersin aldık ha?
0: Hı
1: hı. Yok, onu devam mı diye. Ben av, maşını ölçemini toktup koysam, başkalar yol kıl toktup yaptı. Şuna maşını el çıkanmayı telefon kısa.
0: Hı.
1: Siz kaç değerdin deydi?
0: Hı.
1: Шоған нем жатқыңыз деді, қайсыл дәйенді болса мә өлчемлік тоқтаттым іш қылып, мәй өтіп тоқтыға еге. Сіз нем бұ нұрғын бұ 7-8 машинын тұсып тоқтып алдыңыз, әміз ташта тоқтыға деген те, шоң олан ойал кішілен тауымай деп, айманға деп телефоны құйытып, пиат кетті.
0: Әсілі әқамышын ақ жүмі, бұны әмінің башқы қыл бір қыл өзгертіп демеңілі, әсілі ғалыты мұшу. Әншіміз парансағынла кесе, қазір жақаш мұшу,
1: Неменеке?
0: Ушуржан деп байгам, ушу кеп буйча паран сыйлыңла. Ә? Мишта буп дикен деп.
1: Я, сиз эмес, сиз онда кемес, сиздин кил өтсүз өткил огодак токтот экенсиз, лекин сизыкны чиги токтотмай экенсиз да.
0: Шо, туш кеткен болган ки, ма яңы токтот койсам, иш көрүп капты, ички кытым токтоткан лекин.
1: Я, ички кытым, 20 кытым деме жыктым мен деп койма, ички кытым дей да. Өзү алып чорбасыз.
2: Эле тутат, ушуржан кундуз аябай кылрак абалын жакшы мисалсына кайрылып болсун.
1: Жакшы, сиз нерде деп?
2: Жол ушургирите кеншер райондук катнашсак, сон атырыпсызбы? Мушу кайсыңды караптан кайын иштеп кимилайын тәңкет. Харишини шырабайбы.
1: Сиз нада деди. Сиз бир кыйра адамсыз нада деп атты. Өз ал.
0: Э бу ада деп алды өзүн айдысы мен тыкы. Кахмаган эмес.
1: Аштама?
0: Э. Хаминан лу шунда раван дейди, э бу халтем деген алгычымыз.
1: Болду.
0: Өз ал кайыпты.
2: Охан шалдыр келдим мушу кайсыңды караптан кайын иштеп иштемеген сүркүлүп кеткен.
0: А ушуржан ушуржан деген я деген болсоңуз андас мен айда давамысыңыз болду ке өзүңүз.
1: Э? Аштака.
0: Э-э. Ушуржандын тастыгыдан өттүм мына. Мында дакетмисин дейди.
1: Бамал демеймин кондуз айтсыз бу.
0: Э-э.
1: Сайылы шималдан жаныпка мичвендин мочо ханалыгы келдим жолдор раван ке деген учурны тапшырып алдык.
0: Нуртайна учурай.
2: Ушуржан ушуржан кандай ахвал? Олжиде йылкшери 13-нчи башлангыч алдыдагы йоллар аван.
1: Болду.
2: Бизин саклап, оттага сулан көрөп отпады.
1: Э, жакшыпты.
2: Ошурган немеде чыкпадыңыз бу түшкө деген чыгып отпады. Чыкпадыңызны алмаштырмай чыксыз. Асы бизде өзүңүз жакшымы?
0: Жакшы.
1: Жакшы.
2: Эми жакшы болду.
0: Мыш күндү башка иши жокмуш Нуртай акабыздын кызын саклыга, мыш
1: Ан
0: кийипсиз, ман такапсыз, ман алмаштырмапсыз, дем орнуңлардан копап кетсил, дем отурып ирсиле деп чыгып аралашып.
1: Мейли, эй, аралашкын жакшы, баз аралашмай туруп алдыганлар бар.
0: Э, анда Нуртайка анчымыз дензен кылып отурасыз, э?
1: Орлышыңа бизге аралашып, мында кептен тегим жек кылып, жумо?
0: Биз аралас жакшы, айтап, якын жүрөң бизге.
1: Э, корулду жолу чөрөбө, корулунки шаарычы ар кайсы жолдор аванке тосулуш жок, аба булутлук деп эз жавап чөрө ялапты.
0: Ушуржандын ма тарбиясын убда аңлаң деп, эртен элшир булушуп сизге.
1: Я, тосуп, тосуп,
0: аңлайм ә дедім ғой.
1: Тосуп, амайды, лекин тоқтады шығады.
2: Адам бір қошмақлыны бір сәт бұрын тоғылса, аты ақы дейшіп кемді.
0: Ә.
2: Сенен бір керіп біздің де менесі бір қанчы еш қонсыз қанчы отыны.
0: Ә, сіз ішке еш шоң мәдім.
2: Адам қойды, адам деме бісіңіз, деме өріміз әді.
1: Деме өріміз әді дейді. Сараң деме өз, сараң деген дейді.
0: Мабы фокы дикеле афчур юллап, дәвитің әді, деп сіз немін дәвіті ме?

0: Фоканың яхшылығыны емі үзіл дәвітімі. Әм дәватқан бұның дүкімі деймі. Фока яхшы құйыңла деймі. Әмді баян бұл бүлішмеген бір гәп бос Фока дүкілер бір дәвітан. Немін дәвітімі әдіңі?
1: Дәңі ағашы гәпін демесе,
0: Мұстап
1: немін дәватан.
0: Фока яхшы Фоканы құйыңла дәвітіміз. Мұст Тұрсынжан акымызны ішкіп бір ярдамызы бір докторханға орылаштырсақ болды.
1: Дегенде бесім сұрап отырды.
0: Шықылып оқшымыға
1: еләді. Шива, әмін әсінан шива. Вай, пашынам шива ке болмамды өтші.
0: Қаплан.
2: Байсыржан қым дүзірін мәшін, бей қойжанды, яна мәшін, мәң қойжанласы қарап, маңғайын ұшыраған кен.
0: Болды,
1: мақол. Жанубы вокзалының қалды дүкі еллар аван кен, диваны алдым еллар аван кен, деген үшін Абдулла әпәні мәмәтіп тұрақмен.
0: Болды.
1: Мән 5-ші айның ке ішкісе той қантым деп, бәй, мұбарек болсын. Аялымны тұрпаң апырып, аптап қыселіп, қарды тіп.
0: Тұрпаның аптап бе қардатмайды жүм ол екен.
1: Тұрпаң апырып, қарды тіп келдім. Азер ғылжық қарап кет бар мән. Аялым, нақшанлаймен дейді. Мән радио деп, ақыры аялымны радио аңлайдан қыветтім қаран. Азер аялым шынындақ радионы белі аңлайдан бұ кетті деп.
0: Дәңе аялыңыздың ұсмыным о? Өзінің ұсмыным қоймап ты?
1: Ме, бапты. Азер ғылжық маңдығын лашын ақылып, тұрпаң дек сая айтыңланы ақырлаштырып. Бапты. Яқшы тұңлағым да осы жұма, ұрышмаңла. Яқшы күлі алдыңлады.
0: Ұрышмаңлады.
1: Шықылып, яқшы обдан. Үтіңлаға шықылып.
0: Мен дәйуәннің алды емес, башқы еді болсы мұ, тоқтыт алысамыны қошылы мән депті мана бір. Орын шыққыны қошылды кен. Елан алайла?
1: Азырық аңламдық ма?
0: Азыр келіміз.
3: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәстісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйінің егіздікке 6 метр 30 сантиметр. Чік қабәтке бөліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәстісірікке 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқ үші болған, 5-ші әулет өйінің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікке өйге селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі Чоңбазар өйжай чәкілік шеркітінің ең өйіні алдың сетіш ижазет намы нұмыры 2025-650-102-00-565.
1: Оңла ұтқынала 107-4 қатына сәнет радиосының.
0: Шілік, еліріңізді біз әмірі программымыз.
1: Программымызды Ахмер Вайт ұн зауытының қолап келуатқа ұстымалшылағы минеттарлық білдіріш өз ұстымалшылағының сағламның үшін дауымлық тұршыватқан Ахмер Вайт зауыты алайды тәләп қылған.
0: Ахмер Вайтның мүші ұн, яғы күріш, ачық сулары, органы күрішлерін тәвсия қылымызмы қонақ ұнылыры ба, кетек достырымыз қашмышы. Бір килолық, шына яқшы өлчемліклер ба. Достырымыз, шілетмеген достырымыз сетті біліп шілді пейқанла.
1: Ахмер Вайтынка қонақ құнды алып етіп пейқанла жыма. Нұрған алыңызда қонақ құнды ма алып етемді.
0: Яқшы болды.
1: Бұғдай ұнды қанда әткен болсыңыз, қонақ құндым шында әтсіңіз шын шын. Ажайып яқшы болды.
0: Илік күні сәрі бұл бұлы мен ғалвыға аңчымыз жылаз жаңыны тәк күзіп еймей Оның башқа мүші намы құлақтың құлақы еткен, шілтіп бақ қаланың әміз мақтайдыған мүші достылар бір-бірге тәвсия қылыдыған Фолқы Абдолыны мұ алай тәвсия қылымыз. Достылар, давамлықыны елі үшчерлері бәсенла бұлды, Шинжан 1074 сілі үшін мұлазметті, тойын шыпин қода нәқмайдан бейбасыз көз үшіпа, бейбасыз көз үшімізді көгәш, радио аңлығай сілі, оныңдың башқа еңі, мағу біздің вешін сүпімізға елі үшчерлердің тәмілі сәңла бұлды, қаршалымыз.
1: Ай, яң тойқа ішке анайға ем, аңлығышылар нұрғын яқшы абдан кепләні қыпты, жұма келгісті бәлкім ұрышып қалдыға ақваллам болды, шырайлық ұрышыңла деп, ямалап кетмісін, келінсек, аңдың деп, аштақ. Бір-бірінің көзік сәт көрінің қаманла, үзіл инақ өтіңла деген кәплән ба кен. Аштақ кәплән қыпты.
0: Тоғыр дәпті өлі кен. Бұп тұрды, аятлықта бұнда ұрышышла бұп тұрды.
1: Яң тойқы адамдарының ұрышмағын деп нәсет қып кетсе кен. Аяқтың тойқы болғытше.
0: Бе 10 жылын өткізіп болып, анады ке антимынча қыжғаш қып қойсаңла бұлды.
1: 10 ел? Он елдің ке ұрыш қошақмайды
0: уақытыда.
1: Болды бұл айт, шында ижілі болды.
0: Арлашмайлы, айқұтының шық арлашмайлы, ұшырсан.
1: Дүйке, бәк қызыйды даңа арлашмаған білді бұланың шық, бәк қызыйды қан ұлт қыз. Мұшы, ішлерінің шығы ән қызыйдыға
0: ішмекерді,
1: мұшы, арғұтыланың ішлерін жоқ. Нем бапты, оша қытты ма? Деп, дегенің ода қызық, бәк бір қызық
0: даңа, о

0: Мен сол менге нымышка кугук кугук деп койдуңуз демең, чүнки бала чука ишин.
1: Аксу байнаисинке катнаш жолдору Раван кеарыга учурун турган жана батты.
0: Ха, немишке кошук демечке. Мен соң немиш кошук деп койдуңуз демеңби жума? Балам чук шилтемей, шун кошук деп койдум деп.
1: Э, бопту. Шилтип өгөнсүн, колун тутузуп бөгүнө, өгүнүкүндө бир айылда. Кем анда яна иштипак жолдору көрүк асты шарыктан карып жолдор Раван ке, Ширалини офшоре.
0: Нурун офшоре. Болду.
1: Кишкен доктурхандын алдыма машинала интайын жык кеандыга офшорне офшор такши Нияз апанды мааратыпты.
0: Аксуудан турган апандым.
2: Э, кызым, кандай жашма, биздин кырмызын койуп коёңа.
0: Мына Аксуудан турган устам дейдим, абы катнаш жолдор шунда Раван ке, э? Канема Мамет Турсунжан офшоре.
2: Яхшымсы, бир эсептеп катнашыңыз деп кирясыз.
1: Яхшы, яхшы.
2: Азыр мага Жукурсек жолунун ал эсиси бижесек өзүнүн машинасы сетип алды экен эле ошо күнүнө. Лекин ма машинасы кетип, буда жана бир машина өткөнсек, буда у машина менен үч күндө жана бир сетип алсыз. Он үч жыл болмайт деп ушунда дейди, мен соган тем.
0: Аны билип алдык.
1: Учур 1:42 дегенде,
0: биз ошо асбапны шилтеп, анын учурун жаңылайды деп ойлоптук. Жаңылаштык калган ошой да. Бурун унда эмесди.
1: Э. Яхта. Чоңомапсыз жума сиз текече. Аны буну
0: үрүп. Рошан күнүн ишкин сып кал.
1: Муш яш кырып мен
0: эх матил.
1: Үрүп жүрөйт экен.
0: Эмма, ним чим турмайдыган? Чим турган койсоңлар болмамды.
1: Ошону катып коётамсызбы? Өзүңүз чүрөйтүп буну.
0: Мен чим турган койсоңлар болмамды ушур жан. Э, силерми? Бир айпетин жим турмайдыган кылып ашы.
1: Өгүз демес ма, янын жүздө суваркчылык, суварк кеп атабыз. Токумчулук саатынын жазылдыр жума мага. Э, деп болду. Буктарак сууркылаңбыз жума. Менин учурум бак жидди деди, карчак ма Кунзайда жидди хабар. Сандоң бий тараптын мушу Шинжаңда чөгү маңдаган кызыл тиракта бир кудукнунке аузуя түшүп кетипти. Чопурдоса бак тикат кылынды деди. Эне мушу Сандоң бийден Шинжаңда чөгү тарап карап маңганда бир кудукнун эгиз жок экен. Bu inkasını mı biz yetkizeyle, lakin şunluç varlıkta çöpür dostlar belki dikkat etmeyenler mi? Açak çük etip, çak etlik etmişsin.
0: Şuna, şükür doktor hanım aldı da maşallah sel köp digen ufçur ne? Niyaz, evet, bir de ufçur desin Niyaz. Onun için Mahmut Can'ın avazlık ufçuru
1: bakıyor. Anlayla, anlayla.
0: Oldu. Rahmet. Köyünün bütün ablı kim?
2: Kağımlık yulka ödeyleymişim. Lonfa gönden, yanınızda karatmanga yolla insayla vankene.
0: Масави умак чейзлермен кысам бизэм окшумапты дейди. Раскэ кылды кем акыз.
1: Окшутамапсыз да, э?
0: Эми чейзэ, эми бек устам таллайды бул чейзэн окшатмак бектес. Шо аз тамак ипиңла жок болс чейз ишлетмеңиз. Мына яңы юу бесай аң жакшы яш.
1: Мош кичик вактымда чейзик бек өчтүм мен. Азыр, азыр чоңоп севзиге мурак болуп калдым. Кичик вактымда мош каого бек өчтүм, лек азыр мөш.
0: Лекин а чайзы обдан сай.
1: Чайзы болгон көз карашым өзгөрүп кетсе кызык иш болду да мен.
0: Чайз терип койгон а бегиңизге.
1: Чайз терип койдум.
0: Аа, чайз жакшы. Лекин амма уну окшатмак бектес, унун обдан үйүнө бул окшатмас болмайт.
1: Шо. Бек курбасыз коп коруп калды экен бул нерсе.
0: Аа, шо, ошондо таамини обдан келтирип мис болмайт.
1: Ошо Сампангодун Чаңжаңлуу кеч жолдор Раван ке деген офицерин тапшырып алдык.
0: Фарух менен бала.
3: Резет офицер айдырында ичкерим потан Спасибо, Тирек Аста. Килдиган тасиятчылар өзүңө өлүшүп келсеңдер болду.
0: Ички курдаңа Фарук. Жума буныке кепин көнү калсылашна деп.
1: Мабо, Каргай таксич кызым дейди. Менин жолдошум ушу Ошоржандек бекчикке кылды. Балдарым, даданлар эмне дейди деп сорсам, вай куркуп кетип атты деп айта дейди балдарым.
0: Аста.
1: Шуңа муш баланы алды бекчикке кылмаган болсоңлар, эл кишилер деп сүйлөптү. Э, макул.
0: Яны бир аңлык этимиз. Ишкылып адамдан куш кылмак тасаар аз кылмак э. Жыкка кылды дей, жыкка кылды.
1: Жок, мен өзү жыкка кылмайлык кеп калсам, дадам капу каптымбы деп абысын сурайды. Эмне иш болду? Дадам капу каптымбы деп сурайды. Шуңа
0: жыкка кылдым жакшы эдем.
1: Шо. Хотен бек исип кетти хотен деп 10-нчы балып сурайлапты, макул.
0: Ибо атуш нимдейдиган бул вакыйаны укмадым силер билдиган вакыйа окшомамда тийхич калдым да илик. Бин шаңгы сагам пайпак.
1: Э, деген да бир сухмайчо. Бир сухмай аждак. Базадан пайпага кетип, бин шаңгы сеп коюп, пайпагын тапа алмай аса жүрүп кеткен.
0: Әсті.
1: Әшта. Әшта деген неме? Әжгем деп атады. Енді жол ұшырлығының мол мол бәсаңлап болды. Баяма ұшырым шықмады деп атып қалды, әмді жолланған.
0: Қайсар көланың дейді дан. Әй, ұшыр жанка, құнзайдан білер ясачылық қысыңыз, бақат кеп талашмайды екен сіз әміш, Рошан Гүләдан болған болса әміш, оны ұйғыз кептің 8-9-ын сіз қылып талашып кей қылтыңыз дейді.
1: Мен ама ұш қауылын тақат қатты қошым жоқ дейді, шауымы маштақ кен. Бұл мұн мантыға осы өнен чоң?
0: Жақшы нәрсе бұл.
1: Жақшы нәрсе кеш шоң.
0: Ош ұқшытып, қыппайген бұл, ұқшытып, япақмапсызды, ә?
1: Жау, әмі, әрқандай әйгі басам ұқшы аш. Мәсілі мұшу ашқанларды кіріпсам тұқ, бәзірлі тұқ, жақшы көңілімден тұқ, ашын еліп тұқ, ұстақ сәмсеп қойшы ба тұқ, қәп Соң адамдар чи жигине пайды кылды деп, эп таксам сеп койса, лекин хап, хап.
0: Емсиз алкен. Бир рам турмуз.
1: Качалык карса машиналар сал көп болган экен. Уяда маңдаган машиналар бир аз жыкырак. Эми бул жолдун акыкы эсми эмне болсоңуз, мошо Жужан жолунун шарык узартылган бөлүгү.
0: Шуну кыскартып азырдаңлыкты
2: деп. Мен аптым аны кылып токтурган кийин мушу жерде кутурат чыкты. Эсет оттакси кишил көрүшүлөр, мактап кадагылы. Монтажчы машинан турпачылар кеселек керсек, учрек кома экстра тасып чыкпадыган жер. Лекин ал осы жатын тәртіп бойынша тәртіп бойынша мағы доқтырған үшін кеқіп тоқытыған машинлар үкірек бойынша кірді. Біз әдемі әкіріп кешел тәшіп чыкпадыған машинлар.
1: Кіре бермес.
2: Отақ мәсіп жоқ, мүші де құтқыл көріп шықырды ба. Мәшкін дедім, абай.
1: Әм, ақыл, мен бәмді білдім кепіңіз не? Үкірет тұмаймыз, біз әкіріп қойып, тоқтап тұрып алдық әдем әмәс. Кіріп шықтыған тұрсақ демек те, тоғыра дегіне.
0: Кепімді білмей, мені оны бұн деді деп көңілігі кәкітіп.
1: Әсі, кепім түшемі де, дөт деп түші, оны да қайты дегенге.
0: Қанда қылғанды қошу ағылы болуды депті, тойындыке Айса есімлік аңлығы жүміз. Шинжан 1074, вәйәке пейінші XG 1074 деп қошу асыңыз, біздің шо вишені қошу ағылы болды.
1: Мән, өзір өйті қойым а.
0: Бәкірей деген достымыз мұ, мені қош қойған болсаңла деп. Ашу, Шинжан 1074 деп қошу еліңла.
1: Дәпірі, е?
0: Дәпірі.
1: Онда аса телефонынан еліп, вешінің ашқаш тұрғанлы мәм, бұрғы нәтші үшін ет, еткіз бұған үкен дейлі. Вешінің ашқаш тұрғанлы мәм, біздің вешін салонымызды қошамы қалды, е?
0: Кәне, айы осы әсінің.
1: Мән түштің кейін өмірімді тұнжы қеттім, үшір шыға шымақ шытым. Нәгі берішіне еш білмей атым е, немегі дейқат қылым е, бір көл көсе саңла болды е, деп яқып жан.
0: Бір кел тұрған.
1: О, азырғы үші бір кеттім үшір шықпақмадыңыз ма ей?
0: Өмірді бәқтілік көкесінміш бала.
1: Қазір үшін мүшіл тіштіріп үйісі бұл ішінің бұзылған дәлі қыптырды бұл адам.
0: Нәгі бер ішінің құмай басса үшін ама, нәгі бер ішінің біздің мәсілет ивас бұл бал іш бұтыр әлі әмімді.
1: Шо, Яқыпжан. Әй, Яқыпжан, әй, Яқыпжан. Нәді үшір үйлі ауат сіз үші әтірап түкен мәсілет? Қана қылды?
0: Бәк жимжит.
1: Бәк ұзын бұл кәтті жоу, мән бұрас кәтті қалманын.
0: Бәк жимжит, бір ең талы басыңыз.
1: Чақаға егі беріп, онда ұшыршық шықпақ мұғыл. Бәк ұзын бұл кәтті. Он нәт жел ұпты мән ұшыршық шықпақ мұғыл.
0: Әмді бәк жимжит, яғыны тип баса, отыраңлады параң теміз шықмай, яман лықы біярам, отырап қалсыла. Азырақ нақшы музикісі ба, варан чұрыңырақ, я болса, қақ ашы варан чұрыңғы қарапырақ, оттасаңлы шыққанлының
1: Вай, яққа, жеме егі басын.
0: Оң болмайды кен.
1: О, варанчуғының, бұнда ғазырғыштық бір сұбілен мүшірші бақмай, мүш суалын сұрау атқа адам, ол варанчуғының бай егі басын, қоқыды бұ.
0: Жемдет егі осын, немді ішін
1: ұқымай. Әй, бұ, яқычан қоқыды
0: жұма.
1: Мен деп, деп тұра кетай мұ? Қоқымай,
0: кәкілен
1: оға
0: алуған
1: декен, Бір нәрселерді бұрын түсініп, азыр кіріп бір практик қойтыңа, болмысы бардыңа яғни бір көріп қойып, мен шай әкірей деп, азыр вақтыңыз бақан қой.
0: Обдырақ орындың бірінің бұйрық құлып, мен мейман башылмаңла, мен мейегелі бір мейман башылап әкіліме деп болса.
1: Деп, тамақ тізімдіктерін бір көріп, мұнда қарап жүр, көңіңіз бір пікеліп, оның кейін көрішіп, мен шай нәгі бағыңыз ба деп сорап, оның сіз мәйлі деп тұрдыңа ол қыз бала. Ой, аш, зер бір чайхан өкен, шай бір отыр бірден, тамақ егеш, баралынышамдық деп. Ау, яйдыған тамақыланы бұрға уақытыды бәкелікі, мұнда алдылығы шачырап кетмейді ған, мұнда ауыз баштырыңыз ұябы ек қызыл, мұнда бұққанба ұйықмайды ған тамақыланы бұртасыз.
0: Еш асан,
1: ә? Еш сәл асынарақ болған.
0: Құлайлық рақ оған мұнда.
1: Айсан бұртон, ұнан үйкен гәпні бәк...
0: Аздан, саздан.
1: Гәпні оз қысы, тазы бір гомыш ол екедеп қаламы.
0: Жық қысы, жықтай, жық қалған бал екен.
1: Нормал әхвалы қарта, қарсы тарапның әхвалы қарта бір іш тұрсыңыз. Әй, сіз ішін чоқын бұзсыз. Машина базар алды деген, мүші еңші әйөнішке машиналар сәл көп достыш жоқ деген ұшырны, бір сімен яқшы көрді деген.

0: Ай, Якупжан.
1: Ай, Якупжан.
0: Сырыңызды яхшы болсын үміт қылымыз
1: деген. Ай, Якупжан, мұна қымасы.
0: Сыздан біз әзірақ қалдық. Әділікке қандығырақ болған бір дәп бересіз. Якупжан, жұма.
1: Рәсімей.
0: Бәк қалыңызғым кіргізі ғамман қараған. Бір суамыз, бір су бола.
1: Ахмет жаңғының болдан мен ел басында.
0: Қалтаң осы ұтын кәм ма? Оғлың осы. Кәм ма деген кәп ба кәп қараған. Бәк мен әзірап кетмаңа.
1: Нем болса? Кәйін едіксе?
0: Оғлың осы. Құтын кәм ма деген.

0: Манайх явахчаан чиптүүл дээр маа дуу энэ дүүслээ.
1: Шүтэ шүтэ. Чи япэр бол баамсын дайда кефинч юм шо ханым кызлар. Шун карганча да азрах бинес эвасыңыз болду ашайды.
0: Гүл эвлен гүл. Шоколад эвлен болмаса.
1: А азыр аштан эсле амсыңыз болмайды
0: энди. Аш хабрат алнас эвлен курук болман, а?
1: Гүл эвлен, шоколад.
0: Шоколадым болду, гүлүм болду.
1: Буртак чайы оламсыз. Өйдүкләрдә ичәсезләр дә.
0: Кичәк макканны кушап, менә мазур ши исем кеп күргәнтем, димәй турып күргәнтем.
1: Буртак чайы басым чо. Абдикерип камел шир йөп таң.
2: Гәр бажа хуйлы ваңҗаҗан тәкмәнгә йомырван кунҗа өкәҗәм.
0: Булды.
1: Макул.
0: Әмлек рәс кайыл булдым җыма. Ман нахсы белән шундамы келде, ләкин нә ул калламыгы бер кинодак өтте дә, хәзер Якупҗанның ишалатлары дәйде.
1: Чөнки нәчтәк булды.
0: Әт аңлаймыз дус, әт программа катнаш унтыкмаңлар Якупҗанның миш мөхәббәтлек хикаясын.
1: Ким булды тәгә ул кыз дә. Якча илеңә дип, илеңә сез ма, илеңә кызлыма татынма, караң илеңә. Якупҗанны тәгә ул хиҗилчилектән бер кыз.
0: Кутылдырыплама, яхшы китемде. Уным юк дигән булмайды.
1: Кызларның бәхте җыма шундый бер Якупҗандак тәгә һич кем белән күрешеп бакмаган бер егет белән күрешеп. Атака?
0: Табаз ага кесен муналарны көстеп булдык. Адам җык як әкеп йөттер куй бу кызны. Тапамай аны дике.
1: Иш кылып амал булса, шу тунҗы күрешеп шуңа той кысон.
0: Безнең шулай ойлыйбыз.
1: Менең нәвер инем учрышкы чыгып, урук кыз бал икән, тамакны җыяйды икән, бер суурык икән, бер семиз икән дип муш вакытчы бойтак йөрийди. Айтак, берсен бер нимә дийди, берсен бер нимә дийди.
0: Өзем кандай диш керек авал, э?
1: Шу.
0: Баш кылган дип әмәй.
1: Хәпти булды, олд кыз бул. Ә.
0: Олд кыз абыл күрешеп булды. Күнүгү бирден көрүшүп тандабыса.
1: Той кылып буламай атат дейт, э? Чоң бойдодо кошулунучту жолдор аван ке, тор такси Розжана учур э.
0: Яны булду. Паттима деген мана учур эмеген бул аңлап, отура бир учур кеп аңлап бакла.
1: Аңлайды.
2: Яхшы
1: аңдыңызма? Эмек макул, рахмат.
0: Әй, ма, дойындығы достар, көріп аттымыз бұшырыңланы. Юлбас дәк болу, Яқып дәпсілен, Яқып күлчіпті, Нақшы дәпсілен, әсілі ұшырымны көмепсілі дәпсілен, ауы, Полу ұқаны қапасын дәпсілен.
1: Шо, әмін көдік?
0: Көдік, яқшы. Мүші, ма, сырлық деген достымыз бір ұшырымны аңлы беттіңла дәпсіз, лекін 0 секунд кәкеген ұшырыңыз жұма.
1: Hazır uşaq şemez uçur çıxış burunma batı uçur çıxışdan görüşüdğan qızla yigit bir görüşib baxsan deyib çoğlar görüşdirib qoyatdı go bir hamız bildi çıxıdğan bir ta görüşüdı go
0: hazır görüşkim çıxıra çıxanmay aşna çıxıdğan fürsət yox uttağan yigitlər bəkti boytaq yigitlər onda deməngler çıxqındın xoş bulaylı.
1: Я бір досты білен, я бі әдісіні, яғы немісі білен, нәуір әділері білен білі чықатты ғо.
0: Абайға Ахат деген досымыз үшін ойлай қалдым ке, досты нәп шықып қаса, шоң мен ивасуын деп бек кіріш қалды. Ахмет мұ сәл бойта құшайды.
1: О, Ахатның бірегі апырдыға демемес ол.
0: Шыңыз қойамда.
1: Қашқашар ма бейхуда ұшыршайлы, талла қапқанысыда, сілен сақлаймай, ұнда оса, қавапла пішкетті. Дейді, ішкіс обдам үйтіп кетіп кетсін дәмді.
0: Фатиманың ауазын сәл ұқ құлымайдан бұққа дейтір.
2: Сон, ұшқымай дейтіп кетсін.
1: Дейді, ішкіс обдам үйтіп кетіп кетсін дәмді.
0: Фатиманың ауазын сәл ұқ құлымайдан бұққа дейтір.
1: Әй, мұна қылайлы, программызды ақырлаштырайлы вақытымыз тұш қапты, 2 саат вақытым іштік өткәті жұма.
0: Достырымыздың яқтырып аңлығыныға, қызғылық біл қатнаш қалығы рахмет етіміз ғо?
1: Рахмет, ма, дойынды ке, шырпен қауды ке, сілігім көптен көп рахмет, айты қолап, яқшы белән көріп белән, яқпәді аңлы, рахмет сілігім. Программа риясетчілері Қундызай тұрды білән.
0: Өшірген қызыр.
1: Давайте мухаррир Мурат Қопыр.
0: Хайр хош достар, аман болыңлар.
1: Дойын
0: шырпен қауды ке, достар, хайр хош.
1: Хайр хош.
0: Хайр хош, әткершілер.

0: Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға сәлінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
1: Кәсіп тұрышқа, мұхаббәт асырашқа, ата-аныла вападарлыққа, балыла сәвірчаллыққа мұқташ. Бәзіде көп бәдел төлеп кеткерлігіміздің чарчап қалымыз. Яны бәзіде башқыланың ғажетідің чықалығалығымыздың өзімізді бәқтілікес қалымыз. Қымметімізді тонып етіміз. Есіңізді болсын, бәқіт күрәш қылыштың келеді. 174 қатнаш сәнет радиосы сіз ойлығанны ойлап, сіз білән білі үлгірләшті қалайды.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амма үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріш.

ашқычы көп миннаттары болышта. Бақытның ашқычы ерішкенні қадырлышта. Мухаббатның ашқычы өз ара үрмәт вә ішеншті. Сөйімлік тұсла, сізгі рахмат етқұн ба программымызды яқтырып аңлыға ісілі мән Құндыз Айтұрды. Сөйімлік тұсла, сізгі рахмат етқұн ба программызды Шинжан Радио Телевизия станцының еңі таратқу әпсі Сұлу Шетенда Масқадамда аңлытылыды. Сұлу Шетен әпсіні чүріп аңлышыңланы қызғын қаршалымыз. Құрметтік радио аңлаушылар, қанымыз төбенде. Бүгінгі программамызға орынлаштырылған мәзмұнлардан алдын өшір береміз. Авал, ішчіла ойышмысы садасы сәхіпімізді, мәмлекетлік баш ішчіла ойышмысы тәйірліған 100 yıllық ішчіла әркеті хикайлары бойынша 20 нәтчі елдің бұян кән тарқалған ішчі қызметчілі махарат мұсабықсы маузулық мақалын аңлатымыз. 83 yaşlық Чын Шөджі Мұмай Ән güzel пидаилар мұлазымет әтірдіні бәрпа қылды. Шинжандығы қалық сақтысы мұздәк дария сүйігі сәкіріп түшіп, дарияғы өзін ташлы баған аялыны құтқызу балды деген мәзмұлады аңылтыш беріміз. Әмсі дейқтанла программымызның тәпсілі мәзмұлары болсын.

Бәлкім, маным шу видеоны нұрғылған досырымыз көйген болсыңлар мүмкін. Мәсен көмеген дослар болсымы, юқырды біз баян қыған мәзмұлладың аңлыдыңла, есқылдыңла. Әмді бұл нұқта біз әзәл-әзәлдің тәшәбіз қылып атқан, тәкітләп атқан бір нұқта. Шына мұ? Шуңа, әмді языла кәлді, саятның таз юқырды олқыны болуды. Жай-жайлағы беріп саят қылыш, бұтылы мүкен ұлық еш. Әм манымшы саят районда юқарды дейілген нұқтылағы әмәл қылыш, бұ текімі бір көңілік еш, әм бір, найт бір, үзіміздің мәдәниетлік бір саят ішкәлікімізді бүлдірдіған бір пөрсет деп ойлаймыз. Шоңа, әр бір саят нұқтылырда, мәйл әтрапымызда аппаратлар, күзетші аппаратлар болсын болмысын, вәйек үйеді башқұрғычылар болсын болмысын, адам юқ қастылы да, яки ирак ишинақ бір жайлады саят қысақ мұ, өзіміздің найты мәдәниетлік бір инсан жекелікімізіне шипадылап, шу жайлаға ақтат қалдырмай, шу жайдыке амеви әсләхәләні бұзғыншылық ұшыратмай, яқшы бір мәдәни саятчы болушымызны үміт қылымыз, тәшәбіз қылымыз, һәм шунда қылалайдығалығынлағы ішініміз. Шуңа әр вақыт маным үші тәшәбізін отыр қойуатымыз, мәдәни бір саятчы болуш, мәдәни бір аңлығычы болуш, мышынақ бір юрекнің, мышынақ бір қалбыңға, мышынақ бір отының бағылықыға әр вақыт шенчіміз камыл деп ойлаймыз. Шуңа, достарымыз, әгер саят жәрянларда мәйлі үзіміздік қолымыздік әқлетлі болсын, нәскереклі болсын, вәйәке башқыла қалдырып қойған нәскереклі болсын, шындақ бір егіліп шу әқлетіні еветкен шу дәқиқыда біз мұны мұшы ғайатлықта өзімізге үз келелейміз деп қараймыз. Шуңа, достарымыздың мұштақ бір яқшы ішіне, мұштақ бір яқшы адетін давамлаштыру шыңлағыны башқылаға мұшындақ бір өзіміздің кетеккінің ішәркіті арқылық үлігі болушымызны үміт қылымыз. Бұлып мұ, шу перзентлерімізні біл шу саятке іппаға вақтымызда перзентлерімізге башқы кетек достлаға біз үлігі болымыз. Біздің әрбір ішәркетлеріміз үлігі болуды. Шуңа, ашындақ әмелі ішәркетлеріміз біле үлігі болсақ, башламчы болсақ, етекчі болсақ деген үмітті.

Қалби ісімлік достымыз бір ижарыға бердіған аптымы, неменің ижарыға бердіған аптымы бұлдың ұшчыр екен, Яны мүшу 2023 жылы 5-ші айның саяат шіркетінің машинасы екен, ижарыға берілді екен. Қызық ұшылар болса, десаңла біз телефон нөмірін еткіз берейлі. Қызық ұшылар маңғы лазымданла нөмірін әбәт беріміз. Яқтыр, еніламшы яқтырып аңлап атқан достыла. Еніліші аш әң чырайлық. Рахметлерін білдіріп атқан достыланың ұшырларын дап жүріп алдық. Рахмет. Ені бір аңлығышымыз қандай елан беріміз деп сіз. Мау сіздің әвәткен ұшырыңызға

Сүймелік аңлаушы достар, сізге рахмет айтқан ба программамызды дамыштыратымыз. Бұл программаны Үрімші шәһәрі Тяньшан районы халық үйі 55-ші нөмірге жайлашқан Жинкан Жоңи докторханасының тарихи сәлекләре махсус бөлімі алай талап қойған. Хотан шәһәрі Қарқаш үйі 55-ші нөмірге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алай талап қылған. Юқарғы орынға көптен көп рахмет.

Сені кичік дослан, чүтінгелік аңла қайырлік болсын. Күлгіншіла программымыздың яқтырып аңшыңланы қаршалымыз мән Риаса Чәдіңла Шәмші Нұрнұр Мұхаммед. Программымыз яна Шенжан радио-телевизия станцының еңі таратқыл әптісі сылу шүтінгді амасқадан

аңылтылды, әр вақыт елігерік программнанымы аңлығылы болуды. Техім кеп мәзмуланы аңылмақчы болсаңла, сұлушы дейін әптісіні түріп аңылсаңла болды. Сөйімді кичік досла, бүгінгі программымызда төвендікі мәзмуларда аңылтыш беріміз, алды білін мәктәп пичі сұртыда сәйіпімізді ешіл чымлық арзуыны нұрландырды. Футбол итбақлықның мүджәссәмнеде деген мәзмун де қытыңлады болуды. Мәшһүр шәхсләрнең барлылықты хикаялары сәйіпімізді 2000 жылларда туғылған от өчіріш хадыми Дәй Чүмпаңның хикаясын сөзләп беріміз. Илімпән өгінәйлі, илімпәнге әхмет берәйлі сәйіпімізді болса, немішқа кечече ұқылымыса әдісі көз әтрапы қардап, адам рухсыз боп қалды деген темада тоқталымыз. Сөйімен кичік досла программамызға дейқат қығаш дауымлық, ата-аналарының әмірақлықыда, ярдымыда программамызға қатнышып, ел ұшчүрлеріні бәсаңла болды, оныңды машқа программ әзмоларымызды оғырсыда біз білән ортақласаңла болды, салонымыз XG1074FM. Хош алды білән үрімті шәрінің кәлігі 72 сатлик авар аяқвалығы дейқат қып өтейлі, яны бүгін кечеден әтікін өзгеде үрімтіде хава бұлытық болды. Юқыры температура 16 селсия градус, төвән температура 6 селсия градус болды, 3 бал ғарбі жанып шамылы чықыды. 5-нче айның 14-нче көне кечеден 15-нче көне көндүзгече һава булытык булып, кийин азрак ямгыр ягыды. Юқыры температура 15 Цельсия градус, төвән температура 8 Цельсия градус булды, 3 балл шимал шамылы чыкты. 5-нче айның 15-нче көне кечеден 16-нче көне көндүзгече һава булытлык. Юқыры температура 15 Цельсия градус, төвән температура 6 Цельсия градус булды, 3 балл гарип шамылы чыкты.

бойынша әр қайсы отыр башлангыч мектептерден келген 41 вәкиллер командасы. 600-дан артык яш өсмір бір яғы жән болып, 14 күн давамлышыдаған мұсабиғыда ешіл чымлықта әркен пәрваз қылып, яшлық бахарыны жұлаландырып, топ арқылық достылышып, мұсабиғы арқылық есият еткізіп, яшлық бахарыда жан тікі бір қабәтлішіш мелодиясыны яңғыртыды. Башындыш мұрасымыда әдәбиет сәнәт номырлары орынлаш халқысы қалтыс болды. Лоң шырла сәкірішіп, Жануби Шинжаңны жұлаландыруды намлық лоң шыр ойынтыш ұсулы. Футбол гимнастиксы, өсмірлі күчейсә дөйләт құдырат тапыду қатарлық номырла нөвәт білән орынлынып, нәхмейдан кейпиятыны бірділі жаландырып әтті. Қызғын чавак садасы вә алқы садасыға әгішіп, Коны шәһәр наясының 2026 жылы, яғни 7-нче нәүәтлік Анар данысы лоңқысы яшла өсмірлә футбол ләүһә талышыш мұсабиқысы башланды. Тонжы мәйдан мұсабиқа Коны шәһәр наялік Миңділ башлангыч мәктебі вәкиллер командасы белән наялік 2-нче башлангыч мәктеп вәкиллер командасы арасында қанат яйдырылды. Мұсабиқа мәйданында рухи көтеренгі, күреш ирадысы ұрғып тұрған кичік топчыла топ іліп бөсіп өтіп, йошырын маслышып пас беріп, вартағы дәл жайды тепіштек бір қатар раван әркетлер білән нәх мәйданда қылғы қызығын алқышқы ерішті. Ақырда Миңділ башлангыч мәктебі вәкиллер командасы 0-ге қаршы 5 номерлік нәтиже білән рықабәтшісіні еңіп, тонжы мәйдан ғалбіні қолығы келтірді. Бәк қалтыс болды. Бұл біз ұзақтың бұян арзу қылып келген мұсабиқа. Деді Коны шәһәр наилік Миңділ башлангыч мәктебінің оқығучысы Нәзира Обулталып аяжаланған алда. Футбол өгініп атқанымға 3 жыл болды. Футбол маңа чексіз хошалық еліп келіп қалмай, яна маңа итбақлышыш ва чың тұрышны өгетті. Бұл тұры қызла ғұрпымыз батырлық білән жан тікі бір қабәтлішіп чемпионлығыны қолығы келдірген. Қызла футбол командасының бір әзасы болу сүптім білән, бұл ел мен мұ арзу ойымны қалбімге пікіп, яна әла нәтиже яртып, яна бір қитім чемпионлығыны қолығы келдірішіні үміт қылымен. Бүтін күчім білән аттанып, жан тікі бір қабәтлішіп, әң яқшы ипадан білән мәктіпіміз үчін шәрәп келдірімен. Нәх мәйданда мұсабиқ көріп атқан оқуғычы Абдулла Исмаил мұ оқшашла қаты қая жалынып мұндақ деді. Нәх мәйданда мұсабиқ көріп интайын ая жаланды. Мұсабиқ мәйданындегі кичік досла бүтін күчі білән ұшқандай жүгіріп, батырлық білән жан тікіп елішті. Мәйдан көрініші найты қалтыс болды. Көпчілікнің әң яқшы сәвиесіні жария қылдырып, мұсабиқыны барған сері яқшы ойнап, салапытыны намаян қылышыны үміт қылымен. Игілініше, бұл қытымқы мұсабиқа 5-нче айның 26-нче күні кечі давамлышыдаған болып, наия бойынша әр қайсы отыр башлангыч мектепләрне умумйүзлік қаплайды екен. Оқыш басқычы бойынша башлангыч мектеп группасы вә отыр мектеп группасыға айырылды екен. Ішкі группаға айрым-айрым халда оғыллар группасы вә қызлар группасы тәсіс қылынды екен. Бұның ішінде башлангыч мектеп группасында 7 кішілік, отыр мектеп группасында 11 кішілік мұсабиқа тізімі қолданылды екен. Әр қайсы группала бірдәк екі айланма мұсабиқ түзімі бойынша мұсабиқ ойнайды екен. Коны шәһәр наилік мәдәният, радио, телевизия, саяхат идарасы іштің сыртқы тәнтәрбие мектебінің мектеп мудири Яң Рей мұндақ дейді. Мұсабиқа тәнтәрбиені васты қылып, әр милләт яшла өсмірләнің өз ара достықыны күчәйтіп қалмай, тегімі мұхимы итбақлышып жан тікіп елішідіған. Сағлам алғы ілгірләйдіған тәнтәрбие рухыны тегімі әуч алдырды. Кейінгі қадамда түрлік мәдениет тәнтәрбие пәалиеттеріні сыжыл қанат яйдырып, мәдениет, саяхат, тәнтәрбиенің юғырмы тәрәқиятыны чоңқырлаштырымыз.

0: Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиятқы қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
1: Абай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шықта.
2: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
2: Абай қана, пүшірік дүкәлдіріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
1: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, тәбиі төвән натрийлік тұзын ішілтін. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәмінің өзгертмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, партия сетиш дүкәнләрендә сетелды.
3: Әмме мәшгулатны үзеңиз кылып атамсыз?
1: Тяни AI булут компьютерга Open Cloud сәпләнгән. Буйрык бәйсеңизле вазифаны автоматик иҗра кылыды, параңлышыш, эш биҗиришне берле вакытта тәмамлый алайсыз.
3: Булут сыпсык уланган, баш кат когдаш тәдбире кулланылган, бехатар, ишенчлек, күп искүнене ючсыз алмаштырып эшләткәле булыды. Акыл, үнемлек, тездән телеграф тиҗарәт салыгы берип сынап бакын. Әмме мәшгулатны үзеңиз кылып атамсыз?
1: Тяни AI булут компьютерга Open Cloud сәпләнгән. Буйрык бәйсеңизле вазифаны автоматик иҗра кылыды, параңлышыш, эш биҗиришне берле вакытта тәмамлый алайсыз.
3: Bulut sıpsık ulanğan, beş kat koğdaş tedbiri kullanılğan, bir xatar, işençilik, küp üskünü

Сүйінің кечік дослан, күлгіншіла программымыздың дауымын іштіруатымыз программымыздың түріт соды чәйлік шеркеті алайы тәләп қылған. Әмде мәшір шәқсіләнің балылықтығы кайлыры сәйіпімізді сіләбілән ортақлышыдығынымыз 2000-ші жылда тұғылған от өчіріш қадымы Тәй Чүмпіңнің хикайсы.

Әйдәп, Тенджин, Джиджоудын, Баудингай, Шпичерігілі маңған болып, дөйләт елі 95-й линиясы юқыр сүрі әтлік елінің Куэн нағайясыдекі ел бөлікігі кәгенде, Ришатқыда Рошен соқылған ызбалықыны. Ер үзіде зор мұқтарда топычан чечіліп тұрғалықыны сәзгүрлік білән байқыды. Чатақ болды, чатақ чықыпты. О, кәсіби қабілетігі тайынып, сүрәтіні тездін астылытып, автомобиліні бейхаттар тоқтытып, бәлігілімі бойынша үш бұлыңлық ағақландырыш тақтысы қойып, бүтін бір үріш әркетіні раван ішіліп болыпла, адесі үзбәген нәқ мәйданға атланды. Дәйджімпің тіктаван вә әр вақыт от еліп партлаш ехтималы болған автомобил алдыда қылчы ішкеләмәстін Ришатқыдын артылып өтіп, Құтқолыны таң ұшқыс еліп, тіктавандың сейіріліп түшіп, адесі үзбәген автомобилға еқылашды. Шопыр тараптыки ішіңнің шәкілі еғір дәрежеді өзгіріп кеткен болып, тасысы мұ қамырлымыды. Лекен, жаңчығы қас тұғымы қабілеті бойынша тездің, яңчы өрілген автомобил құтқызышқа азырақ аяттық имканиеті қалдырды деп өкім қылды. О, сәкіріп тұрып, ішкі қолы білән асасы шопыр орнының бір тарапыдегі әйнек парчылары білән толған дәрезі кірвегіні чың тұтып, оң тізіне күчеп көтіріп, шәкілі өзгіріп кеткен автомобиль ішкеге тіреп, тәтір бұғымның толғыны шалды да тар, шәкілі өзгіріп кеткен кабинкі ішчегі кірді. Бұрныға қан бұрап тұратты. Шопырның беші вә белекіден көп мұқтарды қан чықып, бүтін бәдіне мағдұрсызлініп, құтқызушқа маслы шамыды. Дәйджімпіңнің көңіне бірділі пәрешен болды. Шопырның бәдіне қаметлік болып, тар бойшылықта өткіліше интайын тәс еді. О, дәрхал, әсілдікі ұсылды чекініп, ярдан шопыр тарапке айынып беріп, яны бір қитым татқанда, ағыры аран бір көчік ечілді. Еңішіп кіргенден кейін, о, ішкі қолы білән ярланғучының қолтықы вә тізіні чың тіреп, мұлайым тәсәлі бәгеш адамны сыртқы татты. Ярыдар қансырап бүтін бәдіні палеш болып қаған еді. Әр қитым өткелгенде, әрекеті интайын иығырлап кетәтті. Дәйджімпің тішіні тішіліп, әрекетіні мұқымлаштырушқа күчеп, интайын халсызланған әқвалда шопырны шәкірі өзгіріп кеткен кабинкеден найты ихтияджалық білән толық көтіріп чықып, ел олы еніндегі бейхатар жайға сылық орынлаштырды. О, өзінің бүтін бәдінінің өл болып кеткенлігі. Жизмани күчінің қорап кеткенлігіге қармай, дәрхал 120 вә 120 ішкеге телефон қылып, адесідегі орын вә ярланғучының әхвалыны еніқ мәлім қылды. Телефоны қойып әткенден кейін, о, еңішіп, елні тосуаған яуы от жөпләні елуп, тоғырсығы өскен чатқал шақларыны сұндырып, ән қысқы вақыт ішіден құтқызуш қадынлары үшін адды, әмма интайын мұхим бір аятлық құтқызуш елі етіп бәді. 10 минуттан кейін жидди құтқызуш автомобилі юқыры сүрәтлік ел қатнаш сақчылары білән білі етіп келді. Дәйджімпің тәшәбұскарлық білән тепей қадымлағы ярдамдышып, ярланғучыны носылқығы еліп, жидди құтқызуш автомобиліға еліп чықты. Яна қатнаш сақчысыға адесінің жәрияны әм қолланған құтқызуш ярдам беріш тәдбірлеріні қысқычы түшендірді. Ярланғучының муапы құтқызылып даваланғалықы муайеләштүрілгенден кейін, о, арғын бәдініні сөйрәп, үн-түнсіз алда автомобиліні әйдәп, нәқ мәйдандың айырылды.

Қытайда Хэбэй өлкісі Гаубэйдиян шәһәрлік халық хөкүмәте Дәйчүнпинға адалат жолында пидакарлық көрсәткән илғар шәхс деген шәрәпли намны бәди. Шу елі 10 айның 20 күні у яна шәрәп білән 2025 ел Бейджин үлгісі чоң тіптіке баштеймі палетінің әбділік шәхсілі тізімлікеге кіргізіліп, адалат жолында пидакарлық көрсетіш әбділік тізімлікедегі шәхс болып бағаланды. Бейджин үлгісі тоғырсыздығы тоныштырыш сөзі де мұндақ езілді. От өчіргіцілерінің мәсғолиет жалықы ағықландырыш қоңырғы чилыны ғандылы әміз. Теғімі мұхеме көкірек керіп отырғы чықшқы тоғыр келдіған әр бір пәйтті. Қадарлық жидді пәйтті көкірек керіп отырғы чықш. Іштен кейін ене төпсі вән намыны чоңқұр ешіруш, дәй жүмпін 30 минутқы етмеген кәскен әркеті арқылық су кәлсә судын. От кәлсә, оттын қоқмай, халық үшін қызмет қылыш деген жаранлық қасымыны юқыр сүрі әтлік елуғы ойды. Удайым өзі тұрышлы құтқызуш ярдан беріш пунктінің ісімі шыңлейіні әң яқшы көрімен. Чүнкі, вәзіпі ижыра қылышқы чыққанда ғалбы қылсақ, пұқырала тенч аман болуды, дейді. Хәрби лагердің от өчіріш әтірді кетчә, мәшіқ майданының адесі үзбәген нәқ майдан кетчә. Тәйжімпін, яшлық бағары вә сыққыны білән, бұрч зімімізді болғашқа мәңгі бошаңлық қылмаймыз деген әқидіні қайты-қайты ұспатлады.

Сөйіні кичік досла, Гүлгүнчіла программымыздың дауымлайштыру атымыз программымыздың түрі цоды чәлікшіркті Аллахи талап қылған. Әмдіде қытыңлады болдығыны елімпәні үгінәйлі, елімпәнге әхмет берейлі сәйіпсі бұл сәйіпімізді, немешқі кечетчі құлымыса әдісі көз әтрапы қардап, адам рухсыз боп қалды деген темыды сөзләп береміз. Кичік досла, білемсіла. Бәзді әттегенді орнымыздың тұрғанда әйнектің көз әтрапымыздың қардағалықыны көріміз. Көзіміз әйтішіп, бүтін бір күн қараң алатта мағдұрсыз үріміз. Әтті әң яқшы көрдіған ойынымыз, шындақла ұшақ емәліктілігімі қызықмаймыз. Әмілетті бұланың әмісі кейчетчі ұқылымығалықтың болуды. Ұнақта сіләчіқім, кечечі ұқылымығанда неміш жүн ішкенжі күні бұндақ боп қалдығалықығы қызы қыват сіләғу деймен. Әмілетті бәдініміз құдды кечекіні бір машинығы ұқшайды. Күндізі тіршіп ішлейді, ойнайды. Кәшті яқшы арам елішқа, энергия толықлашқы мұқтаж болуды. Кечечі ұқылымысақ бәдініміздің әсліге кәлтіргіш қоғдық өтісі қызмет қыланмайды. Көзіміздің әтрапыдегі тері интайын небіз болып, кечечі ұқылымығанда көзіміз үз жыл ұчық тұрғашқа, қан айынныші астылап, қандегі кішік әхләтләні чықырып тәмегешке, көз әтрапымыз құдды кішік қар көзәйнекті қылағанда қардап кетеді. Оның үстіге кечечі ұқылымасылық чоң миыңымызды арам алдырмайды. Құдды бір күн әйдеген кішік машинаға ұқшаш, май қажылымайлы давамлық жүгіре берсек, чоқым мағдұрсызынымыз. Әдісі ойғанғанда чоң миыңымыз янылы мүгдейді. Шуңа ройымыз түшіп, диқтымыз мәркезләшмейді. Әтті тамақ егіміз кәмейді, асан ачықылынымыз. Кичік дозла, кечечі ұқылмасылық бізіні сәтләштіріп, рухсызландырыплық амай, яна бойымызның өз іші, әқыллық болышымызға тәсір көрсетеді. Шуңа

Селсия градусқыча. Хотанда азырақ ямғыр яғыды, температура 15-26 селсия градусқыча. Үрімчеде хава бұлытлық, температура 6-16 селсия градусқычы болуды, 3 балл, ғарбы жанып шамылы чықыды. Хава райдың мәлумат аңлаттық.

0: қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып жатқан кісілер интайым көп. 107.4 қатнаш сәнәт радиосынан яңырған еқімлік садалар сіздің техимі такамиллашыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
1: Қүш ақырда аңлығычыланың бір қанчы құчурыны вақтыда еткізі дәйлі, яғни Амбекер Әмәбәнінің құчур бәкен, Шималы Еншуан еллері раванкен, оныңның башқа Тебейдашуа еллері да машинла сәл көпкен, лекен бәкчон тосылыш жоқкені. Оныңдеген Писаның құчур бәкен, Лушан көтісі да автомобилда көбірек, лекен тосылыш жоқ депті. Оныңдың башқа яғни Шаолиянның құчур бәкен, итбақ елдіму автомобилда көпкені. Болды, рахмет.
2: Сәпәрге чыққанда, іштен түшкенде радионы 107.4 қатнаш сәнәт радиосығы тоғырлап, йоқ үшчірлерға дейқат қылышыны ұнытмаң.

Сөйінің кішкі тұслан, Гүлғұнжыла программымыз мұшияда ақырлашты, яқтырып аңдыңыңыз рахмет. Программ риясатшысы Шәмші Нұрнұр Мұхаммед, нөвәтчі мұхарыр Мұрат Ғопыр. Тұслан әмді дек тұнлады болдығыны қатнашлы иниясы программысы.

0: Гүлі деген достымыз, ян бағытыстын, мүші рүйді атырап қарап маңған елінішті автомобилла нормал, тұсыл үш үйоқ дайды, болды о, көптің көп рахмет. Ян қарайдыған болсақ, чек тісімлік достымыз, мүші сайфы яңдың таусыжан қарап маңға елінішті мүй еллар аван дайды, болды о, көптің көп рахмет. Қайды нүй деген достымызға, Вин Трансилуда машинла көп, тосылыш жоқ дейді, болды, көптен көп рахмет. Яны Абду деген ақымызға, Йолфчыры, Фукан көчілері раван кен дейді, болды, көптен көп рахмет. Әли деген достымызға, Мирен Шаучуының алдыдеке йолла раван, автомобилла көп рәкілікен алайда тосылыш жоқ дейді. Әкбар ақымыздың ауазық құчыры байке, аңлайлы,
1: Иді ақтырмыз сайлы шашының бен бұңқы көркешірі бар.
0: Болды.
2: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бекәтерлік әқвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл екраны güzel ойлы ақыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф şirketinin ticaret zallarıq berip, Tiyayi aqıl ekranı kəsbini becirip, turmuz sıptamızda östürüm.
3: Bir buyruq bilalla teatr görüşni. Öyünüzdən bexatarlik əhvalini hər vaqt görüb turışını oylamsız. Tiyayi aqıl ekranı güzel ailə haqqıdakı barlıq arzuyunuzu qandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret zallarıq berip, Tiyayi aqıl ekranı kəsbini becirip, turmuz sıptamızda östürüm.
2: Автомобил айдыганда хейка ичип, рожиңизди ургутуң. Бироз дедин келтирилген уаларына кошулган. Хейка ичимдигин ичсеңиз, 6 саатгача рохиңиз ургуп турду. Хейка ичимдиги, ичимдиги.
4: Келиңли меймонли келиңли, оңлумидим демаңла, Кашқада номи ба, тамақ устелди орни ба, Ишбар оғлақ кавапханаси, Үрімчі шәрі қарлығашлық үйліғі үшілді.
5: 5-й айының 4-й күні тижарат башлайды. Орны қарлығашлық үйлі 207-й нұмыр.
2: Автомобилда, үйде, шындақла, әр жайда 107.4 Татнаш Сәнәт Радиосының программаларына аңын. Құшал минутлады, көңіңіз ерім чағлады. Ярдәмгі мұқтаж вақытларыңызда яныла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының программыларына аңнан. 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы сіздің ихтияжыңызға әр вақыт құлақ селісіні қалайды.

0: Кадырия доктору тишимни юуди, айтылды доктор мен жардамлашты. Шунчалык муамилеси жакшы экен. Мен бек миннаттар болдум. Ушу тиши угуздаган чыдап алды деганлар, ушу докторханага келсеңлар болгодай экчиму дейди. Э, шу. Мен муш программада мукапат берсем тех алмай кетисиңер. Өзөңлөрчө. Вай болду, менин тишим жок дей, андатты, мандатты деп унумайсыңар тихи. Тишиңлар жок болсо, мен туура түшөнмөй амал жок уни. Нэнху шарқы елді автомобиллар көпіреклеген алай тосылы шоқ дейді үлдан әне ондадысы, ә? Шоң ма мұқапатны бәгенді шаққы да алымыз дейме. Азыр бәмәсілі олдың бір қанш достарымыз аммаған тешін олдан болдыла деп. Қайды нүйе, ғаз ұшчыр бірі, Гөйенлу да нормал ғаз бірі батыды, өтіретті автомобиллар йоқ дейді. Болды, рахмет. Оның башқа, ұлғар малым ұшчырыңызын тапшырып алдық, ә? Шу деймісімі, ки, қаліп деген достымыз, такси ижары беріш, такси ижары беретті, 2023 жылы 5 айынан саят шеркетінің переда машинасы ижары берілуду, яжың 10 мың юан, телефон номер деп телефон номерін әвәтіп қойыпты, ижары алдыған достырымыз болса, мен алаттым десе аңлама телефон номерін әвәтіп берей, нұр деген достымыздың авазды құчори.
1: Мейлерінің алды қошуың үшін машин кепілсатла.
0: Мақұл, рахмет. Яны бір жүрек кісімдік достымыз, ә? Яқ, о музыкіні еллап әгіл омайды. Мүш арлықтан шықаватқан музыкін дейсіз ғой, ә? О музыкіні еллап әгіл омайды. А, біздің музыка, амбір музыка. Бәлкім, оны тапалышыңыз мүмкен жүмі. Абай қойған ақшын дәмсіз, якімі арлықтан шықаватқан музыкін дәмсіз. Тоғырақ деген достымыз, біз мұ кавапханды радио аңлаға ішіліп кетті, кавапла тәйе боп кетті, келшіңлан қаршалымыз дұқа орны қашқар шәхри бей қуды ұшчыршайлы талла кавапханысы деп. Шу банасы да аңлығалықыңызды білдіріп, илаларыңызды беріп алдыңыздың, ә? Мақыл-мақыл. Бұпты. Мұсаджан деген достымыздың авазлық құчорей. Evet, Nur degen dostumuzdan avazla quçoray.
1: Qarar berdi, galibiyet yollarımı Şinjanda şunu aldırdı maşallah tap tekene.
0: Ne, buldu buldu, rahmet. Uçurlar şunda jıq geldi, cumuma uçurlarını yığlay. Yi degen dostumuzdan avazla quçoray.
2: 1074. Ne? Çinjin dostudan qolun kerek manga yanısta. Aklıma bile kımaz. Yıllara var.
0: Ye. Мау үшчөрні бәгініңіз жында яқшы болды, лекен бір дәрізіңізіні иттеп сәл жемжет қылып үшчөр бәге вақытта. Чоқым лекен бейхәттәрлік дейқат қылың жұмын, бейхәттәр ел үріш әмедің мұйым, әндім бәмім сіздей ма үшчөрні. Ваң аяндың шамалланың авазы, көкірген аваз. Обыл қасым.
3: Дәйәт күл
0: яқшы.
3: Мыш өпкісантриясын алдыдың, мәнжән сүйік соған елда қойшы өлмек алан кема.
0: Болды, Обыл Қасым деген достымыз, мейджазыңыз жоқ мұй, ә? Бірелеріңіз, авазыңыз бәк жансыз ғой, ағырып қамағансыз, ә? Әгер мейджазыңыз жоқ ұп қас, автомобил айдап, жатақ чықмысын жұмы? Арамелің, арамеліш мұйым, әсәл, яқшы болғанда, әні дейкен әйді сәкім болды. Нұр деген достымыздың авазылық құчорын алдық, ә? Әкбар әкіміздің авазылық құчорын.
1: Дәкіл, мә, бамыдым. Мұқапат бәген біз, қызымын апырмен, қызымынекі кішіне құрып еген кішілер батты, ашын күтіп кеш, жұлғып келмен.
0: Болды, әма. Мен достымыздың бір айлан, ә? Чүй оқтырып, ісім қаплан кәнтекі, деп күліп кетіпті, ә? Қаплансыз ба мұ? Мәмәт әлі.
1: Мұйыр бұншаңа ауқыншылық рабат оса жоқ.
0: Болды, рахмет. Илдананың дадысы, ә? 5 жылтыз шимал елді автомобиллар көпіреклікін тосылыш жоқ дейді. Айгүл тұр такси, ә? Мүмкін болса, маңыз шақсат иғыз бойшылықынан түшер, үш мұқапатын бәген басы тоқтаңа мә? Үшчіріңізгі бір қарай ойы, ә? 10 кен, 10 манда, нәтчі маңыз 20-30 маң үшчір бердіған. Достырымыз ба, ұлағы тек тәгімі аваты дұлсан, сіз 10-ны беріп қойып, әмді бұнда дұсыңыз қанда болды. Көңілі бүтін облике мә? Авазды құшырыңыз.
1: Дамлық, елқан өдіреме, шинеуна көнекке, сармақты ертең достырған, ертең сармақ достырғанысын алыр жолы интайраман кені.
0: Болды, болды, рахмет.
4: Навай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып, шипта.
5: Хемеріні бәркен ұнды жүгіріп яқтықты.

0: Бәркет олыр ма? Мәмі бай бәркет онын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Бабай қана, пүшіріқ дүкәлдіріңізді бәркет онын ішілтіп, тежағартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Хейка ішімлігінің 2026 жылық көк құтылық еңі мақсулаты базарғы селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
3: Өйден кечіп шыққаныңызға ішіңіз тұтып болу атамды. 107.4 қатынас сәнәт радиосы сізге шуны әскер тұды ке, әр қандақ ақвалда автомобілні аста айдың. Алдыды ке автомобіл білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшам. Есіңізді болсын, 107.4 әр вақыт сізге әмірі.

0: Достлар, аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас санат радиосының қатынас линиясы программасы. Программамызды алайды қолдаған талапқаға орлар болса, иғыз бошлығы сағламлыққа көңіл бөлдіғанларның яхшы талышы болған Үрімчі шәһри Шенхуа Джануби елдіге шахсат иғыз бошлығы амбулаториясы. Алақыл телефон нөмірі 0991322-9898. Оның башқа Үрімчі Сүбі Сот сарайының 3-ші қабатында жайлашқан Оскар той сүрәтчілігі алайды талап қылған. Шу мұнасабатта жоғарғы орларға рахметімізді білдіреміз. Рахмет сізге. Әй деген достымыздан Қашқар шәһри Шинкада адау жолдары қошылынышта раван, машиналар сәл көп. Қашқарда тор таксиға пақат заказ түшмей ватыды, базар бошап кетті дейді, ә? Болды, рахмет. Михрай деген достымыз Шин-Шинже жолдары раван. Қайсы жолдан демекші оқыдыңыз? Шин-Шин... Әжеп, оқыямадым ғой мақытыңыз не? Илдан әнанда дісе, әтші жоқ достымыздың ұсын қапланму? Қапланму, пақланму дейді. Абуду деген достымызда, елік жүрі, қалық елі нәмірдің бәқті елі қарап маңға елініште автомобиллар көп, тұсылышы ба дейді. Болды, рахмет. Мәрген деген достымыздың авазлық жүрі, қайсы ел білеклердің ұқчырланы бәр екен. Бірлікті аңлап бақылы. Қыны? Ой, сіз рәсмей нақшын толап чүпсіз ғой. Сәмейме деген досымыздың авазлық жөрі.
1: Сіз риясетте, Қашқай шәрінің мау, еңгенсаң алды сейхірдәрді тұслап кетті, аяқтың айындып маңдыған жолдашылар бірәккеміне айындып маңдыр.
0: Бұлды, рахметті. Абайық достымызды, ма... Учурла бекчихчу кеватқа учурла. Шоңма учурланы бір оқытай деп ма нақшыңыз тұпты дейді ме? Абдрахман Сомкичи Гулжа Тона Тоно көчелері раван дейді, ә? Болды, рахмет. Раван такси.
2: 174 жол сәуре 640 жолы раван екен.
0: Ә, болды, рахмет. Бадам такси, ә? Бадам такси Абай қышқы бек Отчығым кәміде күлгім келді, аш опырның атайын ұдылының елден шығып тұқтышыға бәк күлгім кәп кетті, дейді. Қаплан деген достымыз, қаплан мүлін пақлан ба кәді, мен ба тихе аят, дейді, болды. Сәрдар деген достымыз, сіздің ұқчырғанызды тапшырып алдық, о достымыздың ұсын пақлан кә, дейді. Бұқалчам деген достымыз, чидавен әлу қош Юсенжан деген достымызда атышын ауасым сім топы еғышқа башламақчы дейді. Болды. Оның башқа Анар Гүл деген достымыз біз мұ ұқтыр бәмеген білі, ел үшіміз үшіміз үшін да яқтырып аңлаймыз 107-ді төтіне дейді. Болды. Рахмет, мәнім үшін дақ давамлық аңлап тұрдыған ұқтыр береміз мұ давамлық аңлап программыз қатнышыдыған достырымыз ең тайын көп. Тор такси Розжан, Тенжин Билу, қош елініш дәраван дейді. Көңіл бүтін абликімнің авазлық ұқтыры. Болды. Сәхәр бұл-бұлай қаршы алмыз, ә? Балла мәктәптен шықты, шопыр достылар, дейқат қып елді менла жұмы дәп әңең елі үшкірі, 5-ші башлаған үшін алды қош линияды, еллар аван дейді, болды, көптің көп рахмет, ә? Қапланың

0: da kravat var.
1: Karısını. Yana abla Kanay.
2: Sen şu otturuyla. Moşu Şalkay'ı da satırı dışından arak et.
0: Makul. Mana doktor yeniğinizde pahaliyetimizde silahı tavsiye akıp gelip atkan. Sen şıkanıza attırgıl restoranı meyli az al olsun meyli biz al olsun. Төртінші қаға шықсаңлы көзің ағы чылықылған бір амбулатория ба обысы мұ?
1: Алып, иғыз бошлықи амбулаториясы.
0: Шық мұнасетік барлық мәселер алына баса, алып, иғыз бошлық амбулаториясы яқшы таллаш. Алды білән әй көя ені кепін ағын.
1: Тоғыра.
3: Салам, салам, рейсетшілі қайдарақ яқшы ма?
0: Яқшы.
3: Мәлік шидым мұна шидым.
0: Чегінаңыз яқшы олды.
3: Бұланы алды, азыр тұрауай кені.
0: Болды.
1: Мәқол.
0: Алып, иғыз басыған бұл атырысының кет телефон номерінің қатырлы өлі
1: 13-3-9-204-843.
0: Рахмет.
1: Дауыса қалып жан.
0: Бұл қарвай ма дейме, ашып бі тұрсын жан деп аңлықшымыз қоқшы, аш боп қалды азар.
1: Бұл балырыз.
0: Күшірбегеннің тайын
1: ек. Бешін оңшымыса, бұл бал текім еғірлап кетідіған да қылуду.
0: Күшірлерінің тайын ек, ған, ашу. Әліқі бі аптап көліні, бі азыр чекіп, бі параңғыстыған бі аялы ба.
1: Қиялы дүнияды яшағады бұл бал азыр.
0: Құдасы азырақ әл алады ке қайт келемді.
1: Болды.
4: Автомобіл әйдігенде хейка ішчіп, ройымызды ұрғытыл. Бұр азды едің кәлтүрілген бұалдана қошылған. Хейка ішчімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройымыз ұрғып тұрылды. Хейка ішчімдігі, ішчімдігі.
5: 3 ятақлық өй асаси қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәтке бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-ші әулет өйінің пайдылыныш нүсті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі чоң, ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі чоңбасар өйжай чекілшер Ең өйіні алдың сетіш ижазет намы нұмыры 2025-650-102-00-565
6: Келіңлі меймалы келіңлі, оңлымыдым деменлі, қашқайды намы ба, тамақ үстелді орны ба, ішпар оғылақ кавапханысы, үрім кішәрі қарлығашлық үйліғы үшілді.
7: 5-ші айының 4-ші күні тижарет башлайды, орны қарлығашлық үйлі 207-ші нұмыр.
0: Аңлаватқыныңла. Yollarınızda biz hemra programımızı. Şuna kadirlik anlıkçılığa yollarınızda biz hemra programımızın dağımlaştırı vatimiz.
1: Qinonda Hüseyin adamın kuşurla bilen programımız katnışınlarını karşalımız. Veşin salonumuz Şincan 1074.
0: Doyunumuzda mı beyvas göz işini dağımlaştırı vatimiz? Eğer dostlarımızın ki bir hatarlık dikkat kan asasında ya ki üyledi bası kirep, körep, yüreklerini verip kullak kuvvetli şanlarını mı? Yeni bir kitap alay tavsiye kılımız. Bu da demeyim ha. Bu da demeyim ha.

0: Kadirlik anlıkçılı Abdümobil klubu faaliyetimizge katmaşkan orun bosa namı kulaksın kulakı yetken.
1: Pulunuz ne tiyeceydiğen?
0: İsil Abdül.
1: Molli Gırın Abdülleri.
0: Abdümobilinizge Abdül almaştırmak için basınız. Hiç işkilenmey. Molli Gırın Abdüllerini koyuyorsunuz. Telefon 13-5-9-75-75.
1: Şu Şincan'daki en esil temin izdeş faaliyeti de silahge tavsiye kıladığınımız bosa. Daven Ford Töt İzdukun'un karşı terpige caylaşkan. Sertem Kroren Kalıgüşi Ümür Hanısı.
0: Merhemelleri, Rucam olları.
1: Merhemel.
0: Onun kendi ne mi?
1: Ciddi.
0: Balayılgan ciddiyle.
1: Toho bacığı.
0: Hem bavla acayip okşaydı. Cuma. Her bir şey sen koçuları. Garip şarkı yanlıştı maşalla sel köp. Deydi Abdükerim Rahmat.
1: Nancan yollarda maşalla biraz köprek tiga uçurunu Abdü beripti.
0: Oblıkat.
2: Silahı silahı aldıran o. Hem maraz ve oturan ve aynı için kiletmesine anlamadın din Allah.
0: Rahmat, rahmat, rahmat.
1: Siz bir el giyiş kandak nemiz yok. El kuruk oyunun içi daş da bir avaz kayıtı duvaş da öyde bir vatamsız neyme?
0: Çilekli beşik giyip
1: alman. Ya şunda bir yerimi ba.
0: Abdurrahman Somkişi denzen digen ne kılıp otadım başka iş yok deydi babda. Rahmat.
1: Ma bir anlıkçımız mu deydu. Sizlerin biyocin, dağının biyocin sün küredeb, akam bile acamın avazını pek yaktırmayan şıkkınlanınkini. 11 yaşımdan başlayıp anlap diken ben hazır 26 yaşı kırdım deyip. 15 yıl oldu da siz bizim radyo anlap emra bu atkılı ya.
0: Eyle çoğup kapısı mı lan? 26 kırdım deyip. Çoğup! Çoğunluğu ziki top getirdiğin gibi
1: şu toylarını kılısız balılarınız, balılık boğandı balılarınızı anlatsız. Kudu mağabır anlık ucumuz mazır balan bir hafta olduğu radyo anlaşını başlap getti. Anlaydıgan bop getti digen gibi okşaşsız maçta bulusuz. 26 kırsız 36 dımı biz ba. 46 dımı biz ba. Aşta kul.
0: 56 ca.
1: 56 bir nasıl değil olmaydı hem de.
0: Kulakladı sen.
1: 46 da biz bağırdı uyanık.
0: Avazınız boşap gitmedi.
1: Şu. Üzerimde hesapta baksan bir yerleri tazı.
0: Tazı bu deyicir mi?
1: Tazı bu deyicir mi daha oylap baksan.
0: Bolaylı, bolaylı çoğun.
1: Biz uçağı. Ya biz bağır. Likir radyoda avazımız kanda bula demekti de. Vakta pensiyonu roket kalsak. Teklif kısı bağır ikin biz.
0: Lentiyem ama kuruluş orunda programımızı anlatıp da. Ay Şengmin digen dostumuz yok. Rast mandım. Cuma Zökür Adem'nin kışı mandım. Nemik basan buladı. Maşınınız ne? Aydep gülün maşınınız ne? O çokum şakırtnik mi tabi maşinisi. Hesapları bombası bombaydı.
1: Onun baş kıyılık mı? Ustazıga adetti mi da kıyılık mı da rek? Mı da pul piçek mi da kan kizek diyendek nesle? Bulduğa da ustazıra şu nesin kötüre pardı mı da bir koy ilk tonur kebap diyendek. Anan dinkin.
0: Yakımız şaptul kötüre pkilim. Ustaz! Dapça.
1: Aşta kalamsız. Sün kız.
0: Ustaz!
1: Sün kız. Ten teklik kıma.
0: Ustaz ben bir günü başlam. Bu şu abdomobil aydıken de ciddileşmesin ki sizden ögenin geldi ustaz.
1: Hey hey hey manda kılıdıkan bozsunuz yolları adı çıkalısız son kız. Özünüzü tutuyla tenkin bulun.
0: Bugün maşinamın ki keynige siz yaktırdıkan şifin doha olan bir şif geldim ustaz.
1: Su perisi bu ha son kız.
0: Doğru. Beni şakırtıkla kabul kaysız.
1: Ha yeni nem besip geldiniz maşinanızın kubi şansıga.
0: Onun da başka kakar alırım ba.
1: Ha boptu boptu. Altın taş ba mı yok mu?
0: Altın taş mı ba? Hatırca mı?
1: Ha boptu boptu. Yakşı yakşı şakırt. Onda olsa şakırtlık kırdınız. Özünüzün tutuyla birinci kademde temkin buluşunu ügünümüz.
0: Ustaz, ustaz.
1: 5 minut sükü tuturum. Sün kız.
0: Mağım ki git vardı ustaz.
1: Ma kızına akıra şu.
0: Bulun ustaz.
1: Bu nakşe eti bitim cuma mı onda dediğim olsun sün kız.
0: Onda olsa. 5 minut oturam.
1: 5 minut. Tim tas turun ha mı? Teniş turun ha.
0: Ayacı alıp git var mı?
1: Ayacı nasıl şakır. Düşünümüz?
0: Çünkü ustazı eriştim de.
1: Biz
0: ustaz kaysi yolda mı sabah?
1: Biz muşu say yolunun cennetin şimalgı karab manga yönlüşü de mağımız. Bu yol 22 kilometre çık yakılışkı bulmaydı.
0: Say yolu da mağım yok.
1: Vay neymiş o yolda mağmayı siz?
0: Abadık başka yollar da
1: mı? Mem o aşı yeni ügengen pravağanı muşu yoldan başlıqan birinci kadem ne sun kız?
0: Tak uçuladı mağsam
1: otu. Vay neymi dakıldı. Onda olsa bizim mehali gibi yerine aşı ашу қоран бір пекрайдығамыз, азыр құрылыш қылып атуды бір пекрайдығамызсыз, вәкші үйгін қан боп кетсіз ашады. Пішіп кетсіз. Жұра-жұра бізің мәлігі барлаймызды.
3: Мұраккеп еліңіз үйті қойсаңыз болады.
1: Бұл жандайу қатыр жан бұлыңа нәтші күн тұрдыған болдыңыз.
3: Пішіп келі тұрмен ұстас.
1: Әй, жық тұру беті декенсіз. Әй, бопты мән вақытын үшін тұтып үйгітәй. Шипадыңызға қарап тұрып, сұңқыз.
3: Ұнда асым маңдық. Сіз машайдан ма ұпчайып.
0: Вау, ұстаз үйгінді ұшчыды ке. Өз ұшчалайды қадым, немдеп шағырты кірді де мәнді.
1: Шуамыз мұфчылыр ғат еқи, 18 мұңын ойлын өйтеді қой.
0: Бап тәмді, қанда қайшың мен. Деген келі келемсе әзмеш қылалет кәсіңіз болды, жыма? Раван таксия. Мақұл. Мәмәт Ибраим дейдіған балы қанда қысан болады, беріп таз, яқысын түтігілер таз. Ей, мән Мәулет Ибраим деп кәсен боламын.
1: Аштақ қылған амышы. Бұмыз ағу ембір құлқыны иті віліп тұрып дәң жұмын, мақұлақтың кіріп, ақұлақтың чекетім соң яна.
0: Мақұлық қоғышын құйып.
1: Қоғышын құйып етін.
0: Мақұлық қыған екен. Құлығы, да нәс бәсен болам кеу, әтіген құпап, жатланла баллама. Қысымын пақат есанлар кәмізі деп. Қандырақ е, балла?
1: Мой өді бір сіләуіт, пенсик чықтыңған қаз қалдыңыз дедіңіз мұ, яке пенсик чықтыңла дедіңіз мұ?
0: Мұ, Айшан мен, мәнді ұстаз талашмаңда бай мәтсіздің ролыңызды еппәдім әзір. Мән шу Айшан мен болып, ұстазыңызға айшындақ дәң демекче. Вай, сізге бір нәсі үйтіп аламыз дек, аммаңа бұ шәкіртіне түшенмәп тұба.
1: Қанда жауылу қыпыламы бұ қыз білән.
0: Түшенмәп көп, кәп түшендіріп аламыз дек.
1: Түшіндей ме?
0: Бұ қыз қоқша, сіз қоқайдан болап көп, әне кен, ма қыз құчып шықедіран болап.
1: Алмыш қамайлы шықымыз,
0: ә? Алмыш қамайлы
1: шықымыз, ә?
2: Шағыртықтың
0: шықасын. Жүрчерді. Бай, әні бір сәт байығына.
1: Дейді ғау, Абдекерім сонғышын ең болды бай қошу күтіп, рәсімей ма сонғын таллаңғы түшіпті азыр. Нұмыр сейліп.
0: Байым, қанғызым, әні бір сәт ба, тек түйгімі де қатыр жән болуын. Бір изот істет, Мәмәт Ибраим деге жіләнен кіпірсі. Авал елі сөрі берәй, давам бейлі интайын раван әмәз. Адам муапық пәйтті бөлініш, юрыш, шырақларын ба, біз түнеген дедік ағы кәпләні, яманжық деп көрдік. Мұш бұрылыш шырғын еқменла, еқменла деп күнді дәватымыз, жұма?
1: Шу. Бұны ұнды жоқ қараң төтінші нұмыр білән, а жүзірең бұлды ке? Мұна, рас, ашта деп бұл адамның бұнда демек асан әмәз, кәрчі мүмкін болмасы мұ, көңіліні қошқып қойлы?
0: Яқай, сіз мұнда дегеніңізден қараң бұл.
1: Йоқылығының бұл қасын деп, немін қанда?
0: Ой, күн ұстыватты дүзекірі, үш күнді сұры түп кетірмасам.
1: Оғы шу, ағылықлың немесе лалиярға бүтін бұзық сопын сүріміз. Әрі қетімді яңығы бір, яңчығы мұқ сопынның бірін сейуамысам, мұнда лалиярсын ашқыча, мұнда әткіч оғарлықтымда сопын сүркімсам, ичіл
0: майдығыны
1: Мен ішілі тұғатқаны маранлық сомқа деп ма?
0: Мен кейіндің, немдейміз әмін, нәчкен жығылайды, ағырайды, ағырып қалады.
1: Тұғыра.
0: Балды, балды, әмін еқсі, өзіңіз тұтан жыма, я сетіп пұлны, яңчы қызыңыз чың сен алжыма.
1: Аждақ қылыңа.
0: Байпақының ішіге, е? Ямалық тақты оңылды өтіп, шесәңі маңға үністі аптымы бұл көп сұрат астадай, Сулайман.
1: Бүгін асасан қанчыл болғалықыңланы, радио аңлығыл қанчыл болғалықын ішпадылап, язған ұлғышыларымыз бәк жүрке жүмі, мабыр аңлығышымыз 16 ел болып тазыр 35 кіріпті мұна, Адылжан.
0: Әш, яқшы.
1: Аңлы радио аңлытып 35 жашқы күргіз өтіп тұқ.
0: Ай, бапта есіп жанның ұқшырын, оқымай жамында.
1: Құста мұ? Күңілсіз ұқшырлар болсы, оқымайлы болды.
0: Яқсы мұ, мәлді әкә, Ройда тараптын, янан бақсы қарап, маңғанды машин сәл кептейді, алмаз жұма, рахмат.
1: Абдықаны.
2: Сөр кеттілейіп, сөр тауын саңай. Елдіңіз, рала болданды.
0: Болды, елі ақвалды қарғанды декше тұрған ұқшымамды аңыз ұқсаса, бәк тосылып кеттіге елі ұқшарларын тапшырып амадыпқа.
1: Мүс Юсіп жан ауызын пәкет еқші кеп чықмайдыған болып кәжім, әмді көріпті мәм. Ұрына ауызыңызға нәтчіне, әте бір нейті еман қалбі әске қар бір балы кіне бұл.
0: Шоғыма оқымайды кәй еріп жөті. Ошондо аса өрүмчөрүнүн күшкүлүк аба ырайы маалыматы карайдыган болсак, бүгүн кечинен эрти күндүзгүчө өрүмчүдө аба булутлук, температура 6-16 Цельсия градусгача, температура яны бир аз төбөрөк, э?
1: Анда эрти кечинен өгүлүк күндүзгүчө аба булуттук болуп, азыраак ямгыр яагды, температура 8-15 Цельсия градусгача.
0: Мана окшошураак яны төбөн алатта.
1: Төбөн экен, э?
0: 5-нчи айынынки 15-нчи күнү кечинен 16-нчи күнү күндүзгүчө аба булуттук, температура 6-15 Цельсия градусгача. Тэхи ямгырынын акырлар баке тэхи.
1: Ойе, нимда кылдыганду.
0: Бакта. 6-нчи айлар яхмас.
1: Ягыду жуму.
0: Ямгыр. Бакта. Уну му кабыл кылабыз.
1: Ундам демаңлык рыгбат ичинде алгы басууда адам деген.
0: Азыр демесеп кетти, аны кочолорумуз.
1: Улар күн күн

0: Менің үштерімді бағу тосалған елла, дейді мау, Нияз Тортекси. Қайты бер аңдасы.
1: Имамжан.
0: Мәлтәке Санайдарының алдыдын парлақ ресторан тәріпке қарап маңға еліңіз бәк тасылып кәтті деді. Абдрахман маң ечі! Симфоның кен аламдығам де?
1: Алайлия, а.
2: Саландырман 70-ші жолы қайды. Чинтейлі о. Әні сәйін қаны тұрек маңғаным үші қатай еді аржинан алды. Тосалды.
0: Мақыл. Сырлан ең алайлы.
1: Шакыржан, мен тосалмадым шоң ол қайыр бәмедім деген оңыз, нем деген оңыз. Тосалмасыңыз Равайон офчурын бері ма? Шу Раван Палан елі Раван кетіп, шу елдің талап маңды қаламы ба?
0: Пайдылынып қасын де. Яқшы мұрия сәтчілім, өлтіке Зүхрегіл мектептің қызымын ағылы кәге. Өш аңлады, мәмен мұрады аңлады қыл. Ұт түзілі өпті дейді қейді чоң адам кәбі. Нұрдың ясынмы?
1: Қыл ұбдалы чоң ке?
0: Біздің ұтызы кірмедік.
1: Шу.
0: Вай, өлтіке маңымыз 20 жыл болды, радио аңлы қыл тұғылы. Өфчірні аз бәгім біләндейді. Жұма болды, рахмет.
1: Азыр ма аэродром юқыры сөретік елі аэродромдың ма шәріші қарап маңға елініш автомобіл бәк көп, қарыш елініш Раван дейді, о деген ұлғы че.
0: Адыл Сосарының алды да база елінішті машинен тайзып. О. Қайсыдан дәлік қи бір сіз отырға?
1: Око. Око, ғимен.
0: Шын алды да? Сіләнің авазанын аңлап қиеріп кеттіқ. Бәл тәкімнің қайырлік сәрі программысызды 2000 жылларды аңылған дейді жаңа.
1: Тұғыра шоқлады үші чыққатықа қайырлік сәріліге, қайырлік ақшамларға чыққатықа.
0: Қайыр кетіпсіз жүп ұл, дәрсе жекіріп алтшы тұпты мұна айшан мен маңыл алып қылтық. Зөкірек шағыртық кіріме дейді. Бағазырғыш тітірәу атам сәз?
1: Мұш яшық кіріп.
0: Шоп, чоң ұп қыды.
1: Пәкәт ма, яшық түшілік шоң мапты жүмі? Әзір ма құңсан айланма еллері раван дейді, Абду?
0: Абды керім бұ қан, да құп қылып атыды, пақа түшініш.
1: Абды керім іш қылып, бұ балыды бір іш ба?
0: Құчан деке чәкмен мұ, долан деке кәтмен мұ, деп маң еллап олап, ақыр кегенде аң яқсы тәйірліға мазмұнын аңлайыл дейді.
1: Бір мұнч әмінеті бұдек ақыр ба, ашын ез болып. Бұл балы мәйлі.
0: Оң шүкет.
1: Яқшы күтісіз.
0: Имамжан.
2: Парезгәтті төтіп өсірі. Санфанғу елет кеміз дағызын ол үшкен жатырын алдың кәйсе қойшын едір аван.
0: Мақыл.
1: Бұл қының мұна мүші дойынғы кіріп тіке, ма көз әйнәклерінің ярашқалығының көріпті мұна. Кіргәлі білерлейді, кірмегәлі біләнмейді, шының үшін кірмегәлі іші кіріп бір көсін.
0: Топ. Доғыра.
1: Ма, қошақ.
0: Менің арз ойым шөте, шо қошақсыман кеп қылдыңыз?
1: Кеп қылды ма.
0: Қыны ұндаса, ішіге бір кіріңла, ішіде немішіла болу атыды, өз күзіңла білән көріңла.
1: Азыр Адылдасаны алды, даваза қарап маңғаны машинын айты жүхген.
0: Қашқарын ел қабірі, Юмфан базарының шәрі шығы маңдыға лейін еді, машинды жүх тосла шығырдайды мұна. Кепті.
2: Қарман етпіштік ол жүрін көз қауыр әлі, Аллы ойыл жасқанда нормал көз беріп, өйтет машинға жоқ.
0: Мақыл, рахмет.
1: Кәпсіз бала, Бейджин елді машин көп, лекен бәк иғыр тосылып келіш жоқ, деп үшір бәген кен.
0: Болды.
1: Бұл әйшің мен 10 яш уақытыдың баштап, аңлапты ке азыр 30 яш кіріпті, 30 яш деп языма деп, 360 деп езі өтіпсіз ғой.
0: Яқшы, 360 кіргедек сіз Мәулі тәкке бағымы дейімсіз әжеп үйқап кеттіңіз дейді, кәкіліңа зүкірем абалға.
1: Жоң, күнді байымыш Мәулі тәкіңіз құрап тұрып, қап қырқылып әттіңіз а, ішілігіне елім.
0: Өз үйоқ. Өз ұмған кеп бізді көремейді, онда қымаң жұма.
1: Өзім үйоқ, сөзім үйоқ, құчурым үйоқ, тек башқыланы, үйоқлы дейді тәкім
0: әриясетчілі. Дойынды көріп, дензен қаш жүрекләні бәгәш көріп атыма дейді. Чүн тен деген достымыз. Жұма рахмат.
1: Нұр Мәмәтжан, менің пұтым сұнып кетті. Радио аңғаш арамелі атыма әді пүчір еліған кені.
0: Пұтымыздың көріп, тезірек әсті кезі тілек тәшіміз. Әнді мұшында вақтыр құшы, радио қошақыды.
1: Шу.
0: Телевизорын көрейлі басыңыз, телефонды көрейлі басыңыз, көзгі зиян. Әнді ол етіп, радио аңғысыңыз, ұзорлық іші. Яқшы талашы өпті. Нұрғын білімлік болып қоп кетсіз орныңыздың, жұма?
1: Оның үстігі мүші кепләнің аңлап құды өзіңізді тала түзіләді, меніп кетіп атқандай кескі ғаш аңлайсыз.
0: Аа,
1: жұма. Білінмейді.
0: Еліңіздің ақвалын білгесіні бағынсыз.
1: Абдысалам, үстімді қаңлық үші.
0: Мақұл. Болды, болды. Рахмет, рахмет.
1: Мақұл, мақұл.
0: Рахмет, рахмет, рахмет, рахмет, рахмет, тәуәт мүсек. Әйкі, яйы.
2: Мауқында жаншам, раван кәне, мәлік мәлі.
0: Доктор еніңізді апалитімізді әсіләге тәвсия қылдығынымыз. Сәншіғанза.
1: Әттіргіл рестораны.
0: Аз ал, біз алдың қайс лифтін шықсаңла болуды, төтініш кәрдік шықсаңла, көз аңлағы челек қылдығыны.
1: Алып, ерғыз бұшылығы амбулаторисі.
0: Ааа, жүр, тас, вас, кетсі.
1: Әшәді мұшы авазлы аңында асасылығы.
0: 13, 3, 9.
1: 204, 843.
0: Рахмат.
1: Әнді ұсы мауы шыда жау тәріпті, шаушымының алды, қоңсан үлініштің машылла бәк жүрген әне.
0: Болды, рахмат.
1: Бәйлі мұншан.
2: Бейсен кәма, қойзан ада үлі рауаны.
0: Өй, бәлем бөпті, яқсы бөпті, обден бөпті де.
1: Тазы мен ұвасын, ә?
0: Өй.
3: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патеті қоқыға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет номері ZL 2021 11 3047 6. Тор сөретіңіздің текімі тез бұл ішін сынап баққыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейіні шылтып еқін. Шүрі сөретіңіз. Бивас көрсіште ойын ойнашта қетуанмайды. VR текімі еніқ көрілуді.
4: Шинжан телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыды вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт чон хоқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Бұ мұлазыметіні Шинжан телеграф шіріктінің IPP-сіден, яки 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
3: Навай ұста, налырыңыз әдеп сыңы пішіпті.
0: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
3: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
0: Навай қана, пішіріқті қалдырыңызды бәркет ұнын ішілтіп, тежартыңызды текімі ронақтап қызым.
3: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған тәбиі төвән натрийлық тұзын ішілтің. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз, ілми тәншіліп, тәркебедікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетелде.
0: Кайтып келдек, аңлап атканыңлар.
1: 174 катнаш сәнәт радиосының
0: жолларыгызда
1: без һәмра программасы.
0: Мен Мәүлүд Ибраһим.
1: Мен Зөһрә Кирәм.
0: Улар заңлыгыстырыбыз дәвамлы турда дип тыңлабызда булсын. Программабызны саглам озыклыгы ва саглам гызалынышны тәвсия кылып аткан һәм мошлык мөнәсәбәтлек аҗайып сәркыл баасы муафик Океанус мәхсулатларын эшләп чыгарган Океанус şirkәте алай талап кылган Океанус маркасы алай диккәт кылын. Телефон номеры 280 96 98.
1: Яна Ахмервайт ун, Ахмервайт гүріш, яқ, очық су органик гүрішлеріні базағы саған, шыныңдәк істималчыларының сағламлық үшін яна давамлық тұрышватқан Ахмервайт зауыты алайды тәләп қыған. Үйләді Ахмервайтның ун яқ гүрішлері болсын, тамақланы итіңлі ажайып оқшайды, әмі чаушылады азыр сеп бол Ахмервайтның мәқсулатларыны, ә?
0: Шындақ. Қошылдағы сағынлық ұшыларымыздың құшырылырдың жауланың құшыры.
2: Әрек, еттірізді, жоғысты шоғырасы ама, дадио бұл көрікке, дадио бұл көрікке, дадио бұл көрікке, дадио бұл көрікке, дадио бұл көрікке.
0: Болды. Рахмат, Джолин қоу бір нәсірі шәкілік мазмұлланы еліп сіз мән оқыдым. Болды, болды, болды, рахмат бақты. Бізге пүшір бәгініңізге, бізді қабарландырғыныңызге. Көптің көп рахмат
1: етіңіз. Ишпарлышыңыз шында жайық, кепті ұжымы лекейін.
0: Ишқылып бір мұ нәсіріні оқыпсыз мұ ая жаланған сізді.
1: Мә, мен бәк ая жаландым.
0: Айсы нәсір оқты, рахмат, Джолин қо.
1: Алайдылығы рәсбек кепті ұжымы.
0: Бұл бір садақат маркылық намлық нәсір бұл бізге нұсбәттен. Şırla karaydı. İmamcan.
2: Dariye ziyaret 4 yolu süre. Tam vangı şimali ile 12 yatağını aldırdım. 16 aldırdım.

0: Рахмат, рахмат аңлығы соса өз аңлығының қайсықыр шәкілді аңлығыныңла, қачандың бастап аңлыған ақыдық ұшырлағынан біраз көпірек кен, Гүлқама, рахмат, рахмат. Кеншан бақытысты балысын ойын туатқа вақты да, ел дүші білен. Мен мүші баламның ойын туатқа вақытларымды ұшырышып
1: тұрды. Тәм ойын тұқтайды.
0: А, шу. Бәк ая жалландыған темдайды. Рахмат, рахмат, Гүлқама, а?
1: Ел дүшіңіздің қызық депті, Мәулет Ибраим шу демей. Немеш қызуылап, Мәулет Ибраим деге адам шу деп қош қойды.
0: Адам деп, адам шу деп.
1: Демек, чоң бір адам дейді де.
0: Әмкәр келәмейш, рахмет. Азыр маңлайдыма келгісі бала маңлайды. Әждәттің әулат құша аңлайдығынымыз 107 дүті.
1: Тоғыра, ашта болсын.
0: Бұрын дады саңлап түкер әсі.
1: Біздің ұзын елік аңлығы жылдарымыз әқиқаттан бәк көпкен жұма. Мәсім, мәулам ұшында әке. 13 жыл болды, азыр ақча шөп кеттім, ақча шөп кеттім. Базыр кішік балам, ақча шөп мәулан ке, оныңызды ерім қымман.
0: Яңы тұғылған баланың чеші ақчу азыр. Яңы тұғылған бұғақланың чеші ақ мұ, қанда, қары мұ.
1: Тоғыра, терісі қары рәңлік.
0: Чешчі.
1: Бұғақның, яңы
0: Yol uçurunu köprek beygen basanla Abdullah Hotel'lerle kokşaşmada kayıt kilep dikendek.
2: Mava! Kandalada bir günü Mevlut Kamil'e dağıdanım.
1: Şunla ne buldu? Dabazadı kandal oldunuz?
0: Dabazadı üstü şükret mi kendi?
1: Şundayım. Ucu kıplık ettiniz bu.
0: Sensiz küllə deydi. Mağut, olcudik taksi

0: Mana biz munaqçılardan kin sizler üçün mülazimet qıldı
1: keldi. Keldik mana onuşa.
0: Ce hem otrabanlar ketanlar ya.
1: Ha adıqınlar çıxdı mı qandınlar mı naqşı anlaş arzuyunlarga
0: ha? Gına doyındık dostlar qandıraq təsirat bolsak ya doyunumuz görüb oturur naqşı alsanlar.
1: 22000 anlıqçı görübdim.
0: Həm mana beləm buldu.
1: Aqsuda boran top yig'ish bek yig'ir bo'lib ketyotdi, yomg'ir yog'di deydi, yomg'ir mi yog'madi deb. Aqsuda yog'maydi-ku deyman apay ko'gin o'zda.
0: Tushdan
1: boshlab yog'di, ha?
0: Bo. Aqsuda yo'qki, aqsuda havo bo'lib turgan. Gulmira. Болды, рахмат.
1: Бүгін бірден бір аваз шыққан, аялча аваз шыққан мына қыз аңғычларымыздың ұшырыдан бірден бір ұшыр болды, да?
0: Нан хобило тараптарда машиналар көп, дейді тор такси.
1: Абла канай.
2: Мой ішім көрісті баса бақ қалаға адам шыққан бұл яман тоқсап кетті жіба. Айуламы шығар, шымалды жанып құманға еміше.
1: Болды.
0: Болды. Әнді мауы олқы қалыпташ лонқысы футбол мұсабық саққыды бір ұшыр батты еткізейлі, а? Өрімчі қатынас сақшылары 2026 жылы қалып ташлық лонқысы Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләш мұсабықысыны көрішкі бардыған қатынас ел үріш көрсетмесі елан қылды. Жима аңлық соса декат бұлан аңлағына.
1: 2026 жылы қалып ташлық лонқысы Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләш мұсабықысы 5 айның 16 күні Өрімчі Олимпик тәнтәрбия мәркізіді башлануды. Өрімчі командасы өз мейданыда қармай командасы білән мұсабықылышыды.
0: Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләш мұсабықысы мәзгілден мұсабықы башылышының алды кейінде адамлар иқымы көп, автомобилларымы көп. Атырапты тоқталғылар бесік болады. Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірләш мұсабықысы мәзгілде жол қатынасының бейқатар, раван мә тәртіплік болышығы қапалат қылы үшін өрімчі қатынас сақшылары топ мәстанларға ешіл сәпәрге чықшыны ташабыз қылды.
1: Сәмими әскертеш, бұл мейдан мұсабықыда саат 18-де көрермелер мейданға кірді. Saat 20-de içiliş mürasim ötküzüldü. Musabıqa saat 21-de başlanıldı. Bu, Nakhmeydan'daki vaqtını ölçem kıldı.
0: Musabıqı körüşke amıvi katnaş bilen berişte, Örümçi amıvi katnaş kuruyu şehir ayında 7 zakazlık mahsus leniyen yol koydu. Olimpik tentrebiye merkezine vardıgan yol açıla, Örümçi amıvi katnaş kuruyu ve işin amıvi süpsini koşabiliş arkalık. Akıl amıvi katnaş, torda geliştiren amıvi abdubos, zakazlık amıvi

0: ve Abdübağız деген хатны нөвәт бойынша чекеп, Шинжаң дәрежеден ташкыры футбол барлаш мусабакасы Абдübağızга олтырыш линиясын таллыса, һәм дә торда омави Абдübağızга олтырышны алдын келесе болады. Конкрет мәзмунны өремчи омави катнаш горои Вейшин омави субстын тәпсилі көгілі болды.
1: Өз автомобил әйдәп беріш линиясы болса, топ мәстаналары yol башла системісіға сәсән айрым-айрымалда шәрқи ішкенде айланмы yoli, yig'in көрегізмі чоң yoli, Дунхуа yoli, Чидаван yoli, Хыңтай көчісі, Хунгуаншан yolini таллап меңіп, yiqin jaydaki 6 toshish avtobusi nuqtisi, ya'ni yig'in ko'rgazma markazi, yig'in ko'rgazma yo'lidagi Vuyo maydoni, Alnab sari, madaniyat baxchisi, Dunhua yo'li, Mingli yo'liga berib, avtomobilni belgilangan to'xtalgu rayonlarga to'xtatib qo'yib, yiqin jaydaki toshish avtobusiga o'ltirib, Olimpik tantarbiya markazining faoliyat naq maydoniga basib bo'ludi. Bilet ilib kirdigan ko'rurmanlar Olimpik tantarbiya markazining shimoliy birinchi ishki orqali Шинжаң дәрежеден ташкыры футбол бирләшмә мусабакасы нәк мәйданыга керә алады.
0: Тохталгы райлар булса, беренчесе Шинжаң халыкара йыгын көргәзмә мәркәзе Пибер Пешки ва мәркәзе мәйдан Тохталгы мәйданы.
1: Икенчесе Алнап сарыы Тохталгы мәйданы.
0: Үченчесе Хоңшин Мейкайлон Тохталгы мәйданы.
1: Төртенчесе Алт сарай бер мәркәз Тохталгы мәйданы.
0: Бешенчесе Люди Тохталгы мәйданы.
1: Алтынчысы мәдәният бакчасы Тохталгы мәйданы.
0: 7-си жол якыстыгы токталгы райондордун ибарат.
1: Шинжаң дәрежеден ташкыры футбол бирлашма мусабакасы мезгилинде Дунхуа yoli, Мингли yoli, Йыгын көргәзме Шимал yoli, Хыңтай көчөсү, Чидаван yolida yolunun ички тарабында оң yönünüşte bir ret boyunca вакытлык автомобиль токтотушка болоду.
0: Ondan kısa bilet bası 999 mı dedik, Şevdin, Şevdun abdistin asanla bol dedik. En mühimi kimlik elbilişini unutmanla, kimliknin əsli nusqısı işkin cevulat kimliknin ki, əsli nusqısı boyca meydan kirayla istedim. Dostan hoşçakalın karayla.
1: Hazır mı doyundu? Mor taldı ya onu kocumuz karmay qarbı kocisi, nonda tarapta abdomobilla köp asraq tosluş bağı deydu.
0: Хоттанды ямгур ягам тикен деп, ямгур бакен ай хоттанды ма.
1: Ягыт икен.
0: Ягыт икен, жума алдын ала
1: таяр. Ямгур ягту.
0: Кашташтарыңларны талага чыгып коёңлар, анча мынча жүйлүп калсын.
1: Жүйлү да. Яна.
2: Давамлык жолуп тур берей. Куахый көрүгүн алыстыдан. Ежин дие карап манга йөнүштө, а муш йөнүштө машина инстан чыккан, тосмушка кадар ири.
0: Болду, нур.
3: Ямават жолдорму кошуп алыстыда машина азыра көп келеке тосажы.
0: Болду.
1: Яны көңіл бүтін әбликем.
0: Алып, иғыз бастаған бала тұрыстын, әй көй айы.
4: Бұл қайлы сақмал, Нисан Сиятияның ендік ел сайыл тұтташқы басылды. Донхан Сиян Раван кәне.
0: Донхан Сиянның алды, мәлім демек іштіңіз.
1: Жанубы вокзалны алдыдык жолла Раван кен, Диван аяк шаарысын алдыма Раван кен дейди Абду.
0: Мусабакага кирген болду таярлык кылып алды. Топ майданы шундай жакшы кылып койду дейди. Таярлык кызматы асасан бүтүп кылыш алды да. Суу жойлу көрүгүнүн асты үстүндө машина интайын жакшы жүрөтүн айтып аста дейди. Учар тор такси Нияз.
1: Нанху Бейлу тарапта машина көп кен, Роз жанын учури.
0: Мергеннин дегенде күйек, мерген күйек, мерген күйек.
2: Кечилиш мурасымыды дайна, итамка, тапта койуп турдуга ишиңизди дайна, сизде кепте апырайын экен.
0: Болду, болду, аралашмаң о.
1: Апырыңа аядын апасынын аядын тутуп алдыган эмелерин тая кып койган.
0: Аралашмаң, аралашмаң. Сайолы Кызылтак жолунуш тосулуп кетти дейди, жума.
1: Жубу машиналарму тая болупту майданга, мына жүсүп жанында, пухта азыр.
0: Жүсүп салынгыла деген ажайып жакшы даярлыкларын сүрөтлөп татып. Бак жакшы болду, жума. Рахмат, рахмат. Чокум жакшы өткүзүлдү алга. Ишенчимиз камил.
1: Суу жолу көрүктүн асты үстүндө машина айты, жык сүрөтүн айты асты экенден Нияздын учуру.
0: Болду. Ақсудың yolu ұқчөрі пойыздан салдыр ке қошылыныш yollarda машины көп шапыр достар. Иқтет қылып yolдерге айсыла дейді. Рахмет.
1: Сай yoli Қызылтақ yolыныш тосылып кетті дейді пасон деген анығычымыз.
0: Азыр деген белетті сеті бағылы болған әпчінің езілішін дейді. Азырғычы ез балам апсылады. Нөвәтчім арайырымыз Зәпәр. Ашы шу әпчісіне езіп бір yolы өтәлеміш анығычыларымызға. Белет сеті бағылыған әпчіне,
1: Қайсы спудын көріміз мұсабықының Ахмедан көстіліше не деп тұр?
0: Қайсы спула, мәсен біздің ке Машинжан радио телевизия идарысының ке әрқайсы, мәсен, дойын шыпен қау, сылу шытен Әпчелерді көсаңла болуды жыма? Маше нопоздық орылланың ке тақат қаларды көріңла. Әнекен Шинжан радио телевизия станцы мен Ақмайдандың бейбасты тақат ішлеріне таярлап болды азыр жыма?
1: Абдулла Талап.
5: Президент, кіпет риясы жүйінің Мұсаханым, шақтың қайымын болсын. Нашқымар ұптылық қанды.
1: Яқшы ұпты, қанға болсыңыз.
0: Ой, яқшы ұлапты.
1: Әмді қылчақ жидел қымайсыз ғой.
0: Ма, қашқа дегі балының жүрекі қанды азы. Чүнке зиярат қылғыл келдім деп. Тұрпаллық баллағым ғой. Тұрпаллық балланым қош қып қойым да.
1: Мәйлі, мәйлі, шәмшәні чатының ақшынан қойсақ мұ?
0: Азыда қылайды, онда аса тұрпандың бір көбет.

0: бастайды ғо. Нәге кітайлам де?
1: Ау, құмылға, құмылға өтіміз.
0: Құмылға ма? Құмылға ма? Құмылға ма?
1: Бағдаш ма?
0: Авал ма? Ол жылғы көшті.
1: Мейлі, мейлі.
0: Ай, құмылдық аңлығы жылы. Бас құмылдық аңлығы жылы тәйірді қылыңа.

0: Әзірде азырғыты сақылынып қалған дәвірі әң балдыр, әң мүкеммел сақланған мойын бір қадеми шәһәр. Бұл тарихты ке мәркізі өкіметлерінің Шинжаң районыны үнімдік башқұрғалығының тарихи дәлелі. Шындақла тарихты ке әрқайсы милләтлерінің арылышы, алмаштырышы, жүғырлышты ке мойын сорын. Бұл ел AR, VR яки көрініш шәкілді ке ес қылыш. Қадими шәһәрне рақамлаштырып, қайты яртыш қатарлық әң еңі рақамлашкен ес қылыш түрлеріні кіргізіміз.
1: Әмде, Гүзел Джунго Сәпрей сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Илей дәрясы бағасының шікірсігі жайлашқан 1.4. шесі Көктала шәрі экологияны әсілге кәлтіріш вә көкердіш құрылышыны сыжыл елғы қойып, ешіл раңны шәрінің асасы реңіге айландырды. 5-ci aydaki İli deryası boyda türlü quşlar qah su yüzdü qanatlarını kerib pərvaz qılsa, qah sudu üzüb oynaydı. Yaqınki yıllarda umkan Köktala şəhəri İli deryası vadisini tüzəş salmaqını zoraydı. İli deryasının Köktala bölge məmləkət boyca 2025-ci illik Bəxt deryası köli münəvvər misali tizimlikə kirgizildi. Толықсыз статистикаға асасланғанда, бұл ерді маккалышқан яуы құш 140 қылдан ашыды екен. Фотосөрет әбәскәрі Сүн Ши Дун мұхбергімындақ деді. Елгірі бұл ерді пәкәт ассаныки яу өрдәк вә алқы бұйын қырға болынла сүретке тартқылы болады. Бір қанчы елдің бұян экологилік мұхитның сыжыл яқшылынышыға кешіп, азыр аққутан, күлрәң тұрна, сөгелсімен бұрылық аққу, қызыл өрдәк қатарлық яу құшларыны дайым ұшыратқылы болады. Экологилік мұхитіміз барғансыр яқшылынмадыды. Көктала шәрі құрылған 11 елдің бұян көкәртіш түрдің 57-ні елгі қойып. Джучу Хо бақытсы, Бенхы бақытсы қатарлық баштемлық 29 экологилік ешілдің, Еңбен елі, Койлун теғі елі, елі үшін елі қатарлық 13-ке ешіл мәнзер елі барпа қылды. Бүгінгі күнгі Көкталада әтязы шаптол чечекліры порекліп ечеладыған, язы сайы ташлап тұрдыған, күзді ел алтын йопырмақлар білін қаплынып тұрдыған, қышта ачы дарақлары қырауғы пүркініп тұрдыған болды. Әр 100 метрді бір бақчыны, әммел ярды ешіліліқіні көріш дайымлы қал әтке. Шындақла, нұрғын сайы әчінің саяхат мәнзілгахи ғайланды. Саяхатчы Вуи Фен мұндақ деді. Көктала әқиқаттан бәк көзәлкен, шәр пилаллашмы найт яқшы бопты. Көктала шәрлік экология мойыт идарсы партия құрыпсың шужесі. Идары башлықы Лео Ренго мұныларыны білдірді. Ешіл төвен қарбұллық тіп өзгертішке пағал түрткі болып, ешіл ішіліп шықырыш, тұрмыш шәкіліні тәшәббіз қылып, экологилік мойыт сүптінің сыжыл яқшылынышыны тұрышып ішқа шұрып, амыны дәрезіні ешіпла ешіліліқіні көріш, ішіктен чықыплы со білін ұшырышыш имканиеті егі қылып, адам білін тәбиет инақ білі өтудіған гүзел юрт мақанны яқшы қолдаймыз.
0: Станысымыз қабірі. 2026 жылы қалыпдашлық лонқысы Шинжаң дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсы 5-ші айының 16-ші күні үрімчеді башланады. Нәвәтті мұсабық береті алдын қызғыны сетіліп, түрлік тәйярлық қызметлері асасы жәттен тамамланды. Шинжаң дәрежеден ташқыры бірләшмі мұсабықсы тәшкелі комитеті тұрышлық жайда билет ішілерға содыгер чақырыш қатарлық қызметлі тәртіплік алғы сүрілімәкті. 2026 жылы қалыпдашлық лонқысы Шинжаң дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсыда топ мәстанларының мұсабықы көріш босоғысыны зор дәрежеде төвәлетіш үшін бүтін мейданда 9-9 молық халықы нәпкет күзіш билет бағасы елгі қойылды. Бірләшім мұсабық белдіні алдын сетіш 5-ші айының 7-ші күні башланғанның бұян, бірімчі Бортала областы қатарлық асасы мейданларда билетнің сетіліші әң қызғын болды. Үрімче Олимпик тәнтәрбие мәркізі башылыныш мұсабықсы өткізілдіған жай болы сүпті білән мәйданны асыраш билет тәкшіріш елі, амалық қоғдаш мұлазымды қатарлық түрлік тәйярлық қызметлері асасы жәттін тамамланды. Үрімчілік топ мәстанысы Сау Шуай Шиудың әптісі де башылыныш мұсабықсы белдідің пішіні сетіп алды. Оумындақ деді. Вақты келгенде айлемдікілі білен білі беріп, мұсабық көріп, Шинжаң футболчылыққа мәдәт береміз. Шинжаң дәрежеден ташқыры футбол бірләші мұсабықсы, базары ечіш бөлімі содыгер чақырыш құрыпсының мәсулі Джан Чи мұндақ деді.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббет бағылғаларының интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгіче
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Хейка ишимлигинин 2026-жылдык көк путулук жаңы махсулаты базарга селинди. Путунун эгизине ассаңызда мукапатлык фаалиятка катныша алайсыз. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Хейка ишимлигин ичсеңиз 6 саатгача ройуңуз ургуп турат. Автомобиль айтканда Хейка ичип ройуңузду ургутуң. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Хейка ичимлигин ичсеңиз 6 саатгача ройуңуз ургуп турат. Хейка ичимлиги, ичимлиги. Автомобиль айтканда Хейка ичип ройуңузду ургутуң. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Хейка ичимлигин ичсеңиз 6 саатгача ройуңуз ургуп турат. Хейка ичимлиги, ичимлиги. Хейка ишимлигинин 2026-жылдык көк путулук жаңы махсулаты базарга селинди. Путунун эгизине ассаңызда мукапатлык фаалиятка катныша алайсыз. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Хейка ишимлигин ичсеңиз 6 саатгача ройуңуз ургуп турат.
1: Қадірлік достар, аңлауат құныңла 174 қатына сәнәт радиосының тәнтірбе сағламлық программысы. Тәнтірбе сағламлық программыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқа әптісі. Сылушы тенді масқарамда ұнтылды программызды. Сылушы тенімсіл маңызшыңлағыны қаршы алымыз достар.
2: Унда ўз аңлоғучиларимиздин фикрларига қарайбиз-а. Бадам такси дейди. Шунда бир ўзир алдым юқорқи нақшидан дейди. Рахмат, яхши кўрганлигингизни қўшилдик. Абдуат банда дейди, ун заводнинг олдида машиналар кўпрак жўжан йўллар қўшилишди раван дейди. Рахмат, а?
1: Қалбинор, сизнинг гулларингизни топшириб олдик. Рахмат. Сажида айдашнинки қисқасини окен. Оҳо, попотанлан қас чайнап турибди.
2: Попотан овози мика?
1: Мен попотан овози мика дейман го, я, машина овози мика.
2: Қишқаждан овози мика.
1: Қишқа бир овоз чиқди, я, овозда.
2: Овози
1: машинами? Ҳа. Маво кепсиз аңлоучимиз, а? Хумданники қиш болдим деган нақшни аңлайли деб. Хумданники қиш болдим деган нақша Алтын тупарақ деган нақшни демакчи го дейман, а?
2: Ашин демакчи. Өркешім біледі бұл нақшылыны, деп болғы жылы. Аш қомдан деген қиш олдым, қиш олдым деген ярына тәкір аңытып берсек болам да?
1: Кесек олдым демейін біз ма, деп. Яны бір аңғылшымызды кәуазды құшыр ол ке, яқшы ма?
3: Қиясетті қын ағаның
1: яқшы ма?
3: Ағысын жаң ешенінке, әгер мұсақ күректі, кейін жоқ қолап қаса, мейдан түргіл болымды ойлақын.
1: Құшыр, үйіне қамасы кімді дұңыз?
3: Ауысын
2: жаң есенінке,
3: әгер
2: мұсақ
1: күректі, кейін жоқ қолап қаса. Неймі мүдейді? Ауысын жаң дәрежді тұтқыл бірләшіп мұсабықсы да кемлік болмай қаса бұлам болмамды дүмекші үшін, да ма? Азыр мұшының айт қабарын алтымыз, дектіңіз чоқы мұш қабарды болсын, а? Кемлік болмысы болмайды, жұма достымыз. Чиші аңылымыз гүл чайларыңыз тапшырып алдық сізге мен көптен көп рахмет. Оныңды башқа достардың кәйе ұшырладың. Абду дейді, ел ұшыры ең абат елдір ма, Раван кәрі ұшырланы елап ұшырыңызға рахмет.
2: Онда осы аңылғыш достарымыз программымызны давамлаштырайын.
1: 2026-жылдык калып ташлык лонкусы Шинжаң дарежинин ташкыры футбол бирлешим мусабакасы башланыш алдыда турмакта. Башланыш мусабакасы 5-нчи айнын 16-нчи күнү Үрүмчи Олимпик тәнтербия марказында башталып, Үрүмчи командасы өз майданында Кармай командасы менен мусабака кылышыды. Шинжаң дарежинин ташкыры футбол бирлешим мусабакасы өткөрүлүп аткан мезгилде адам ва автомобилдер көп. Атрапта тоқталғы орны қыс болады. Шинжаң дәрежден ташқыры футбол бірләш мұсабақысы мәзгелді, ел қатнышының бекәтер, елланың раван вә тәртіптілік болышығы қапалатты қылыш үшін, үрімчі қатны сақшылары топ мәсталырға ешіл сәпәрге чықыш тәшабыз қылды. Яны ешіл сәпәрге чықышыны тәшабыз қылды. Бұ мәді

0: Көлемден пайлыныш ниспіте 142%. Сауғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
2: Beijing vaxtı saat 23.

Қошаңғыш достар, Гауда Харисы тәмілген өрім чәрінің азыр қой әліфалары қараймыз. Дауэ Шимал Йолы, ең Итпақ Йолдың Дондалиян ғарабы көтісінің жәріпті Шимал қойын өлші. Итпақ Йолы, ең Джинь Йолды Минхуа көтісінің Шималдың жәніп қойын өлші. Оқшашыла Итпақ Йолы, ең Минхуа көтісінің Тенішлық жәніп Йолдың жәніпті Шимал қойын өлші. Цанфанго Шимал Йолы, ең Чентанжан Йолдың Ямалақ теғі отыр Йолының Шималдың жәніп қойын өлші қатарлық Йол бөлеклерді тосылы шахфалары бөкен қаға Йолы аса чәртін Раванке Рослап.

Чүн тен аңлышымыз өзінің программынан яқтырып аңлап атқалықыны бүлдіріп, ұшарланы еллапты сәвесіздімі қызғын қаршалымыз, ұшар тортакси Нияз, мейман күтші елдері елі Раванда ұшар еллапты өзсенжан атыштың, өркеш қаршалымыз атыштың құрлыш елдері Раванда ұшарланы еллапты дасылап ұшарланы рахмет.

Достар еке. Достар еке, ұшчарлағы дауымына қараймыз. Абдыкер Мұстам, есіл аңылғы үшілеріміз ұшчарыңлағыны тапшырып алды. Рахмет. Абдырахман ұшымыз дейді, яқшымсыз ресетчі программыны яқтырып аңылау атымыз. Абдымобил айдеге, айды маңғаш деп ұшчарлағыны алады. Рахмет ұшчарыңызға. Яғни Абдымобилағыны айды маңғаш программыны яқтырып аңылау атымыз деп ұшчарыңызға. Рахмет. Kuşa taksi dedi yakışı merkeşe keşkanız güzel olsun. Kuşa'dan yol kavri. Kuşa dostluk şimal yolu. Şimal'dan canıp yönelişi. 13 oturumu aldı. Fuyan yolu kızıl çırakçı abdumbala köp toslu çafaldır bari fışırlarını yalaptı. Kuşa'daki dostlar önümlük payını kullanma. Kuşurunlar rahmet.

Қадірлік достар, Шинжан радио телевизия стансы президентінің төрт қатынаш сәнет радиосының қайырлы ақшам программасын дамыштыратымыз. Программыз Шинжан радио телевизия стансының еңі таратқа әптісі. Сұлу үші тейіні масқарамның алтылды программызны, сұлу үші тейін әпсірмалышынланы қызғын қаршалымыз достар.

Қош анасы өрметлік радио алғыш дослар. Қайлық ақшам программыз келдерік малық шоқ келеріміз дауымды қозырылмады батыды. Достардың кеге ұшырлаға дауымды қараймыз шин фуанлычымыз Гүлдіраңыз тапшырып алдық. Қасым жәнжіме әкіміз сіздің ма? Күл чайна батларыңыз тапшырып алдық. Достар әзілерінің ке программларын еқтіріп аналат қаланғыны білдіріп ұшырларын елапты көптен көп рахмет. Әзіз достар, Шинжан радио телевизия станциясы, Президент радио 4 қатынан сәнәтті радиосының қайлық ақшам программысын дауымлаштыратымыз. Программыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқа әптісі оған сұлушы тең намасқадан дауынтылды. Программызды сұлушы тең әптісі маңыз жаңланы қызғын қаршарымыз дастылар.

Қадырлық аңғышла, төвенде фүйі үйчен орылған «Мың чақырым ерақлықта» намлық нақшыны өзірің алсынымыз. Мәрхәмәт, достар.

Сәмлек аңлаучылар, сізге рахмет айтқым ба программамызды дамыштырып отырмыз. Программамыз басталып, мына азыргыча болған уақытта, нұрғылған достарымыз яқтырып аңлап отқанлығы тоғырлық, шынай чырайлық сөзләрне, найды чырайлық кеп сөзләрне, рахметләрне әвәтіпті, әлбәттә. Мәше достарымызға көптен көп рахмет етіміз, яқтырып аңлап отқан болсаңлар, мәш программадан бір зуқ, мәневи зуқ алып отқан болсаңлар, хош болдық әлбәттә. Оның басқа яна ламшы чырайлық гүлләрне, яхшы чырайлық тілекләрне әвәткән достарымыз бар екенсіңлар. Әмінің көптен көп рахмет. Қане, дамлық мәзмұларымызды құлақ салсаңлар. 83 яшлық Чын Шөде Мұмай әң күзел пидаилар мұлазымет әттірдіні бәр бақылды. Әмді бұл ақты сөзіліп беріміз. 5-ші айның 8-ші күні таң әмділі сөзіліші білән Чын Шөде Балдырлам орындың тұрды. О, юынып тарынып, пидаилар желіткісіні кейіп, тазылық үскінлеріні еліп, алдырап тейініп, шықтен шықты. Бұй ел 83 яшқы кірген Чын Шөде, Бұрдала шәхірі Чындыл көчі башқарымызы, Дунфың мәхәлісі әнжі ұлтырақ районыды ұлтұрды. Оның әр күні сыртқы чықып қылыдыған бірінде іші, көчі башқұрғытсы пидаилар мұлазымет әтірдінің әзаларыны башлап, мәхәлігі қарашылық 7 ағалылар ұлтырақ районығы беріп, нөбәт білән пидаилар мұлазыметіні қанат яйдұрыш. Яны, ұла бірлікті тазылық қылыш, көчіланы жарлап тәкшіруш, бұлың пұшқақланы тазылаш, мәдәниетсіз қылмышларға нәсихет қылыш білән алдыраш болуды. Чон кичек көчіланың әммілі ерді ұланың алдыраш сымасыны пұчырат қылып болуды. Шу күн үштің кейін, Чын Шөде, ене әдәбият сәнәт пағалетінің башламтысыға айлынып, ұсыл әтірдіні башлап, нұмыр репетиция қылды. Бұл арлықта, о ағалыларының мәйлі қошныла ара, аразлық, яке, тұрмыштық зидият мажыраларға алақыдар бұсын, ярдам тәләп қылыш телефонына қобыл қылса, дәрхал алақыдарларының өйлерігі беріп, нәсихет қылыды, вақыт ұзарған сірі, о мәхәлдегі ирақ еқынға даңлық, мұрасәте боп қалды. Чын Шөде мұндақ деді. Мән бекар үйрішін қалымайдыған адам. Кімнің қиыншылығы болса, шуныңғы ярдам қылышын қалаймын. Пенсия шығыштан бұрын, мен бір оқытқышы едім. Түрлік аммеви мәнпәт балетлерге қызғын қатнышаттым. Пенсияға шыққаннан кейін, уақытым етерлік болғашқа, бүтін вүжудым білән, мәхәлле пидаилар мұлазымыты қызметтеге атланып, ағалылар үшін чамым етідіған ішіләні қып келіп атты мен. Чындыл көчі башқармасы Дунфың мәхәлісі партия баш ячейкесінің шөжесі Өргүл Әркін мұндақ деді. Тәуелігімізді жәме 9 пидаилар мұлазымет әттірді ба. Бұның іші де көчі башқұрғычы пидаилар мұлазымет әттірді әң ақтып, әм жанлық болып, құрылған 6 елдің көпірек вақыттың бұян мұлазымет әттірді жәме 200-дің артық болың пұшқақланы бақыз тазылап, Мұйет тазылығыды ке 650 қиын мәсіліне маслаштырып әл қылып, мәхәліда әхләтләні түргі айрыш ноқтысыдың 30-ні көп әйтішке ярдан бәрді. Бұй ел бұ мұлазымет әтірді, Бұртала шәхірі бойыча әң күзел пидаилар мұлазымет әтірді деген шәрәплік намғы ерішді. Мұлазымет әтірдінің әзасы Ван Чун Йин мұндақ деді. Еқін қиыладың бұян, Чын Шөде, мәхәлі қанат яйдырған аммеви мәнпәт балетлерге актып қатынышыплы қамай, ене өз енідің пұл шықырып, мадди әшия сеті біліп, яшанғалар санаториясығы беріп, егі чақысыз яшанғаланы йоқлы де. Құсыл әтірді тәшкілләп, әдәбият сәнәт номерлеріні тәйярлы де. Докторханда етіп қаған мәзгілдімі, әтірет әзаларға көчіланы вақтыды тазылап, пидаилар мұлазметіге давамлық қатынышыны қапылашыны ұнтып қалмады. Чын Шөде мұндақ деді. Герде чоң ішіланы қылалмысақ мұ, әтрапымыздығы кичек ішіланы пұқты қылсақлы болуды. Бізгі нәспәттен етқанда, мәхәлінің ғымын еп, қошныларға ярдан берішінің өзі бір қыл бәқіт. Азыр мұлазымет әтірдімізді 35 мұқым пида иба. Көпчілікнің саламәтлігі яр бәсілам пида илар мұлазыметі тоқтап қанмайды.

0: Аятлықта репетиция жоқ. Аятлық тасадибилық ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилықла әр бірімізге аят әкіде өзгечі білім беріп тұруды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізге достықны, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kene dostum, muşkıl tuygularımızni sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklı şeyli. Gelin, programımızga katnışın. Sizge rahmet etkomba.
1: 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

Бәлкім, маным шу видеоны нұрғылған досырымыз көйген болсыңлар мүмкін. Мәсен, көймеген дослар болсымы, юқырды біз баян қыған мәзмұлладын аңлыдыңла, ескілдіңла. Әмді бұл нұқта біз әзәл-әзәлдің тәшәбіз қылуатқан, тәкітләуатқан бір нұқта. Шынамы? Шуңа, әмді язла кәлді, саяатның таз юқыр долқыны болуды. Жай-жайлағы беріп саяат қылыш, бұтылы мүкен ұлық еш, әм маным шу саяат районда юқарды дейілген нұқтылағы әмәл қылыш, бұ техімі бір көңілік еш, әм бір, найт бір, үзіміздің мәдәниетлік бір саяатшы ішкәлікіміздің бүлдірдіған бір пөрсеттеп ойлаймыз. Шоңа, әр бір саяат нұқтылырда, мәйлі әтарапымызда аппаратлар, күзетші аппаратлар болсын болмысын, вәйек үйәді башқұрғычылар болсын болмысын, адам юқ қасталыда. Яки ирак ишнах бир жайларды саяат кылсак мо, өзүбүздүн найты маданиятлык бир инсан экенибизди ишпадылап, şu жайларга ахлат калдырмай, şu жайдыки аммиви аслахаларны бузгунчулукка учуратмай, жакшы бир маданий саяатчы болушубузду үмүт кылабыз, ташаббус кылабыз, һәм шундай кыла алдыганлыгыңларга ишенебиз. Шуңа ар вакыт мен ушу ташаббусну отуруп коюп атабыз. Маданий бир саяатчы болуш, маданий бир аңлыгычы болуш. Мышынақ бір үйрекнің, мышынақ бір қалбыңғады, мышынақ бір ұтының бағылықыға әр вақыт шәнчіміз қамыл деп ойлаймыз. Шоңа, достырымыз, әгер саят жәргендірді, мәйлі үзіміздік, қолымыздік әқті.

Сәлем сидиқтанла, давамлық мәзмаларымызды босын. Шарқы шималлық саяхатчы Сайрам көлі бойыда шинжанлық яшланың қызғылықыдың чонқыр тәсірләнді. Әмді мұшақтығы мәзманы сөзләп еріміз. Яқында шарқы шималлық саяхатчы Джу Апенді шинжан Сайрам көліде сәйлі қылып атқанда көл бойыда далы тамық яватқан бір нәтче шинжанлық егіт білән ұшчөрішіп қалды. Ола Джу Апенді вә оның ағынсыны білі олтырышқы тәкіліп қылды. У дәсләп бу егетләрне әдәп юсыдан шундый кылып атыды дип ойлады. Әмма ойлымаган ядын бу егетләр сәмимилек ва кызгынлык белән уларга кавап, нан катарлык йемәкләрне сунды. Шинҗанлык егетләрнең бу кызгынлыгы аны бердәнлам чөнкур тәсирләндерде. Джу әпәнди Шинҗанга килеп, һәр милләт амысының анарның дансыдак зыч уйышкан мехр мөхәббәтен менә хакыйкый хис кылдым, диде. O, memleketin her kaysi caylarıdaki dostlarının Şinjan'ı kilip körüp bekişini, Şinjan'ın güzellikini yes kılıp gitişini Çin köngledin ümit kılıdıqalıqını bildirdi.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідәк әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Аңлатқының Шинжаң радио телевизия станциясы 174 қатнасына радиостан бивасты аңтылып отқан 174-тін хайырлық сәхәр программасы. Қадірлі достар, амды диқтаңлар сақлымлық сағатлары сайыпымызға орынлаштырылған мәсімалады болсын. Бір сықым кава үчін білән бәдендікі ағырықны пәсәйткелі болуды. Кава үчін тәм таңшығыш болыплы қалмай, яна сұғықны әйдәп, өллікні құртыдыған яқшы нәрсе. Оның тәбейті мөтіділ, тәмі ачық. Яқшы ішілтілсе, бәдендікі сұғықны әйдәп, өллікні тарқытыды. Мәслен, кава үчін білән ерік тузны білі қорып қыздып, рәқт қалтығы селіп, боғымларға бәлдіміге сұрттын қойып бәрсе, сұғық, өллік сәбәбідің көрілдіған бәлдімбі ағырқы боғым яллығы қатарлықларыны пәсәйдіді. Кава үчінні суды қайынтып іссе, ашқазынны сұғы қаплап кеткенлерінің құрсақ ағырышыны яқшылайды. Болып мұ, айылла язда сұғық емекіклеріні көпегенде құрсақ асанла сұғықтың ағырыйды. Бұ вақытта кава үчін ақ қақиле сыңжаңны суды қайынтып ішіп бәрсе, ашқазанны сұғық қаплаштың болған құрсақ ағырышыны яқшылайды, яке кава үчін білән әмен юпырмықыны суды қайынтып, шу суға пүтіне дүмбідің азырақ тәрчікі чылап бәрсе,

ұшқырлып келішінің алдын асы болуды. Бұның біріншісі тапанны айландырыш. Әр күні тапанны айландырыш әркетіні дауымлаштырғанда, қан тұмырларыны рауанлаштырып, қан тұмырларының тосылып келішінің алдын ағылы болуды. Конкрет ұсуды орындықты олтырып, яки өрі тұрып, пұтының үшіне ерге тәккізіп, пұтының беғішіне мәркез қылып айландырыш. Әр қитімді 30 секундтың 5 минутқыче. Әттіген мәкеште бір қитімдің айландырыш керек. Ішкіншісі, пұтының үшірі дәсеш. Пұтының үшірі дәсеш найты адды. Әмі ролы найты чоң болып, қан айлынышын тезілтіп, қан тұмырларыны рауанлаштырыш ролыны ойнайды. Конкрет ұсулымындақ. Пұтының үшіне иғырлық мәркізі қылып, өкчіні көтіріп, ондың бәденнің иғырлық мәркізіге диққат қылып, күшеп, төвенге басымыз. Бір күнде үш қитім, әр қитімді тәхминен 5 минут әтрапыда дауымлаштырсақ болады. Үшіншісі пақалчақны уылаш. Пақалчақ қысымыда нұрғын томырла вә пәлілі бар. Шоңа пақалчақны дайым уылап бергенде, пұтының қан айылынышыны өнімлік ілгір сүргелі болады. Пақалчақны уылаш ұсулы сол пұтыны тәби егіш. Бәліні егіп, сол қол білен пақалчақны 15 қитім әтрапыда енік уылаш. Ондың оң пұтын алмаштырып, тәртіп бойынша тәкірарлаш керек.

суықтық Селсия градус қыча. Қашқада ауа бұлытлық температура 13-тін 22 Селсия градус қыча. Хотанда ұзырақ ямғыр еғіп кен ауа бұлытлыныды. Температура 15-тін 22 Селсия градус қыча. Үрімчіде ауа ұчық бұлып кен бұлытлыныды. Температура 7-тін 17 Селсия градус қыча болуды 3 бал шамал шықыды. Ауа райдың мәлімат ұңлаттық.